0: A sprawling series of artificial pitches at a facility known as The Hive. Sandra Martins trains with her London Bees teammates. North London might be her new home, but she was born and raised in Portugal. And she remembers how the family's Cape Verdean heritage helped her understand when she was in trouble because her mom switched languages.
1: But whenever she was upset with me, she'd always tell me off in Creole. I think sometimes it hits a different nerve.
2: Yes, well done.
0: Oh, yes. Martins plays in the fourth tier of English women's football, but her roots are taking her to a first tournament on the big stage. Cape Verde will make their debut appearance at the Women's Africa Cup of Nations in Morocco. The team did not even exist until 2018, and Martins says securing qualification in Mali last October was a big moment.
1: So when the final whistle went, it was just like so good. Like everyone was just crying, and like, yeah. So the celebrations when we got back to the hotel was that we, you know, everyone just went straight into the pool. We just jumped in there, pretty much just screaming.
0: The scenes at the airport when they arrived home. Well, it was a hero's welcome.
1: Loads of locals that just like literally just traveled to the airport just to, you know, be with us and celebrate with us what we had achieved. There was also like school kids, but they were like, oh my God, like one day, you know, I want to be like them.
0: Representing the country of her parents once felt out of reach. She started playing football aged 6, dragged along to the park by her older brothers. The forward moved to the UK at 15 and developed through youth teams in England, including Tottenham and Crystal Palace.
1: The dream was there. How I would be able to achieve it was the how to get there was, I guess, was the part that was not so clear. For me, it's a long journey, but like I don't regret any of it.
0: While Martins is about to experience the highlight of her career, she knew early on football alone couldn't guarantee a future. She marries her football with a full-time job as a sports marketer.
1: What I say is about women's football is still a process that we are trying to, season by season, decrease the amount of people that have to work.
0: After the men made headlines around the world with their performances at the World Cup, Martins hopes the women can build on that momentum. In Morocco, they face a daunting group, Cameroon, Ghana and Mali.
1: Much bigger stage than what we're used to, but I think for us, Cape Verde, what success would look like in WAFCON would be to win two to three games, we could stand a chance of going for the next stage.
2: Ready, play!
0: At this WAFCON, the stakes are higher. The semi-finalists will qualify for next year's Women's World Cup in Brazil. But whatever happens, the team is already impacting the women's game back home.
1: So the women's football in Cape Verde is it's not as popular as I think you probably should be, but I think the popularity has definitely grown, especially recently, obviously, with us game qualified for the WAFCON.
3: So Cape Verde will take on Ghana in their first game, whilst Cameroon will play Mali in Wednesday's matches.
4: Isaac, thank you very much.
5: Now, the award-winning Ugandan hip-hop artist Navio says artificial intelligence may have a place in music production, but it can never replace the human connection that inspires great music. Speaking about his signature genre, Ouga Flow, he explains how it has helped shape Uganda's hip-hop identity. The veteran rapper reflects on staying relevant after more than 2 decades in the industry, the challenges of cross-border collaborations in East Africa, and taking the region's music to a global audience. Focus on Africa in Nkechi Ogbonna kicked off the conversation with a fun game.
6: Davide Wizkid.
7: Wizkid.
6: Wizkid Burna Boy.
7: Burna Boy.
6: Burna Boy Rema.
7: Burna Boy.
6: Burna Boy Platinum Diamonds.
7: Ooh, now you bring it to the East Africa.
6: A lot of artists who I've spoken to have said to me they're very concerned about staying relevant. How are you able to stay relevant in your music?
7: Yes, I think trying to better yourself weekly. And so what that does for you is it keeps you relevant. A lot of people that I came in with after 2-3 years, unfortunately, drop off. And that's because they're unable or unwilling to kind of listen to what the new kids are doing, adapt their style to what's happening. You can keep your identity always. I'm the same Navio, I flow the same way, but my approach is different and it changes. A lot of times we have that thing, the OGs will be like, oh man, only want music from back in the day. That was the real stuff. I'm like, yes, but how can you bring some of the real stuff into what's happening?
6: Yeah.
7: You know, but it's really OGs getting to the fundamentals, but keeping the sound relevant to now.
6: Let's talk a bit about collaborations. We've seen a lot of Western and Southern African artists hitting the big stages, yes, selling out massive concerts and venues in Europe and the Americas. We haven't seen much of East African artists doing that. What's missing?
7: A presence there is the hardest thing. I think West Africa, the entire diaspora, has a bigger population than our whole country. And that's people living outside. You know, you take amazing, the forerunners right now in Nigeria in the music industry, you know, 200 million people as a market. You know, 50 million in the diaspora, that is rivaling the States. The States must have like 300 million people, right? Mm-hmm. And then there's also the pride. You know, that national pride, I think, has really helped to kind of bring their story to them in a proud way. Any child you meet on that side is not trying to run away from the fact that they're Nigerian. They're running towards it.
6: How are you contributing to the lives and skills of up-and-coming artists who are looking to toe that same path?
7: Well, our latest venture was opening a school. So it was a music school and we had it completely free for a year. I kept on getting into situations where I'd meet an up-and-coming artist backstage and they'd ask me, oh, how do I do this? How do I do that? So as they're calling me to come on stage, I'm trying to explain to this person in 2 or 3 minutes possibly what they can do to help their career. I was like, okay, this is impractical, and it keeps happening every week. Every week I'm meeting, you know, young artists who really need a helping hand. I meet them 2 years later, they're in exactly the same place. So I was like, right, that's it. We're going to go on a huge promotional tour and I'm going to let everyone know I'm opening up a school. It's going to be here, calling it the Navcorp Academy, and I'm going to be there lecturing people every single week, 2 or 3 times. I'm going to bring in other professionals with branding, marketing, you know, every facet, mixing, mastering, videos. We're going to have all of those people come in during the week, and it really helped.
6: Okay. Now, for people who do not know Yuga Flow or who have never heard of it, what type of genre of music is it? And is it just a Ugandan thing or does it have like a global appeal?
7: Yeah. So Yuga Flow is hip hop. And there's also Luga Flow, there's Chiga Flow. There's a lot of different tribes around. But Yuga Flow was just describing any flow that comes out of Uganda.
6: What do you think about the use of AI in music?
7: I fell in love with music for the human element. You know, Michael Jackson's story and his come up, you know, that is what made his voice sound the way it does. And we cannot overlook that struggle, that human struggle, to get to that final point. You know, you can create an AI in 2 seconds that sounds, you know, like Ella Fitzgerald. But what she had to go through in her times, even slavery had, you know, just on her parents, all of those stresses and strains are what created that beautiful sound and music. As soon as you take out the human element, for me, I'm out. Also, AI doesn't sound very good imitating me yet. It hasn't quite figured a way to match me.
6: Really?
7: It's working on it. It's working on it, but it hasn't quite. Oh, you got to stay ready. When I come on the mic, my flow is heavy. It's Navio. In catchy. It's all good, dog. Y'all don't get me. African to the bone. Yeah, welcome to that BBC zone.
5: The BBC zone. Are you ready to spit on the mic,
2: Rob? I thought you were going to take it up.
5: I don't think so. That there was Focus on Africa's Nkechi Ogbonna speaking to the Ugandan music pioneer Navio. And you can hear more of that conversation on the Focus on Africa podcast, wherever you get your favourite podcasts as well.
2: In the BBC zone, where else would we get them from?
5: Exactly. Maybe the next hour we can wrap, Rob. What do you think?
2: I think I'll leave that to you.
5: You're listening to Newsday with Catherine and Rob. Stay with us if you can.
8: Her er London, med nyheten i kveld.
9: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
10: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
11: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
12: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
13: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen ødelagt.
14: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
15: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
16: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
17: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
18: NRK Nyheter.
19: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
20: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
21: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det er vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
20: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe, det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opptil 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iranskstøttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det er snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadd i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
22: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
20: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
23: God morgen, det har blitt onsdag, og vi i Nyhetsmorgen gleder oss til å starte dagen med deg. Her er noen av sakene vi byr på. Enslige forsørgere får ytinger opp til tilsvarende millionlønn, sier ordfører. Han ber om endringer.
24: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
23: Iran kom med nye opptak mot amerikanske mål etter flere dager med pause fra amerikansk side. Og nye datasenter vil kreve mye strøm, og det kan gi deg en høyere strømrekning. Og i Finnmark har en gjest fra havet funnet seg godt til rette på land.
25: Vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana.
23: Nyhetsmorgen i dag, det ved Bjørn Østrem Jukastein. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsen, som viser til rekneeksempel han har med enslige som har opp til 7 barn. Han sier som sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, og det påverker andre tjenester.
0: Så går det utover lærere, det går utover blyanter i skolen, det går utover materiell for øvrig.
1: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
0: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
1: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
0: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Jeg sier ikke nødvendigvis at det er uriktig, men jeg stiller jo spørsmål ved om dette her er noe som gjør at man har nok insentiver til å gå ut i jobb.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet og gjort ved flere anledninger, at det er for mange som går på sosiale ytelser, som belaster kommunen i stor grad, både kommunale tjenester og økonomisk krevende.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange når du har et eksempel med en såpass høy total, altså summen til ytelser.
1: Stenseng sier kommunen ikke er maktesløs.
3: Det er ganske store variasjoner også fra kommune til kommune, nettopp fordi du skal foreta en individuell vurdering til den enkeltes faktiske behov, og der er det jo mange ulike ting som kan slå inn, selvfølgelig med hvor mange unger du har og jeg kan forsørge situasjonen du er i, så utfallet kan bli forskjellig fra sak til sak.
1: Ordfører Sekkelsten sier de har forsøkt å kutte i stønader til enkeltpersoner, men har blitt overprøvd av statsforvalteren. Nå har han 3 ønsker.
0: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til dette med nødhjelp, om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid og gjør de helt nødvendige endringene. Så det arbeidet er satt i gang, og det, der mener jeg også må se på kritisk på alt som ikke er godt nok med systemet vårt, og som gjør at for mange går på ytelser og ikke forsørger seg selv.
23: Reportere i denne saken, Trond Lydersen og Mats Rønning. Velkommen til oss, Agnar Kårbø, du er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
4: Takk.
23: Hvor kontroversielt er framlegget fra Fredrikstad-ordføreren Arne Sekkelsten og om å stramme inn disse ytingene?
4: Det vil alltid være kontroversielt når du stiller spørsmål ved disse ulike støtteordningene som vi har fordi vi ønsker en raus velferdsstat som skal forhindre at folk havner i fattigdom, at spesielt barnefamilier skal være det. Samtidig er ikke dette noen ny problemstilling. Dette har vært diskutert i flere sammenhenger tidligere, blant annet etter flyktningekrisen i 2015, så kom det framlegg om å se på ordningene for å få til et system som gjør at du ikke får velferdsklienter som ikke ønsker å arbeide. Og så er det jo som statsråden er inne på, det er jo ikke et, vi vet ikke helt omfanget av dette. Det er selvfølgelig ikke veldig mange som har 7 barn og som innkasseres sånne beløp. Men for Fredrikstad og Sarpsborg, som er disse kommunene som opplever denne sekundærflyttingen, som...
23: Og det er dette da at en har innvandrere som flytter til en annen kommune etter en stund?
4: Ja, som kommer, det er flyktninger og innvandrere som har bosatt i en annen kommune, og så velger de å flytte til disse Østfold-kommunene etter en stund. Og for disse 2 kommunene her spesielt, men en del andre også, så blir det selvfølgelig en stor belastning, og det er jo det problemet som ordføreren i Fredrikstad tar opp. Men at det er kontroversielt, er det ingen tvil om.
23: Så har vi et velferdssystem som ganske omfangsrikt, og da det forskjellige ytinger en kan få. Hva må til for å få sosialhjelp?
4: Det en økonomisk sosialhjelp jo en midlertidig ordning for mennesker som trenger penger her og nå, som havner i en eller annen form for livskrise. Så det skal jo da, poenget er midlertidighet. Og så vet vi at det noen som får en varig sosialhjelp, altså, og det kommunen som står for den, og så har jo kommunene tidligere hatt muligheten til å se på hvor mange andre, hvilke andre inntekter disse støtteordningene, disse for eksempel familiene får, barnetrygd. Og så er den muligheten nå fjernet, og så vil jo flere partier at den skal innføres. Men det er jo her det problematiske kommer inn for regjeringen, Arbeiderparti-regjeringen, fordi at hvis de...
23: Stenseng sa jo at hun langt på vei deler uroet til ordfører, men kanskje vil ha en annen måte å løse problemet på?
4: Ja, det får vi se. Hun kunne nok tenke seg å stramme litt inn her og se kritisk på dette her. Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enskilde forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Man skal stimulere til arbeid. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
23: Kan du si noe mer om hvor stort omfang av dette er utover da kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har uttalt seg om dette?
4: Jeg sitter ikke med de tallene, og det gjør åpenbart heller ikke statsråden, for dette, men vi vet at det er ikke store flertall, det er jo ikke denne situasjonen. Det er jo ikke så mange familier som har 7 barn, men som sagt, i disse to kommunene så er jo dette en utfordring, for de får jo skal betale ut den økonomiske sosialhjelpen, og vi vet jo at den har økt, utbetalingen har økt til flyktninger, for vi hadde en dramatisk økning i antall flyktninger til Norge de siste årene. Så for kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
23: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
4: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
23: Takk skal du ha for at du kom til oss, Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
2: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
23: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
23: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
2: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettevold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
23: Takk, korrespondent Aida Korami. Og vi holder oss i Midtøsten. USA og Saudi-Arabia gjennomførte i natt presisjonsåtak i Irak ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten. Åtaket var rettet mot iransk støttet grupper, hevder de. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi om åtaket i natt?
5: USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet i forkant skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål i regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere av logistikk- og våpenlagrene til disse iranskstøttede gruppene i det østlige Irak. PMF, en paraplyorganisasjon for noen av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Og ifølge USA så har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep skal da være et svar på disse. Revolusjonsgarden selv bekrefter kun 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOMs base i Jordan.
23: Og samstundes har Oman forsøkt å starte opp igjen forhandlinger mellom partene.
5: Ja, Oman har foreslått at partene skal dele ansvar for Hormuz-stredet og ha en frivillig avgift for skip som ferdes i stredet. Det skriver Reuters i natt. Samtidig så har Iran i natt angrepet 3 skip i Hormuz-stredet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tasnim. De sier at skipene skal ha seilet en ulovlig rute og fått flere advarsler før de ble angrepet.
23: Og dette skjer da etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu i går møtte president Donald Trump i Det hvite huset. Hva vet vi om det som ble sagt der?
5: Det vi vet er egentlig ikke så veldig mye. Det har ikke kommet så mye fra møtene enda, men Trump har skrevet på Truth Social at møtet var veldig bra, og at mange viktige temaer ble diskutert. Og Netanyahu har sagt i en video på Instagram at møtet var et av de beste han har hatt med Trump, og at dette var en mulighet til å utveksle ideer og samordne tiltak som er viktige for sikkerheten og fremtiden til Israel. De skal også være enige om at de fortsatt vil hindre Iran i å skaffe atomvåpen.
23: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Dette er nyhetsmorgen, klokka er 17 minutter over 7. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Fredrikstad-ordføreren mener sosialhjelpsmottakere får for mye. Og lite vatten i vassmagasinet kan gi dyrere strøm og få deg med Norges pris, sier analytikere. Det skal handle om strøm nå. Det er slunkent i norske vassmagasin. Så lite vatten har det ikke vært på 30 år, og i tida fremover blir det større kamp om den kraften som finnes. Det blir merkbart på strømrekningen, og altså for deg med Norges pris.
21: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
6: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norges pris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år.
21: Det har nok blitt litt for dyrt for regjeringen med en, skal man si, en støtteordning som har vært over 20 milliarder.
6: Men det er ikke bare derfor. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften.
21: Etter hvert så vil jo kanskje datasentrene bruke litt mer av det overskuddet vi har, for i dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk.
6: I dag er det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland er datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger. Datasentrene, de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det det har vært i sommer. Årsaken er at det har vært uvanlig tørt i år.
21: Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden er låg i de fleste landsdeler, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa, branner og kriger.
6: Sier NVE-sjef Kjetil Lund.
21: Så det er viktig at kraftselskapene når de disponerer vannet, tar inn over seg det ansvaret de har for forsyningssikkerheten.
6: Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen er lurt.
21: Det er gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft i Norge. Både for å bidra til at strømprisene ikke blir høye, og for å sikre at vi har et fortsatt kraftoverskudd. Fordi det gjør oss et mer robust kraftsystem, gjør oss mindre avhengige av utvikling, hendelser utenfor landet vårt.
6: Norge er dessuten et av få land som ikke har bygd ut særlig med ny fornybar kraftproduksjon de siste årene, sier kraftanalytiker Katinka Bogård i Volt Power Analytics.
7: Jeg vil si at det er et veldig reelt problem. Vi i Norge er, det jo et, vi er et av de få landene som ikke har bygd ut noe særlig med ny fornybar produksjon de siste årene, så det har jo stagnert, og vi trenger en god løsning på det for å få i gang ny kraftutbygging igjen.
21: Jeg ikke bekymret for kraftmangel, fordi vi har mange utlandskabler godt koblet til landene rundt oss. Men å være i en importavhengig situasjon er ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene i Norge være høyere enn landene rundt oss. Det er dårlig for norsk næringsliv, og dessuten er det uheldig for ja, sikkerheten vår da.
23: Det sa NVE-sjef Kjetil Lund til slutt. Reporter i denne saken var Simon Elias Vik Bogen. Denne kombinasjonen av låge vassmagasinnivå og et altså lite vatten i magasinet og et enormt kraftbehov fra nye datasenter peker altså mot dyrere strøm fremover. Og kraftselskapene, de som produserer strømmen, har en viktig rolle i å forvalte vassressursene og trygge strømforsyninger som NVE-sjefen altså minner om. Med oss i studio har vi Torbjørn Olsen, du er leder for energidisponering i Statkraft. Velkommen.
8: Takk.
23: Men kan du begynne med disse vassmagasinene? Hvorfor er det så lite vatten i deg?
8: Nei, det er en kombinasjon av flere ting. Det ene er jo at vi hadde i Sør-Norge veldig tørt, egentlig over 2 år. Veldig lite snø sist vinter, og også delvis lite snø vinteren før. I tillegg så hadde vi en veldig kuldeperiode i vinter, med høy produksjon, som gjorde at magasinene ble kjørt ned mer enn normalt.
23: Og så har det del av landet i hvert fall vært tort i sommer, andre plasser har det regnet mye, men dette da gir utslag i lokale eller regionale skillnader.
8: Ja, vi er veldig ulike situasjoner i Sør- og til dels Midt-Norge og Nord-Norge. I Nord-Norge har det vært vått, og der er det ganske fullt i magasin. I fjor ble det tappet mye forbi på grunn av manglende nettkapasitet, mens i Sør-Norge har det vært veldig tørt og har lave magasin.
23: Der det da er lite vatten, bør vi være uroa for at nivået kan bli enda lågere, for at det blir for lite vatten til å produsere nok strøm?
8: Altså per nå regner ikke vi med at det er mye snø igjen i fjellet, så vi er veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
23: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
8: Nei, et av den styringsmekanismen som vi innførte for et par år siden, den peker på at vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet. Og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
23: Det vil si da hvor mye vatten det tar ut av magasinene?
8: Ja, og da må vi hensyn ta hva vi tror om fremtiden. Men å kjøre et vannkraftverk og planlegge et vannkraftverk, det er jo planlegging under usikkerhet. Vi har jo prognoser for fremtidig tilsig, basert på delvis historikk og delvis hydrologiske modeller, men vi vet jo ikke, så vi må jo planlegge for ulike scenarier fremover.
23: Og disse ulike scenariene, hva vil de ha å si for strømprisen fremover når det går mot kaldere tid etter hvert?
8: Hvis det blir som normalt, så vil vi jo fortsatt ha et overskudd i Norge, og dermed lavere pris enn landene rundt oss, som det ble pekt i reportasjen her. Men fortsetter noe med veldig tørt, så vil vi ha behov for import fremover. Men igjen, uten at vi per nå ser noen fare for forsyningssikkerhet, men det vil jo ha noe å si for priser. Og så er det jo, det var påpekt også usikkerhet i Midtøsten og uro der. Hvis vi blir avhengig av import, så er det jo veldig avhengig av hva som blir av priser på kontinentet, og dermed gasspris og ja.
23: Har du noe å si for norske strømkunder om den strømmen blir produsert fra norske vassdrag eller om det er importert strøm?
8: Altså, så lenge vi har et overskudd i Norge, så har vi jo lavere pris enn landene rundt oss, og da er det jo også lavere pris til forbrukere generelt. Mm. Hvis vi har det veldig tørt og lite vann, så er vi jo avhengig av import, og da vil jo prisnivået i landene rundt påvirke forbrukerne også over tid.
23: Det blir sagt at det blir ikke bygd ut, har ikke blitt bygd ut så mye nett i Norge de siste årene. Hva mener Statkraft om det?
8: Ja, det var både nett og produksjon. Nei, Statkraft har jo uttalt at vi tror at det er behov for mer utbygging på linje med det NVE ser. Og i tillegg så er det jo behov for mer nettutbygging. Altså den situasjonen vi har nå med innelåst kraft i nord og underskudd i sør peker jo på det.
23: Rett og slett at det er ikke mulig å få strøm fra nord der det er mye strøm og vatten til sør der det er større behov og lite vatten. Ja. Hva blir da løsningen på problemet?
8: Jeg tror en løsning er å se på nett, og så er det veldig viktig at vi beholder de mulighetene vi har for import. Det vil jo si kabler og også linjer fra Sverige, at vi ikke gjør noe som gjør at vi begrenser det. Og så må man jo følge med på forbruksutviklingen av behovet der, at den legger til rette for videre kraftutbygging i Norge.
23: Takk skal du ha for at du kom til oss, Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft. Vi skal til noe helt annet, og se kvalross på land kan bli et vanligere syn. Det mener en ekspert etter at flere har møtt på det store dyret i Finnmark den siste veka. Midt under soppplukkinga i Vestana fikk Susanne Hetta og kjæresten et svært uventet syn i skogen. Bare en halv meter vekke inne blant buskene lå det brått et halvannet tonn stort dyr.
9: Vi ble så sjokkert. Og vi begynte jo å viske ganske høyt med en gang. Så, vi må trekke oss unna, og herregud, den lå her hele tiden. Og vi ble helt forbløffet og euforisk, men vi trakk oss unna da. Og så fikk vi fram kamera selvfølgelig.
10: Par er ofte på turer, men denne opplevelsen overgår alle tidligere opplevelser.
9: Og nå har jo Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana, det... Altså, det topper alt.
10: Valrossen ble først observert onsdag forrige uke i en grøft langs en fylkesvei i Tana. Like etterpå ble den funnet i skogen, hvor den har vært de siste dagene. At valrossen beveger seg i skogen er svært uvanlig, ifølge valrossekspert Rune Å.
11: Det er kun ett eneste tilfelle vi vet om hvor valrossen har gått så langt inn på land og i skog. Altså det er også rart at det jeg hadde ikke sett bildet da, så jeg nesten ikke trodde, men det er jo åpenbart at den ligger i bjørkeskogen. Altså det er vanlig at de legger seg i fjæresteinene, altså 10-20 meter unna vattnet, gjerne mindre, gjerne 2 meter hvis de får det til. Men 200 meter, det har vi ikke vært borte i før.
10: Valrosser som reiser sørover er ofte bare på korte besøk. Dersom Tana-valrossen oppfører seg som normalt, vil den trolig dra videre om noen få dager. Eksperten tror likevel at det norske folk vil se mer av valrosser i de kommende årene.
11: Det i utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at valrossbestanden er i så god vekst, at da er det sånn at hvis du bare beholder samme prosentandelen som skal ut på vidvanke, så vil den øke, sakte men sikkert, altså antallet. Så vi kommer til å få mange valrossbesøk i fremover.
10: Når ville dyr dukker opp i befolkede området flere ganger, pleier de å få navn. Mange husker kanskje valrossen Freya, som dukket opp i Oslofjorden, eller den hvite kjendiselgen Albino. Det er delte meninger om valrossen i Tana nå burde få et navn.
9: Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr. For den på en måte tillegger den egenskapen, eller sånt. Fordi at da tror jeg det blir lettere for folk å tråkke den for nær, rett og slett.
10: Eksperten mener noe annet.
11: For oss som skal drive med formidling, så det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Opplever at vi kan ikke være så redde for å gi et individ et navn. Det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, altså for så vidt våre husdyr. Men vi skal ikke være redde for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
23: Reporter var Ida Emilie Lindseth og Ole Joksa Smuk. Når noen spør deg hvordan du har det, kjenner du etter eller sjekker du hva treningsklokka de sier? Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold advarer mot at klokka får bestemme.
12: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
13: I stedet for mener hun det viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
12: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
13: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
14: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så fremst man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
23: Etter klokka 8 får vi besøk av Hedda Skaug, og vi spør henne om smartklokkebruk. Nå, siste nytt med Tone Nordahl.
15: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp, mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
24: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
15: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
16: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
15: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
24: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
1: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
24: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
1: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
24: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
25: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
25: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
24: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
25: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
15: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengselet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke er nok folk på jobb.
17: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
26: Sier Oddvar Faltin i tilsynsrådet for kriminalomsorgen.
0: Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
3: Det var ganske ille før, men det kan se ut som et enda verre.
0: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
3: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt.
18: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
0: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel er uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
3: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge det fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
15: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som er støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
12: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet i forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål i regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene i det østlige Irak i natt. Og PMF, som er en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep er da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOMs base i Jordan.
15: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen er ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå er på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasentre krever enorme mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen i årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
21: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
6: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det er sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag er det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland er datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
21: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da er det litt avhengig av hva prisen er i Europa.
6: 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært i sommer. Årsaken er at det har vært uvanlig tørt i år.
19: Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa,
6: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen er lurt.
19: Å være i en importavhengig situasjon er ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene i Norge være høyere enn landet rundt oss.
15: Reporter i denne saken var Simon Elias Vik Bogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
2: Ok, kom inn! Vær så
4: god! Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
5: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
4: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
7: Ok, kom an. 1, 2, 3,
20: til Norge!
4: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han er en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
22: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsalen, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
26: Ja, kom an da.
4: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
27: Nei, damer, nye venner, alt.
15: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere i denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Anders Borgen Werring, her i studio Tone Nordahl.
23: Her i Nyhetsmorgen skal det straks handle om vin, for i Bordeaux i Frankrike er den verdskjende rødvinen en hjørnesteinsverksemd i mange av de samfunner som råka i de mange store skogbrannene. Vinbøndene urolige for fremtiden. En sommelier kommer til oss for å gi oss status på årets avling. Men først, norsk politikk og byråkrati. Det har vært flytteskjau i regjeringen i sommer. Nylig mistet næringsministeren sentrale oppgaver som ble flyttet til et annet departement. For alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og Utenriksdepartementet. Senterpartiet kritisk til at Utenriksdepartementet nå har overtatt ansvaret for handelspolitikken mot utlandet, mellom annet i saker om toll.
28: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
29: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til Utenriksdepartementet.
28: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvar, eller om det gjelder miljøsamarbeid, eller bistand, eller hva det måtte være.
30: We're going to have to go through a little tough love, maybe. But they all understand. They're ripping us off, and they understood it.
29: I fjor ga Trump mange land tollsjokk, også Norge. Utover året ble utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg satt til å fronte stadig flere av tollsakene.
31: Og vi har jo vært svært kritiske sammen med mange til Trumps veldig utvidede bruk av toll.
32: Senest i går hadde jeg en lang samtale med USAs handelsrepresentant Greers.
29: I næringslivet røster som Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge positive til at handelspolitikken flyttet til Utenriksdepartementet.
33: Det at du løfter Utenriksdepartementet frem og sier at de skal ha det sterke koordinerende grepet, det ser vi på som en pek i retning av at handelspolitikken skal løfte fremover. Vi synes i utgangspunktet at dette et spennende grep for regjeringen.
29: Handelspolitikk og utenrikspolitikk henger stadig tettere sammen. I en tid med mer geopolitisk uro må disse saksfeltene ses mer samlet enn før. Derfor har vi samlet kompetansen i Utenriksdepartementet, skriver utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Men Pollestad ikke helt overbevist.
28: Så det ikke nødvendigvis en suksessoppskrift så langt i alle fall.
29: Først 21. juli varslet regjeringen at de vil forby varer produsert med tvangsarbeid, slik Trump krever. Men dette ble formidlet til USA allerede i april, påpeker Espen Barth Eide.
23: Det var Line Tomter som hadde laget denne saken. Og de som nå kjente på et saken etter politisk kvarter, kan vi fortelle at programmet er tilbake fra neste veka, klokka 7.45 på mandag altså. Nå utenriks. Ungarsk helsevesen sliter med korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
1: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests

0: Men i NRK P2 og NRK 1 klokka er straks 7.46. I nord har vårt sommervær gjort det utfordrende for bønder og høste fôravlinger. Og stadig flere på køpp vil vekk luftmadrass og gymsal for å heller sjekke inn på hotell.
1: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
0: Medan knusktørr jord og brannfare har preget sommeren i Sør-Europa, har bøndene i Nord-Norge slitt med andre utfordringer i sommer. Det har blitt krevende for bønder å produsere fôr, og på Karlsøy i Troms har det vært bedre vær de siste dagene, og bonden Birger Bull har jobbet på spreng. Han har hatt flere maskiner i sving for å få høstet graset før regnet kommer.
2: Det første jeg gjorde var å gå på Facebook og advare hele kommunen om at nå blir det godt vær, nå blir vi å kjøre døgnet rundt. Og sliter du med søvnløshet, så ta deg en sov i ro eller to konjak på sengkanten, for vi har ikke tid å vente.
3: Birger Bull driver Bull gård i Karlsøy. Det våte sommerværet har gjort det vanskelig å komme seg på jordet, så når det var meldt godt vær i helgen, måtte han gripe sjansen.
2: I lørdag så begynte vi vel egentlig sånn 7-8 på morgenen å klargjøre utstyr, og så hadde vi litt trøbbel midt på dagen, og så kom vi skikkelig i gang igjen på ettermiddagen, og da tok vi vel kveld i 4-tida på natta. Det er jo sånn passelig skjev i trynet, men da kan du legge dem en god følelse i hvert fall. Da har du fått berget det du kunne den dagen.
3: Etter en tidlig start på sommeren kom regnet i juli. Regnet har gjort det utfordrende å høste fôravlinger. Det er nemlig ikke så lett å komme seg ut på våte jorder.
2: Du kan gjøre det, men du ender opp med et produkt som koster deg dobbelt så mye å lage, og som har halve kvaliteten. Og så får du kjøreskader på jorda, som du drar med deg til neste sesong, som gir deg følgeskader. Så får du jordinnblanding i fôret, som faktisk gir sporedannelse i melk, så kan ikke Tine lage yoghurt og ost ut av det. Så det er jordbruk, det er veldig væravhengig. Og da er vi nå veldig, veldig sent ute. Og da har det stor betydning for kvaliteten på det vi høster, rett og slett.
3: Birger fikk ikke tatt gresset når det var klart. Ifølge Ellen Elverland, avdelingsleder for fôr og husdyr ved Nibio, går kvaliteten ned jo eldre gresset blir.
4: Energinivået og proteinnivået i gresset går tilbake jo eldre gresset blir. Det blir mindre næringsrikt, sånn at dem som vil ha mye energi i fôret, de må kanskje fôre litt mer med tilleggsfôr, kraftfôr.
3: Birger har 40 kyr. Han har et forbruk på rundt 800 tonn grovfôr.
2: Hvis de 800 tonnene grovfôr har dårlig kvalitet, så må vi erstatte det med kraftfôr for å få samme produksjon. Og grovt regnet, et sted mellom 200 og 300 000 kroner koster det å erstatte det at man er 5 uker for sent å slå.
3: Det er ikke bare kraftfôr som kan bli en utgift. Fylkesleder for Troms Bondelag, Andreas Larsen, har fått kjøreskader.
5: Og det er klart, dette må repareres. Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss, som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det er mange som sliter med lignende kjøreskader i fylket i år.
3: Fylkeslederen forteller at sommerværet både har vært positivt og negativt.
6: Vi ser jo at avlingen er veldig god rundt omkring i fylket. Det negative er jo at det blir en del kjøreskader. Man klarer kanskje ikke å høste fôret på det tidspunktet man ideelt ønsker å gjøre det, fordi at det er vanskelig, eller det er mye nedbør de dagene man ideelt skulle høste det, så det blir nok antagelig litt dårligere kvalitet på det fôret enn man ideelt sett ønsker.
3: Lavere kvalitet på fôret til tross, det skal mer til for å få Birger Bull til å gi opp livet som bonde.
2: Når det går dårlig i jordbruket, så sier vi bønder at nei, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Så det er liksom det opp- og nedture, og du har et kjempefint liv og nærhet til dyr og natur og alt sånt. Og det er jo sånn du må trøste deg med når alt går på tverket. Men vi trives jo med det vi gjør, så har vi jo ikke gjort det.
0: Det sa Birger Bull. Reporter var Azora Reinholt og Sofie Larsen Nestdal. Cruisenæringen i Måløy i Vestland har skutt fart de siste årene. Det gir gode penger i kassa, men flere mener de lokale betaler en for høy pris. Aud Bente Forbord bor ved kaia, og hun har fått nok.
7: Har vi en Aida-båt i dag?
8: Aud Bente Forbord bor rett ved cruisekaia i Måløy, og nå har hun fått denne næringen opp i halsen.
7: Jeg føler at det blir sånn invandert på en måte. Sånn, jeg føler at jeg går utover

0: privatlivet, min private zone.
1: På få år har Måløy gått fra 0 til over 60 cruisebåter i løpet av sesongen. Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
2: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
3: Ja.
2: Det kan være.
1: Frank Willy Juvik er primus motor i turistnæringen, og mener fordelene er større enn ulempene.
2: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det er restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Så for lokalsamfunnet er jo dette kjempeviktig. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor i tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det er litt i meste laget.
4: Her er bussen min, her er kjæra.
1: Denne dagen er nær 100 personer på jobb for å ta imot passasjerene. Josef Maximilian Lien Husavåg er minibussjåfør og guide for turistene.
4: Nå som det har startet opp en del, det har vært en del oppstartsbedrifter, en del butikker som har åpnet opp, guide-næringer, så tror jeg vi har lært oss å spille hverandre god sammen med de cruise-mottakene. Og en hel del mer penger har blitt lagt igjen i pengekassa.
1: Sølve Oldeide i Nordfjordhavn sier de stadig er på jakt etter bedre måter å håndtere turiststrømmen.
5: Det er selvsagt en belastning med turisme, men jeg synes personlig at Måløy har hatt godt ut av det.
1: Men det finnes ingen maksgrense for antall passasjerer daglig. Det mener Anette Stene Seljan må på plass. Hun er leder for SV i kommunen.
6: Et klart tak må på plass. Jeg skal ikke være den som skal definere det. Mitt poeng er i hvert fall at det ikke er næringen selv som skal kunne definere det. Det er det politikerne som skal gjøre, og kommuner. Og det skal være på lokalsamfunnet sine premisser.
1: Cruiseskip nummer to har lagt i kai. Aud Bente Forbo håper hun kunne nyte hagelivet uten horder av turister rundt huset og bråk fra cruiseskipet.
0: Nei, jeg har vurdert om jeg orker å bo her. Så nær seg båtene. Så det er blitt noe, altså. Det har jeg faktisk gjort. Så vi får se hva utviklingen blir.
7: Reporter i denne saken, Håkon Vatnar Olsen. I Sverige er to personer sakna etter en båtulykke nord for Marstrand på Sveriges vestkyst. Reporter Ola Mjolan, hva er det som har skjedd?
8: Ja, det er altså to personer som er savnet. En familie på fire som skal ha vært i en båt, og to er da funnet skadet og sendt til sykehus. Alarmen kom inn ved 22-tiden i går kveld til svenske Sjøfartsverket, og rundt en halvtime før det skal altså denne ulykken ha skjedd. Noen hørte rop om hjelp og gikk ut og så at det var folk som, og noe som skjedde ute i havet, og helikopter og båter ble da sendt ut av Sjøfartsverket kystvakta der, og redningsaksjonen i gang satt, men det er altså mørkt og regnvær og vind som gjør sikten vanskelig, og vanskelig å lete etter de to savnede.
7: Hvordan skjedde det som ble antatt å ha vært en kollisjon?
8: Ja, de har altså bedt et norsk handelsskip, får vi bekreftet, har blitt bedt om å snu, fordi det kan ha vært en kollisjon med et rundt 90 meter langt skip og denne båten. Det er ikke bekreftet av noen, men de har bedt dette skipet om å snu, og rederiet bekreftet dette til NRK, for at de vil undersøke nøyere om det kan ha vært en kollisjon.
7: Hva blir gjort videre nå i dette arbeidet?
8: Ja, det ville antagelig bli gjort sikkert undersøkelser på skip eller avhør av de som styrte dette handelsskipet, og kanskje også av disse to som er på sykehus, hvis de er i stand til det. Vi vet ikke noe om tilstanden til de to overlevende, men politiet vil nok da prøve å finne ut av hva som kan ha skjedd her.
7: Takk skal du ha, reporter Ola Mjåland. Det har vært en kraftig øke av Norway Cup-deltaker som vil å bo på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%. Likevel er det fremleis langt flere som vil å bo i gymsaler og klasserom rundt om i Oslo.
9: Ok, kom inn!
10: Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt rette på Tåsen skole i Oslo.
3: De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme.
10: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
3: Jentene er storfornøyde med sitt midlertidige hjem i klasserommet, til tross for varierende kvalitet på madrassene.
10: Våre har hullet.
11: Ja, det er mange som har hullet.
12: For eksempel dine her.
10: Den er ikke luft.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
13: Ok, kom an. 1, 2, 3,
14: Fyll Norge!
3: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han er en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
15: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsalen, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
3: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, er selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
16: Det var noe med den dynamikken som oppstod på kvelden når man lå på skoler, og det var mye tull og tøys.
3: Hun mener det er viktig å huske at komfort ikke nødvendigvis er det viktigste når man skal delta på fotballcup.
16: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
17: Nei, damer, nye venner. Alt.
3: Daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, forteller at mange angrer på å ha valgt hotellkomfort og velger annerledes året etter.
18: Det vi ser er at en del av de som faktisk har prøvd å bo på hotell før, de synes kanskje ikke det var like Norway Cup-stemning. For da hadde man ikke de andre lagene så tett på. Man kunne kanskje ikke få like mange venner, kanskje man skulle flørte litt. Man fikk liksom ikke den nærheten av å være på cup.
3: Tilbake på Tåsen skole er det ikke manko på Norway Cup-stemning. Ålesund-jentene har bestemt seg for å ta med VM-ånden til Ekebergsletta i år.
19: Ro! Ro!
7: Ja, denne saken var laget av Idun Kjøl, Vig og Munever Gildis. Det har råket herja store branner i Sør-Europa den siste tida. Fremleis er det utfordrende for brannmannskap og sløkk. Disse brannene. Det er ventet at hetebølger i Frankrike når sitt høydepunkt i den sørvestlige delen av landet i dag, samstundes som brannene her i altså. Det kan bli opp til 42 grader i innlandet av regionene Gironde og Land i dag, ifølge Meteo France. De neste 24 timene vil være avgjørende for brannmannskapet før temperaturene skal, etter det meteorologene melder, betydelig falle fra i morgen tidlig. 126 brannmannskap skal være skadde siden den første brann brøt ut for en veke siden i Gironde. Og i resten av Frankrike vil maksimumstemperaturene ligge mellom 35 og 38 grader det neste døgnet, det melder BFM.
20: Oppdrag Europa.
21: Europa står jo for fall, og da synes vi det er viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
22: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
21: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
22: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
21: Nei.
22: Nei, nei, nei.
20: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
23: Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
2: Regjeringen foreslo jo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så de vil, Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Det er jo, dette er vanskelig.
23: I Sverige er to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der en voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken er ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
4: Vi vet inte att det har varit en kollision. Misstankarna finns och polisen äger den utredningen nu, men vi vet att det passerade ett större handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter klockan 10 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg två personer i vattnet och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade två personer och förstod att det saknades ytterligare två.
23: Et lasteskip som seiler under norsk flagg er ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så er det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
7: God morgen. Klokka har blitt 8:03 i nyhetsmorgen, som er på plass frem til 9:00. Et reknestykke fra NAV får Fredrikstad-ordføreren til å steile over sosialhjelputbetalinger.
11: Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
7: Når Norge får nye datasenter, blir det enda mer kamp om strømmen, som trolig blir dyrere fremover. Og lar du pulsklokka styre livet ditt? Vi får besøk av en som presterer og ved å lytte til kroppen. Nyhetsmorgen i dag er med Bjørn Østrem Jukastein i studio. Bruken av isolasjon i flere norske fengsel har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20 dobla siden 2024. Hele avdelinger med innsette blir sittende innelåst i timevis fordi det ikke er nok folk på jobb.
14: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
24: Sier Oddvar Faltin i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
14: Det var ganske ille før, men det kan ses som et enda verre.
24: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
14: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
24: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt.
25: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
24: Kriminalomsorgen som har ansvaret her sier at bruken av cellefengsel uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
14: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge det fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
7: Reporter her, Kaspara Stoltze. De kraftige skogbrannene i Frankrike og Spania holder fram. Og i Frankrike så er nå redd for at brannen kan nå et anlegg som blir brukt i produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks radio. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva slags anlegg er dette?
0: Dette et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette nå en situasjon som både militære og brannvesenet følger nøye med på i Frankrike. De til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
7: Og i dette området nå så er det ventet opp mot 42 varmegrader i dag. Hvordan påvirker det skogbrannene?
0: Ja, Frankrike nå inne i sin fjerde hetebølge i sommer, og som du sier så det ventet opp mot 42 varmegrader i dette området hvor det brenner. Dette trolig høydepunktet i den hetebølgen som de inne i nå. Og temperaturene skal falle betydelig fra i morgen tidlig av, men denne dagen vil det da bli avgjørende for brandmannskapene som jobber med branden.
7: Og i Spania så har situasjonen roet seg noe med disse brandene. I går fikk noen av de som har vært evakuerte vende hjem.
0: Ja, i Spania så fikk mange av de evakuerte dra tilbake til hjemmene sine, og for mange så har det vært et trist syn. Den spanske avisen El Mundo skriver i går kveld om en beboer som kom hjem til et utbrent hus. Hun forteller at de bygget dette huset for 50 år siden, og hun hadde forventet skader, men ikke at det ikke skulle være noen ting igjen av dette huset. Hun sier hun skalv i bena da hun så dette, og det steg fortsatt røyk opp av eiendommen da hun så den.
7: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Når noen spør deg hvordan du har det, kjenner du etter, eller sjekker du hva treningsklokka de sier? Skiskytteren Ingrid Landmark Tandrevold advarer unge mot at klokka får bestemme alt.
1: Ser liksom yngre utøvere at jeg, liksom, vi kan spørre ja, hvordan går det med deg? Og så begynner de å snakke om pulsen sin.
5: Det fortalte skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold da hun gjestet NRK-podkasten Skiklubben. Der tar hun et oppgjør med å la teknologien bestemme hvordan man har det.
1: Og nå det så mye klokker som gir deg, altså, dette økta du burde ha i dag, og nei, du har -4 i kondisjonsgrunnivå i dag. Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
5: I stedet for mener hun det viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
1: Det å kjenne liksom om man har overskudd, hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn, før kroppen sier for at den sliten. Så det å lære seg litt mer å lytte til kroppen sin, tror jeg jo viktig.
5: Thomas Lostengard professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
6: Fordi at de har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og veldig mange opptatt av tall. Så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit for mange på en måte.
5: Men det sier Lostengard at det ikke nødvendigvis er. Når det kommer til å måle distanse og fart, klokka som oftest ganske riktig. Men når det gjelder andre ting hvor klokka gjør beregninger av flere ulike faktorer, det større sjanse for at målingene blir feil.
6: Det som ofte klokkene liksom sier noe om training readiness og hvor godt restituert du og hvor godt du har sovet og sånne ting, det ting som man må ta med en god klype salt.
5: Derfor liker Lostengard å tenke på klokka som et supplement til treningen, men at den ikke må få overstyre.
6: Det liksom kjempeviktig også å tenke, spesielt for barn og unge, å lære seg å bruke klokke kritisk.
7: Det var Sara Sivertsen Farendorf som hadde laget denne saken. Hedda Skaug, kjent for mange fra NRK-programmet Norges tøffeste, men du har også de siste årene markert deg innan løping. Mellom annet vann du Lofoten Sky Race i kvinneklassen nå nylig. Velkommen til Nyhetsmorgen.
8: Tusen hjertelig takk.
7: Hva synes du om at unge bruker klokkene til å finne ut om de har det bra?
8: Det synes jeg ikke er noe særlig, altså. Jeg synes man burde eller lytte mer til kroppen, og kanskje ikke, altså, som man sier da, ta de der vitalene som man får av klokken med en klype salt, og prøve å kjenne litt mer på kroppen, og stille seg selv spørsmål, da, hvordan føler jeg meg i dag, i stedet for å la en klokke styre hverdagen din.
7: Og du trener mye, først og fremst løping nå da, bruker treningsklokka, men det ganske nytt, fortell.
8: Ja, jeg løp jo Lofoten Sky Race i fjor for litt over et år siden nå, og da løp jeg jo uten treningsklokke. Og da var jo folk ganske sjokkert over at jeg løp uten klokke. Og så tenkte jeg videre fremover nå at det kanskje var litt lurt å skaffe seg en klokke, så jeg kan se da fart og distanse på den i stedet for å drive og ta opp telefonen. Så det var egentlig mer av praktiske årsaker at jeg skaffet meg klokken da.
7: Når du begynner med klokka, da, hvor avhengig blir du av å få deg datene om hvor mange steg du har gått, hvor godt du har sovet, hvor klar kroppen er for mer trening?
8: Du, jeg sover ikke med klokken, og jeg går ikke med klokken i hverdagen. Jeg trener med klokken, og så tar jeg den av, og så bruker jeg den ikke resten av dagen. Så jeg bruker den kun til å se distanse og fart, og noen ganger også puls, men det er også litt på følelse, da, eller pleier jeg å ta på følelse.
7: Hvordan kan en lære seg da også heller lytte til kroppen?
8: Oi, det er veldig vanskelig, men man kan jo stille seg disse spørsmålene da. Hvordan føler jeg meg i dag? Hvordan føles kroppen i dag? Heller liksom prøve å stille seg selv disse spørsmålene, i stedet for å gå så inn i dybden på tallene som denne klokken viser. At du heller lærer å kjenne deg selv, og så ta det derfra da, rett og slett.
7: Jeg tror det mulig å ta tilbake de følelsene og ikke være så avhengig av klokka. Hvordan skal en gjøre det? Har du noen tips?
8: Det vel bare å bestemme seg for at vitalier og det klokken forteller deg ikke kan si hvordan du faktisk føler deg. Da. Og prøve å lære seg å kjenne seg selv og stille seg disse spørsmålene. Også da bestemme seg for å faktisk legge den bort da, etter en økt og ikke være så opptatt av det. Det er jo litt, eller jeg føler det er mye psykisk i det også, og klare å legge det bort, men man kan jo starte litt sånn steg for steg da, hvis man er veldig opptatt av den, for eksempel da prøve å sove natt uten, eller ja, lage seg litt rutiner da rundt det.
7: Så blir vi jo da tydeligvis påvirket av det folk rundt oss gjør, fordi du hadde ikke klokka selv, men til slutt fant ut at dette burde du også kjøpe deg.
8: Ja.
7: Så vi blir jo påvirket.
8: Ja, det kan du absolutt si. Jeg gjorde jo det. Men så var det også litt for min egen del, da, at jeg kunne da se distanse og fart, at det ble litt enklere sånn sett. Men akkurat det med søvnscore og de tingene der, det la jeg meg ikke påvirke av. Jeg føler at det er bedre. Altså, en klokke kan fortelle deg vitalia, men ikke til en nøyaktig grad, og det kan heller ikke fortelle deg hvor godt du har sovet. Det vil ikke jeg tørre å påstå, i hvert fall.
7: Så vi kan jo bli litt forledet av det også, hvis vi har fått, kanskje vi har sovet bedre enn da klokka sier. Hva fører det til?
8: Hva sa du?
7: Kan føre det til, kanskje hvis vi får en dårligere sleep score, som det heter, enn det som er tilfelle?
8: Altså, jeg har hørt masse rart. Jeg har hørt at folk dropper jobb og melder seg en syke fordi de ikke har fått noe bra søvnscore, og det er jo ikke bra i det hele tatt. Men jeg mener selv at man merker på kroppen om man har sovet godt eller ikke, altså. Det er ikke noe en klokke kan fortelle. Den kan som sagt fortelle vitalia til en viss grad, men ikke nøyaktig nok, og det kan heller ikke fortelle da om du har sovet godt eller ikke, altså.
7: Vi tar da med oss lytt til kroppen. Takk skal du ha, Hedda Skaug.
8: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
7: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. I det klokka straks er 7:15. Det må bli mer lønnsomt å jobbe, det mener ordføreren i Fredrikstad, som viser til sosialhjelpsmottaker som får ytinger tilsvarende millionlønn. Elbilsalget går opp i Europa. Mer enn 1 av 5 nye biler er nå elektriske, ifølge en bilbransjeorganisasjon. Og veksten er størst i Tyskland og Frankrike. Det er duket for storslått retur i norsk film.
9: Kan jeg få låne underbuksa di?
10: Har du ikke ren underbukse på deg?
7: Etter over 20 år kommer Elling tilbake på kinolerretet. Det er slunkent i norske vassmagasin. Så lite vatten har det ikke vært på 30 år. Samstundes blir det større kamp om kraften. Det blir merkbart på strømrekninga, og for deg med Norges pris, mener kraftanalytikere.
12: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
13: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norges pris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år.
12: Det har nok blitt litt for dyrt for regjeringen med en, skal vi si, en støtteordning som har vært over 20 milliarder.
13: Men det ikke bare derfor. Stadig flere datasenter etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften.
12: Etter hvert så vil jo kanskje datasenterne bruke litt mer av det overskuddet vi har, for i dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk.
13: I dag det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger. Datasentrene de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det det har vært i sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt i år.
15: Det en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden låg i de fleste landsdeler, og det en situasjon med en del usikkerhet i Europa, branner og kriger.
13: Sier NVE-sjef Kjetil Lund.
15: Så det viktig at kraftselskapene når de disponerer vannet, tar inn over seg det ansvaret de har for forsyningssikkerheten.
13: Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
15: Det gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft i Norge. Både for å bidra til at strømprisene ikke blir høye, og for å sikre at vi har et fortsatt kraftoverskudd. Fordi det gjør oss et mer robust kraftsystem, gjør oss mindre avhengige av utvikling og hendelser utenfor landet vårt.
13: Norge dessuten et av få land som ikke har bygd ut særlig med ny fornybar kraftproduksjon de siste årene, sier kraftanalytiker Katinka Bogård i Volt Power Analytics.
16: Jeg vil si at det et veldig reelt problem. Vi i Norge vi et av de få landene som ikke har bygd ut noe særlig med ny fornybar produksjon de siste årene, så det har jo stagnert, og vi trenger en god løsning på det for å få i gang ny kraftutbygging igjen.
15: Jeg ikke bekymret for kraftmangel, fordi vi har mange utenlandskabler godt koblet til landene rundt oss. Men å være i en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landene rundt oss. Det dårlig for norsk næringsliv, og dessuten det uheldig for sikkerheten vår da.
7: Det sa NVE-sjef Kjetil Lund til slutt. Reporter i denne saken var Simon Elias Vik Bogen. En av de mest folkekjære filmkarakterene vi har vendt tilbake nå.
17: Jeg har ikke så greit her, jeg heller. Snart 40 år, jeg har aldri pult.
18: Hva holder livet foran deg?
17: Det vet jeg ikke noe om. Det eneste jeg vet at jeg holder livet bak meg. Bo på Gjernehus. Jeg har aldri pult.
18: Ikke noe mase med deg. Veldig oppskrytt.
17: Oppskrytt? Er puling oppskrytt?
18: Puling, det blir man veldig fort lei.
7: Jeg hørte med to folkekjære karakterer, men vi skal snakke om Elling, kjent fra bøk, filmer og teaterscenen. Kulturreporter Håkon Nesse Morå, minn oss på, hvem Elling?
26: Ja, det var jo forfatteren Ingvar Ambjørnsen som først skapte Elling i boken Utsikt til paradiset fra 1993. Men for de aller, aller fleste så er han nok mest kjent fra filmen om han. Den første kom jo da i 2001, 25 år siden, og der ble vi glad i den undrende, litt sånn uskyldige, men også nevrotiske karakteren. Filmen, den ble jo også nominert til Oscar for beste utenlandske film det året.
7: Og nå får man altså et gjensyn med han på kino. Hva kan vi forvente av filmen?
26: Ja, den blir nok litt sånn som de andre, en litt sånn sår, men også morsom da, film. Det var Drammens Tidende som først skrev om produksjonen, og de kunne melde at den baseres på boka Ekko av en venn, som kom i 2019, og som også har blitt gjort om til et teaterstykke. Elling, han har blitt eldre, og han har mistet sin beste venn, da, Kjell Bjarne. Nå må han møte verden tiden uten sin irriterende rotekopp, men også gode støttespiller. Og jeg synes vi kan høre et utdrag til av hvordan de går hverandre på nervene samtidig som de backer hverandre.
2: Kan jeg få låne underbuksa di?
10: Har du ikke ren underbukse på deg?
2: Nei.
10: Da skiftet du sist.
2: Jeg er ikke helt sikker.
10: Fort gjort å gå sur i ukene. Du vil ikke låne sokkene mine også?
2: Jo, takk.
26: Ja, og Per Christian Ellefsen, som alle tenker på han da de hører om Elling, han vender jo selvfølgelig tilbake igjen. Skuespilleren, han sa til NTB da det var en forrige teateråpningen, at folk rundt meg har aldri sluppet ham. De ser Elling før de ser Per Christian.
7: Og nå skal Elling til Drammen.
26: Ja, altså det er foreløpig litt sånn ukjent om handlingen skal foregå i Drammen, fordi i boka så bor Elling nå i en sokkelleilighet på Grefsen i Oslo, men i større deler av filminnspillingen, den skal i hvert fall skje i Drammen, ifølge DT. For der ligger også Gateway Studios, som blir base for filminnspillingen. Studio, det har fått mer plass i norsk filmindustri det siste, og senest i mai så var kjente skuespillere som Stephen Graham, kjent fra Snatch og Adolescence, og Toni Collette, som folk husker fra Den sjette sansen og Little Miss Sunshine, i byen, for da skulle de spille inn dramatiseringen av dokumentaren Ibelin.
7: Takk skal du ha for den oppdateringen, Håkon Nesse Morå. Utenriks, ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
3: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medietime som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
7: Det sa korrespondent Sofia Paskevic fra Budapest. På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne. Det skjedde i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami følger dette.
4: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arrestert et titalls palestinere.
7: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
4: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
7: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
4: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
7: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Å se kvalross på land kan bli et vanligere syn. Det mener en ekspert etter at flere har møtt på det store dyret i Finnmark den siste veka. Midt under soppplukkinga i Vestertana fikk Susanne Hetta og kjæresten henne et svært uventet syn i skogen. Bare en halv meter vekke, inne blant buskene, lå det brått et halvannet tonn stort dyr.
11: Vi ble så sjokkert. Og vi begynte jo å viske. Jeg visket ganske høyt med en gang. Så, vi må trekke oss unna, og herregud, den lå her hele tiden. Og vi var ble helt forbløffet og euforisk, men vi trakk oss unna da. Og så fikk vi fram kamera selvfølgelig.
19: Par er ofte på turer, men denne opplevelsen overgår alle tidligere opplevelser.
11: Og nå har jo Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana, det topper alt.
19: Valrossen ble først observert onsdag forrige uke i en grøft langs en fylkesvei i Tana. Like etterpå ble den funnet i skogen, hvor den har vært de siste dagene. At valrossen beveger seg i skogen er svært uvanlig, ifølge valrossekspert Rune Å.
20: Det er kun ett eneste tilfelle vi vet om hvor valrossen har gått så langt inn på land og i skog. Altså det er også rart at det hadde ikke jeg sett bildet da, så jeg nesten ikke trodde, men det er jo åpenbart at den ligger i bjørkeskogen. Altså det er vanlig at de legger seg i fjæresteinene, altså 10-20 meter unna vattnet, gjerne mindre, gjerne 2 meter hvis de får det til. Men 200 meter, det har vi ikke vært borte i før.
19: Valrosser som reiser sørover er ofte bare på korte besøk. Dersom Tana-valrossen oppfører seg som normalt, vil den trolig dra videre om noen få dager. Eksperten tror likevel at det norske folk vil se mer av valrosser i de kommende årene.
20: Det i utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at valrossbestand er i så god vekst, at da er det sånn at hvis du bare behelder samme prosentandelen som skal ut på vivanke, så vil jo den øke, sakte men sikkert, altså antallet. Så vi kommer til å få mange valrossbesøk i fremover.
19: Når ville dyr dukker opp i befolkede området flere ganger, pleier de å få navn. Mange husker kanskje valrossen Freya, som dukket opp i Oslofjorden, eller den hvite kjendiselgen Albino. Det er delte meninger om valrossen i Tana nå burde få et navn.
11: Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr. For den på en måte tillegger den egenskapen, eller sånt. Fordi at da tror jeg det blir lettere for folk å tråkke den for nær, rett og slett.
19: Eksperten mener noe annet.
20: For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Opplever at vi kan ikke være så redde for å gi et individ, et navn, det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, altså for så vidt våre husdyr, men vi skal ikke være redd for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
7: Reportere her, Ida Emilie Lindseth og Ole Joksa Smuk. Klokka 8.30. Dette noen av hovedsakene våre i Nyhetsmorgen. Enslige forsørger for yting opp til millionlønn, sier ordfører, som nå ber om endringer. Iran med nye åtak mot amerikanske mål etter flere dager med pause fra USA. Og nye datasenter i Norge vil kreve mye strøm, og det kan gi deg en større strømrekning. Alle de som har noen feriedager til gode bør følge særlig med i Nyhetsmorgen frem mot klokka 9. Hvor bør en reise på tampen av ferien? Vi får tips. I studio i dag, Bjørne Østrem, Juka Stein. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det ser ordføreren i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til rekneeksempel med enslige som har opp til 7 barn. Han ser somme sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
0: Så går det utover lærere, det går utover blyanter i skolen, det går utover materiell for øvrig.
14: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
0: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
14: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
0: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Jeg sier ikke nødvendigvis at det er uriktig, men jeg stiller jo spørsmål ved om dette her er noe som gjør at man har nok insentiver til å gå ut i jobb.
21: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet og gjort ved flere anledninger, at det er for mange som går på sosiale ytelser, som belaster kommunen i stor grad, både kommunale tjenester og økonomisk krevende.
14: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
21: Og jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange når du har et eksempel med en såpass høy total, altså summen til ytelser.
14: Stenseng sier kommunen ikke er maktesløs.
21: Det er ganske store variasjoner også, fra kommune til kommune, nettopp fordi du skal foreta en individuell vurdering til den enkeltes faktiske behov, og der er det jo mange ulike ting som kan slå inn, selvfølgelig med hvor mange unger du har, og jeg kan forsørge situasjonen du er i, så utfallet kan bli forskjellig fra sak til sak.
14: Ordfører Sekkelsten sier de har forsøkt å kutte i stønader til enkeltpersoner, men har blitt overprøvd av statsforvalteren. Nå har han 3 ønsker.
0: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til dette med nødhjelp, om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
21: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid og gjør de helt nødvendige endringene. Så det arbeidet er satt i gang, og det, der mener jeg vi må se på kritisk på alt som ikke er godt nok med systemet vårt, og som gjør at for mange går på ytelser og ikke forsørger seg selv.
7: Trond Lydersen og Mats Rønning hadde laget denne saken. Framlegget om å kutte sosiale stønader vil skape debatt, det sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
22: Det vil alltid være kontroversielt når du stiller spørsmål ved disse ulike støtteordningene som vi har fordi vi ønsker en raus velferdsstat som skal forhindre at folk havner i fattigdom, at barn, spesielt barnefamilier skal være det. Samtidig er ikke dette noen ny problemstilling. Dette har vært diskutert i flere sammenhenger tidligere, blant annet etter flyktningekrisen i 2015, så kom det fremlegg om å se på ordningene for å få til et system som gjør at du ikke får velferdsklienter som ikke ønsker å arbeide. Og så er det jo som statsråden er inne på, det er jo ikke et, vi vet ikke helt omfanget av dette. Det er selvfølgelig ikke veldig mange som har 7 barn og som inkasseres sånne beløp. Men for Fredrikstad og Sarpsborg, som er disse kommunene som opplever denne sekundærflyttingen, som...
7: Og det er dette da at en har innvandrere som flytter til en annen kommune etter en stund?
22: Ja, som kommer, det er flyktninger og innvandrere som har bosatt i en annen kommune, og så velger de å flytte til disse Østfold-kommunene etter en stund. Og for disse to kommunene her spesielt, men en del andre også, så blir det selvfølgelig en stor belastning. Og det er jo det problemet som ordføreren i Fredrikstad tar opp. Men at det er kontroversielt, er det ingen tvil om.
7: Så har vi et velferdssystem som er ganske omfangsrikt, og da er det forskjellige ytinger en kan få. Hva må til for å få sosialhjelp?
22: Det er en økonomisk sosialhjelp, er jo en midlertidig ordning for mennesker som trenger penger her og nå, som havner i en eller annen form for livskrise. Så det skal jo da, poenget er midlertidighet. Og så vet vi at det er noen som får en varig sosialhjelp, altså, og det er kommunen som står for den. Og så har jo kommunene tidligere hatt muligheten til å se på hvor mange andre, hvilke andre inntekter disse støtteordningene, disse for eksempel familiene får, barnetrygd. Og så er den muligheten nå fjernet, og så vil jo flere partier at den skal innføres. Men det er jo her det problematiske kommer inn for regjeringen, Arbeiderparti-regjeringen, fordi at hvis de...
7: Stenseng sa jo at hun langt på vei deler uroet til ordfører, men kanskje vil ha en annen måte å løse problemet på?
22: Ja, det får vi se. Hun kunne nok tenke seg å stramme litt inn her og se kritisk på dette her. Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enskilde forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Man skal stimulere til arbeid. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
7: Kan du si noe mer om hvor stort omfang av dette er utover da kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har uttalt seg om dette?
22: Jeg sitter ikke med de tallene, og det gjør åpenbart heller ikke statsråden, for dette, men vi vet at det er ikke store flertall, det er jo ikke denne situasjonen. Det er jo ikke så mange familier som har 7 barn, men som sagt, i disse to kommunene så er jo dette en utfordring, for de får jo skal betale ut den økonomiske sosialhjelpen, og vi vet jo at den har økt, utbetalingen har økt til flyktninger, for vi hadde en dramatisk økning i antall flyktninger til Norge de siste årene. Så for kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet. Det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
7: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
22: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
7: Det sa Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. Og mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Nå til Sverige, der er 2 personer saknet etter en båtulykke nord for Marstrand. Reporter Ola Mjøland, hva er det som har skjedd?
1: Alarmen gikk ved 22-tiden i går kveld, da noen på land hørte rop om hjelp på vestkysten av Sverige, nord for Göteborg. Det var en familie på 4 som var i båten, og 2 av disse er da savnet fortsatt. 2 personer ble funnet skadet og er da brakt til sykehus. Det er gjort søk med mange båter og helikopter, men foreløpig er det bare funnet vrakrester og klær og puter fra denne båten. De mener derfor at de vet hvor ulykken kan ha skjedd, men nattemørke og regn og vind og dårlig sikt gjør det vanskelig å lete og pause. Og leteaksjonen er også da pauset noe underveis i natt.
7: Hvordan skjedde det som blir antatt å ha vært en kollisjon?
1: Ja, det riktig. Det kan ha vært en kollisjon med en annen båt. Det ikke bekreftet, men et 90 meter langt handelsskip i hvert fall bedt om å snu for undersøkelser. Og det et norsk rederi som eier denne båten. Lasteskipet var på vei fra Uddevalla til Kragerø, og kapteinen og de ombord skal ikke ha merket noe til en eventuell kollisjon. NRK har nå på morgenen snakket med rederiet Misje, og administrerende direktør der, Roar Misje.
5: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kapteinen fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert i en ulykke.
7: Hva blir nå gjort videre?
1: Det viktigste akkurat nå er jo å finne de to savnede, mens de to andre er på sykehus. Men parallelt så vil antagelig politiet gjøre undersøkelser på dette handelsskipet og vrakrester av den andre båten for å finne ut om det kan ha vært en kollisjon. Og det er også viktig for politiet å gjøre avhør av de på handelsskipet og eventuelt også av disse to på sykehus hvis de er i stand til å prate nå.
7: Takk skal du ha, reporter Ola Mjåland. På Norway Cup har det vært en kraftig øke av deltakere som vil å bo på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%. Ennå er det fremleis langt flere som vil å bo i gymsaler og i klasserom rundt om i Oslo.
6: Ok, kom inn! Vær så
8: god! Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
9: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
8: Jentene er storfornøyde med sitt midlertidige hjem i klasserommet, til tross for varierende kvalitet på madrassene.
9: Våre har hullet.
23: Ja, det er mange som har hullet.
24: For eksempel dine her.
25: Den er ikke luft.
8: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
27: Ok, kom an. 1, 2, 3,
28: til Norge!
8: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han er en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
29: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsalen, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
30: Ja, kom an da.
8: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, er selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
31: Det var noe med den dynamikken som oppstod på kvelden når man lå på skoler, og det var mye tull og tøys.
8: Hun mener det er viktig å huske at komfort ikke nødvendigvis er det viktigste når man skal delta på fotballcup.
31: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
8: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
32: Damer, nye venner. Alt.
8: Daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, forteller at mange angrer på å ha valgt hotellkomfort og velger annerledes året etter.
33: Det vi ser er at en del av de som faktisk har prøvd å bo på hotell før, de synes kanskje ikke det var like Norway Cup-stemming. For da hadde man ikke de andre lagene så tett på. Man kunne kanskje ikke få like mange venner, kanskje man skulle flørte litt. Man fikk liksom ikke den nærheten av å være på cup.
8: Tilbake på Tåsen skole er det ikke manko på Norway Cup-stemning. Ålesund-jentene har bestemt seg for å ta med VM-ånden til Ekebergsletta i år.
34: Ro! Ro!
7: Reportere her var Idun Kjøl, Viggo Munever, Gildis. Klokka 10 er det P2-pulsen, programleder Svein Ole Engelsvold, og i dag skal det ta tak i et vanskelig tema.
35: Ja, det er jo det. Akkurat nå så er reporter Magnus på vei ut til Utøya. Jeg merker at jeg skvetter litt bare i siden Utøya, fordi man kjenner historien, man har den present fortsatt, men det er det jo ikke alle på denne sommerleiren som har. De var kanskje for unge til å huske noe av det, og hvordan skal man da forholde seg til å være en del av historien med å da være på en sommerleir som det, og på en andre side kanskje ikke være en del av historien og finne sin identitet i det. Det tenker vi skulle snakke om. Og så var det jo sånn at flere måtte stenge kommentarfeltene på diverse medier på 22. juli nå forrige uke, fordi det som ble ytret der var for, ja, for å si det sånn, det var ikke veldig bra. Og hva sier de unge på Utøya til det? Det skal vi spørre om i dag.
7: Og forhåpentligvis få svar i P2 Pulsen klokka 10. Dette er Nyhetsmorgen klokka 8.45. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det løner seg mer å være i jobb. Det mener ordføreren i Fredrikstad, Arne Sekkelsten.

0: Bård først.
1: Men det er ikke den samme pågangen som i fjor, sier billettør Gaute Svendsen.
0: Sommeren har egentlig vært, den har vært roligere enn forventet, fordi været har vært ganske dårlig i julet.
2: Small village is Gravdal.
1: De har reist fra Paris for å oppleve lyse netter.
3: For one week it's okay. It's a little bit cold, but it's okay.
1: For på andre siden av fjorden ligger en av de store turistmagnetene i nord, også for Hanna fra Stockholm.
4: Ja, det er ikke vädret som er styrande, utan vi vil til Lofoten.
1: Det er en klar nedgang i fergetrafikken til øygruppa. Tall for juni viser en reduksjon på 30% på hovedsambandet i forhold til i fjor. Kajakguiden Cedric Schumacher på Reine i Lofoten merker nedgangen.
5: Like last minute bookings and just walk-ins, that's less. Almost the same amount of tours, but they're not as full maybe on a grey day.
1: Ferga nærmer seg den berømte fjellrekka. Edvin Nilsen tror været kan skremme bort en del turister.
6: Jeg tror gode værforhold har mye å si for om folk orker å komme hit eller ikke. Det er helt klart.
1: Han og Patrick, Vilde og Martine planlegger fjellturer, surfing og fisking i Lofoten.
7: Han er veldig glad i å ta bilder på Zoom-et, så noen Zoom-vennlige steder, det...
8: Og så er det lov å håpe at det snur og blir bedre også. Så skal vi kose oss ut uansett.
9: Ja, ja.
10: Reporter her var Lars Bjørn Martinsen. For mange så nærmer sommerferien seg slutten, men kanskje er du blant de heldige som har noen feriedager til gode. Da kan vi jo få noen tips til hvor en bør bruke disse her feriedagene. Merete Moen, du har vært i 78 land og deler reisetips for tusenvis av følgere på sosiale medier under navnet World with a Suitcase. God morgen.
11: God morgen.
10: For det som blir tatt av eventyrlysten og lyst til å bestille seg en spontantur, hvor lønner det seg å reise akkurat nå?
11: Den som har ferie til gode er veldig, veldig heldig. Fordi at nå er det så mange muligheter, nå er det så mange gode tilbud. Føler man at man ikke har fått nok sol og varme i sommer, så er det veldig rimelig å dra sydover. Til typiske sydendestinasjoner så får du nå flybilletter til en god pris, og dette vil bare fortsette nå fram mot skolestart og etter skolestart også. Det er alltid sånn, hvert eneste år. Så klarer man å være litt fleksibel, hive seg rundt, så kan man få flybilletter til en god pris. Man må bare passe på at man også kommer i retur, for mange skal hjem. Du kan ha et ledig fly ned, og du kan risikere å betale ganske mye og sitte trangt på flyet hjem. Og så må man også huske på at resten av Europa, mellom og Sør-Europa, har nå ferie, sånn at du kan risikere at du må betale mer for hotellet enn det du kanskje hadde planlagt å bruke.
10: Så vi tenker gjennom både altså nedreise, opphold der og hjem igjen. Hvis ikke, så kan det bli dyrt allikevel, selv om tanken var at det skulle bli billig tur.
11: Helt riktig. Ja. Helt riktig.
10: Og så er det jo sånn at i Europa så har jo de ferie også lengre nå, så hvis en skal reise om, kanskje ikke med det første, men om en liten stund, så er det fremleis mye aktivitet når Europa har sommerferie.
11: Ja, i hele august så er det ganske trangt om plassen, så det må man bare ta høyde for. Men igjen, veldig mange flokker seg på de samme stedene, så tenker man litt utenfor boksen, drar litt vekk fra de store turistdestinasjonene. Man kan for eksempel, så velger man en gresk øy, så kan man fly til en, kan man ta båt til en annen, og kanskje en tredje, og så kommer man da steder hvor ikke så mange reiser til.
10: Så er det jo mange også som ønsker seg, ikke nødvendigvis til de varmeste plassene, nå vet vi jo at det er veldig varmt i Europa. Hvis en ønsker en litt kjøligere plass, en slags coolcation, hvor bør en reise da? Du har jo nett kommet igjen for en tur på Færøyene.
11: Det har jeg, og Færøyene er nå et reisemål sammen med Island, Svalbard, Irland, England. Det er da... Litt sånn, Færøyene er en kombinasjon av coolcation og quietcation. Man søker litt ro, man søker bort fra store mengder turisme, og man får et behagelig klima. Færøyene var en fantastisk opplevelse. Det var grønt, man hadde fire årstider på en dag, det var spennende, det var rolig. Og selv nå, jeg var der nå i starten på juli, som er høysesong, og det var ikke crowded i det hele tatt.
10: ikke så crowded.

0: Og hvor varmt var det der?
1: Det var i sånn 12-15 grader.
0: Behagelig
1: 12-15 grader. Sånn, ja, sånn norsk fjelltemperatur, vil jeg si.
0: Og det er jo rundt de temperaturene en hatt i Nord-Norge, og Lofoten har det da altså, som å høre, hatt en nedgang i turisme i sommer. Kan det lønne seg da for nordmenn som nå kan reise på en liten tur og reise opp der og få litt fred og ro?
1: Absolutt. Du kan få fred og ro, og jeg tror også at du kan få en, gjøre en god deal. Fordi at hotellene, utleieselskaper og også enkeltpersoner som leier ut overnatting, har opplevd store kanselleringer. Så er man litt for seg nå, så kan man kanskje få et bedre rom, man kan kanskje få en rabatt, man kan reise til Nord-Norge, og hvem vet, plutselig så skinner solen der.
0: Og du har jo da vært veldig mange plasser, og mange når de leter etter en ny destinasjon, så er det jo kanskje at det er en plass ikke så veldig mange andre har vært før deg. Har du noen tips om noen eksotiske, nye, spennende plasser en kan vurdere?
1: Jo mer jeg reiser, jo mer glad blir jeg i absolutt alle stedene jeg reiser til. Men jeg vil si at det å tenke litt nytt, oppsøke plasser man ikke har tenkt på før, plasser som ikke så mange reiser til, det har gitt meg de beste reiseopplevelsene.
0: Og når en først har kommet seg på tur, hva bør en tenke på når en har kommet fram for å få en best mulig opplevelse?
1: Snakk med de lokale. Få tips om, om de beste strendene, få tips om de beste restaurantene, løp, holdt jeg på å si, ikke etter alle de andre turistene. Man trenger ikke se alle severdighetene, man trenger ikke se alt sånn topp, to do. Gå din egen vei, føl på det, og først og fremst det å reise, og det å reise på ferie skal jo være moro, man skal slappe, man skal hente energi, og da er det å finne sin egen vei da, og gjøre det som man føler for, og ja, gå i bakgatene, bare kos deg, og da kommer opplevelsene, og prat med folk. Det er moro.
0: Prat med folk. Takk skal du ha, Merete Moen. Du deler reisetips under navnet World with a Suitcase. Takk for at du kom til oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Nå skal det handle om film. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya har kinopremiere i dag. Den har undertitelen Brand New Day og er et brukbart superhelteventyr, ifølge NRK sin filmkritiker Birger Westmo.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
3: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt er det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt er mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det er en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
2: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
3: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han er. Den største utfordringen er likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
5: You sure you want to do this, Scorpion?
6: You think I'm Scorpion?
3: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne I flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
5: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
6: Oh yeah? No way, that's crazy.
7: Terningkast 4.
0: Det var Birger Westmo som hadde sett og vurdert Spider-Man Brand New Day, som altså har kinopremiere I dag. Og du finner flere filmvurderinger på nrk.no/anmeldelser. Da skal vi videre inn I dagen, og da lurer vi på statsmeteorolog Bente Wahl. Hva vær får vi I dag?
8: Nei, det jo som det har vært litt I det siste. Det ganske varierende rundt omkring. Jeg vil kanskje trekke fram Svalbard I dag, fordi der blir det 13 grader kanskje. 13,6 det varmeste de har hatt I år, så det kan faktisk bli årets varmeste dag, og mye sol.
0: Stor sol, ser man der.
8: Stor sol og høye temperaturer. 13 grader ganske varmt I juli I Longyearbyen. I Troms og Finnmark så kom det inn et nedbørområde I går. Det gikk ganske mye regn I deler av Troms. Det har vært et ras blant annet der, så det blir nok gradvis litt lettere. Det gått over til byger, så Troms noe mindre nedbør utover dagen. Fortsatt en del byger I Vest-Finnmark, og så trekker dette østover til Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. Nordland henger det også igjen litt byger, men her blir det lettere utover ettermiddagen, så muligheter for litt sol I Bodø blant annet, selv om temperaturene ikke veldig sommerlige. Trøndelag får også en ganske fin dag nå først på dagen. Temperaturer over 20-tallet mange steder, før det kommer byger også dit utover sen ettermiddag kveld. Våtest I dag blir nok på Vestland og kanskje særlig Vestland-fylket, der har vi sendt ut et farevarsel I indre strøk. Det blir en del nedbør fra sent I kveld, og særlig da natt til torsdag. Sør-Østlandet stikker av med det kanskje beste været, bortsett fra Svalbard da I dag også. Temperaturer over 25 grader mange steder, kanskje opp I 27-28. Men det kan være at det dukker opp en eller annen byg også på Sør-Østlandet utover ettermiddagen.
0: Og nå nærmer vi oss slutten på juli måned. Det har vært en tørr juli, sier du, men dette har vært litt fordelt utenfor
8: hvor den landet. Ja, det eneste som har hatt det våtere normalt, det faktisk Nordland, men ellers har det vært kjølig både på store deler av Vestlandet og ikke minst I Nord-Norge. Kun Rogaland, Sørland og Østlandet som har temperaturer over normalen, men ikke sånn veldig mye det heller. Så det egentlig ikke kommet så veldig mye nedbør, bortsett fra da I Nordland. Og så har det vært kjølig da, særlig I Nordland og Troms. Det vel de som skiller seg ut som har hatt det kjølig, så vi får håpe at de får litt høyere temperaturer nå på tampen.
0: Takk skal du ha, Bente Wahl. Ansvarlig for nyhetsmorgen, Anders Borgen Werring. Teknisk ansvarlig, Helge Svensson. Produsent, Eli Bjella.

0: Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører, som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for oss, sier president Zelensky. Ja, velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal som vanlig holde deg oppdatert gjennom hele dagen. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 9. Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Irans støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak?
1: Ja, det er jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iransk støtta militsa i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iransk støtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia skriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt.
0: Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker?
1: Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjert flere missiler som er avfyrt av Iran i et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuz-stredet.
0: Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da?
1: Nei, det vi ser helt umiddelbart, det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra $82,5 til $87. Og i tillegg så er det jo det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se.
0: Takk, Nora Kvernmo Rindal. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
2: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
3: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
3: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, er det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte. Og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
2: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Virgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
4: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky sa at det var veldig vellykkede møter, men det ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter, og det kan jo det på en måte et tegn på at det et eller annet som i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
3: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot. Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
5: This is very important.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
4: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig, så det denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på.
0: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
4: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå er lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Takk tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport.
6: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha
5: flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
6: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
5: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: I Sverige er to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natten. 200 personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men denne informasjonen er ikke bekreftet. Politiet etterforsker nå saken. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart to uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Irans støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak?
1: Ja, det er jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iransk støtta militsa i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iransk støtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia de skriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt.
0: Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker?
1: Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjert flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA. Da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuz-stredet.
0: Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da?
1: Nei, det vi ser helt umiddelbart, det at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til 87 dollar. Og i tillegg så er det jo, det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
2: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
3: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
3: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, er det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
2: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
4: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
3: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
7: This is important because we need.
3: Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
7: This is very important.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
4: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville det blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om Hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på?
0: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
4: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport.
5: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
6: Ja, hvor trolig det med innstramminger?
5: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natten. 200 personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, så kan båten ha kollidert med et handelsskip, men denne informasjonen ikke bekreftet. Politiet etterforsker nå saken. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som meldt etter dette jordskredet 17. juli nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter utstedt, og nesten 300 førerkort beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6 000 bilister, og den boksen som tar flest her i landet.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Flere drept i amerikanske og saudiske angrep mot Irans støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak?
1: Ja, det da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iransk støtta militsa i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iransk støtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia de skriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt.
0: Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker?
1: Her det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjert flere missiler som avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA. Da. Men hvilke steder som angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuz-stredet.
0: Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da?
1: Nei, det vi ser helt umiddelbart det at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til 87 dollar. Og i tillegg så det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
2: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
3: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
3: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
2: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Virgaas. Møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
4: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
7: We began it in Ankara.
3: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot. Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
4: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville det blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
0: Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
4: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører, som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for oss, sier president Zelensky. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport.
5: For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
6: Ja, hvor trolig det med innstramminger?
5: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: I Sverige to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natten. 200 personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, så kan båten ha kollidert med et handelsskip, men denne informasjonen ikke bekreftet. Politiet etterforsker nå saken. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som meldt etter dette jordskredet 17. juli nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
13: Ungarsk helsevesen ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
14: Vi på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medietime som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at Forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene. Lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Irans støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak?
1: Ja, det er jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iransk støtta militsa i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iransk støtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia skriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt.
0: Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker?
1: Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjert flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA. Da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuz-stredet.
0: Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da?
1: Nei, det vi ser helt umiddelbart det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til 87 dollar. Og i tillegg så er det jo det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
2: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
3: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere I juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
3: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
2: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Virgaas. Møtene I går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
4: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det på en måte et tegn på at det et eller annet som I ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump I Washington I går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky I et intervju med Fox News.
7: We began

0: til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker jeg nå også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig, så det denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på.
1: Zelenskyj var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
0: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå er lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
1: Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører, som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for oss, sier president Zelenskyj. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
2: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
3: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
2: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
1: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natten. 200 personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men denne informasjonen er ikke bekreftet. Politiet etterforsker nå saken. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og

0: politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
1: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
2: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjer og hans regjering fremover.
0: I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Irans støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
8: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
9: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten I amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
8: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere I juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
9: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte. Og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
8: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump I Washington I går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj I et intervju med Fox News.
9: Det begynte I Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot. Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
0: Mor og datter savnet etter ulykke på svenskekysten I natt. Norsk skip undersøkes. Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for Ukraina, sier president Zelenskyj. Her NRK Nyheter, klokken ti. I Sverige to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. En mann I 40-årene og et yngre barn reddet opp av vannet I natt og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, hva vet vi nå om omstendighetene rundt dette?
10: Ja, det uklart hva som egentlig har skjedd. Det vi vet at to personer I natt ble hentet opp av sjøen etter at noen I en annen båt hadde hørt rop om hjelp og kom til unnsetning. Redningsmannskaper fikk da reddet en voksen og et barn opp av sjøen og fikk ganske klart bilde tidlig om at to personer var savnet. Hva som har skjedd altså ikke klart, men det funnet store mengder vrakgods I sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så de ganske, de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
0: Hva vet vi mer om dette norske skipet da?
10: Vi vet ikke så mye annet enn at det redelaget Misje som bekrefter overfor NRK at det et av skipene deres som involvert, eller som mistenkt og involvert I denne ulykken. Men ombord der så sier de altså at både los og kaptein og resten av besetningsmedlemmene ingen har merket noe unormalt. Og rederiet sier nå også at de mest opptatt av å bistå politiet og redningsmannskaper I søket etter de to savnede.
0: Og hva vet vi om, om leteforholdene, hvordan det letes etter de to som savnet nå?
10: Ja, akkurat nå så er det ikke så godt å si. Vi har vært og tittet på både flightradar for å se etter fly og båter, men det klart de leter i området der, og de leter fortsatt da etter et barn og en voksen. Det krevende forhold i området, etter hva vi forstår. I dette området som ligger altså litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige.
0: Takk, kollega Petter Grimnes. Det ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser, blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. To tyske menn tiltalt for i alt fem tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent to ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport.
11: For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
12: Ja, hvor trolig det med innstramminger?
11: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
12: På den okkuperte Vestbredda busettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtausten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
13: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i to hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
12: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
13: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
12: Og hva gjør Israel med bosettervold?
13: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
0: Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
12: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
2: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter, Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet er bare en av oppdragene til Peter Madjer og hans regjering fremover.
0: Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Irans støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak?
14: Ja, det er jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iransk støtta militser i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iransk støtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia de beskriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt.
0: Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker?
14: Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjert flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA. Da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuz-stredet.
0: Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da?
14: Nei, det vi ser helt umiddelbart det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til 87 dollar. Og i tillegg så er det jo det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
8: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
9: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
8: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
9: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, er det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte, og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
8: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
15: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
16: We began it in Ankara.
9: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot. Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
15: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
0: Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
15: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
11: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
12: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
11: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: To tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet i natt og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, hva vet vi nå om omstendighetene rundt dette?
10: Ja, det er uklart hva som egentlig har skjedd. Det vi vet er at 2 personer i natt ble hentet opp av sjøen etter at noen i en annen båt hadde hørt rop om hjelp og kom til unnsetning. Redningsmannskaper fikk da reddet en voksen og et barn opp av sjøen, og fikk ganske klart, et klart bilde tidlig om at 2 personer var savnet. Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det er funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
0: Hva vet vi mer om dette norske skipet da?
10: Vi vet ikke så mye annet enn at det rederlaget Misje som bekrefter overfor NRK at det et av skipene deres som involvert, eller som mistenkt og vært involvert i denne ulykken. Men ombord der så sier de altså at både los og kaptein og resten av besetningsmedlemmene ingen har merket noe unormalt. Og rederiet sier nå også at de mest opptatt av å bistå politiet og redningsmannskaper i søket etter de to savnede.
0: Og hva vet vi om leteforholdene, hvordan det letes etter de to som savnet nå?
10: Ja, akkurat nå så det ikke så godt å si. Vi har vært og tittet på både flightradar for å se etter fly og båter, men det klart de leter i området der, og de leter fortsatt da etter et barn og en voksen. Det krevende forhold i området, etter hva vi forstår. I dette området som ligger altså litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige.
0: Det ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde.
12: På den okkuperte Vestbredda busetter Valda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtausten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
13: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
12: De siste tider har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende det egentlig?
13: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestiner å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
12: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
13: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
0: Mor og datter savnet etter ulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes. Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for Ukraina, sier president Zelensky. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
1: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
2: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser, er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Flere drept i amerikanske og saudiske angrep mot Irans støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak?
14: Ja, det jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iransk støtta militsa i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iransk støtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia skriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt.
0: Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker?
14: Her det da altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjert flere missiler som avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA. Da. Men hvilke steder som angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuz-stredet.
0: Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da?
14: Nei, det vi ser helt umiddelbart det at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til 87 dollar. Og i tillegg så det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
8: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
9: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
8: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
9: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte. Og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
8: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
15: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo det på en måte et tegn på at det et eller annet som i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
17: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
18: Vi
17: trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
18: This is very important.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
15: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
0: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
15: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå er lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag. Og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
11: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
12: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
11: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: To tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for

0: bildet tidlig om at to personer var savnet. Hva som har skjedd altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er det ganske, det stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
1: Hva vet vi mer om dette norske skipet da?
0: Vi vet ikke så mye annet enn at det er redelaget Misje som bekrefter overfor NRK at det er et av skipene deres som er involvert, eller som er mistenkt og vært involvert i denne ulykken. Men ombord der så sier de altså at både los og kaptein og resten av besetningsmedlemmene ingen har merket noe unormalt. Og rederiet sier nå også at de er mest opptatt av å bistå politiet og redningsmannskaper i søket etter de to savnede.
1: Og hva vet vi om leteforholdene, hvordan det letes etter de to som er savnet nå?
0: Ja, akkurat nå så er det ikke så godt å si. Vi har vært og tittet på både flightradar for å se etter fly og båter, men det er klart de leter i området der, og de leter fortsatt da etter et barn og en voksen. Det er krevende forhold i området, etter hva vi forstår. I dette området som ligger altså litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige.
1: Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde.
2: På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble fire palestinere og to israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
3: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i to hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
2: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
3: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
2: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
3: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
1: Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet.

0: jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kajima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
1: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
2: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medietime som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser, er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
3: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
4: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
3: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
4: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, er det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
3: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.

0: minst 20 drept i amerikansk-saudisk angrep i Irak, ifølge irakisk milits. Mor og datter savnet etter ulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shaabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
1: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomitee, som er en allianse som støtter Iran.
0: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
1: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuz-stredet.
0: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
1: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5, og vårt steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
0: Takk, kollega Nora Kvernmo Rindal. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordrer for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem nå, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene, og i går meldte innenriksministeren om at det var bedre kontroll på skogbrannene vest for Madrid. I Sverige er to personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
2: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men to personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon.
0: Hva sier rederiet om det?
2: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at Lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
0: Og så letes det da fortsatt etter to personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barna.
2: Ja, det er to personer som er savnet, det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld, de holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
0: Takk kollega Petter Grimnes. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordraset i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj i et intervju med Fox News.
3: We began it in Ankara.
4: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot. Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
5: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
0: Zelenskyj var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
5: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå er lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag. Og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
6: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
7: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
6: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: To tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordrer for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem nå, og ytterligere 20 000 skal få beskjed om at de snart kan forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene, og i går meldte innenriksministeren om at det var bedre kontroll på skogbrannene vest for Madrid.
7: På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
8: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere.
7: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
8: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
7: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
8: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettevold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
0: Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
7: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlot Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
9: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov født I Russland, men bor nå I Frankrike. Elbilsalget I Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel I Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter utstedt, og nesten 300 førerkort beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte I trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene I Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og den boksen som tar flest I landet.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
11: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept I luftangrep fra USA og Saudi-Arabia I natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner I Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte I landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
1: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støttet militsa diverse angrep mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene I natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt I angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg I Saudi-Arabia. Så det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran.
0: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
1: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier I natt at de har avskjert flere missiler fra Iran I natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere I Hormuz-stredet.
0: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da I Midtøsten fått så langt?
1: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet I går kveld $82,5, og ble steg I dag til $87 I morgentimene I dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
15: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
16: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten I amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
15: Lindsey Graham var kjent som en hauk. en forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere I juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
16: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte. Og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
15: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Møtene I går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
5: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det på en måte et tegn på at det et eller annet som I ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump I Washington I går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky I et intervju med Fox News.
16: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
3: Patriot, this is important because we need.
16: Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
3: Co-production. This is very important.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
5: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare I juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen I Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene I Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump I går, men det har altså vært et kraftig kutt I den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig, så det denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på.
0: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham I går. I dag skal Graham begraves I hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
5: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker I den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død I større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse I begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky I går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag. Og akkurat nå så jo krigen I Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Årsaken til eksplosjonen ombord I et tankskip utenfor Hvaler I Østfold I går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Minst 20 drept I amerikansk-saudisk angrep I Irak, ifølge irakisk milits. Mor og datter savnet etter ulykke på svenske kysten I natt. Norsk skip undersøkes. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør I Kommunal Rapport.
6: For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut I jobb og blir selvforsynte, for det jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da I Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
7: Ja, hvor trolig det med innstramminger?
6: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt I miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: To tyske menn tiltalt for I alt 5 tilfeller av brannstiftelse I Lofoten I fjor sommer. Den ene av dem tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde I løpet av en ukes tid I bygda Laukvik på Austvågøy I Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp I røyk. Rettssaken skal opp 10. august. En geolog undersøker I dag om opprydningen etter jordraset I Narvik kommune kan starte I dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras I Råndalen. 44 hytter og 4 boliger nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. I Sverige to personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. En mann I 40-årene og et yngre barn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså I natt. Hva mer vet vi nå?
2: Det vi vet at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten I Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden I går kveld. En redningsaksjon ble satt I gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men to personer var fortsatt savnet. Det funnet store mengder vrakgods I sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde mistenkt for å ha vært med på kollisjonen.
0: Hva sier rederiet om det?
2: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre I mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer at lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord I skipet I dag for å rett og slett snakke da med mannskap og, og kaptein.
0: Og så letes det da fortsatt etter to personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna.
2: Ja, det to personer som savnet, og det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
0: Det ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordrer for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem nå, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene, og i går meldte innenriksministeren om at det var bedre kontroll på skogbrannene vest for Madrid.
7: På den okkuperte vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
8: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
7: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
8: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
7: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
8: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
0: Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør I landet I går. Det opplyste Japans statsminister I natt. Flere titalls personer ble skadet I jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter I byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet I eksplosjonen. Flere mennesker I en papirfabrikk heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker funnet døde etter jordskredet sørvest I Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene I Kina I dag. Det totale antallet døde som meldt etter dette jordskredet 17. juli nå oppe I 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv I ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
7: Ungarsk helsevesen ødelagt av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe I utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten I vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
17: Vi på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet I Ungarn veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister I Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken I høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medietime som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at forholdene I helsevesenet elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, og det at sjåførene overarbeidet, bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep I Russland. Telegram har tidligere fått store bøter I Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov født I Russland, men bor nå I Frankrike. Elbilsalget I Europa øker, og nå flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel I Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter utstedt, og nesten 300 førerkort beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte I trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene I Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og den boksen som tar flest I landet.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
11: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept I luftangrep fra USA og Saudi-Arabia I natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner I Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte I landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
1: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene I natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her Iran-støttede militsene har brukt I angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg I Saudi-Arabia. Så det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran.
0: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
1: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier I natt at de har avskjert flere missiler fra Iran I natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere I Hormuzstredet.
0: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da I Midtøsten fått så langt?
1: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet I går kveld $82,5 og ble steg I dag til $87 I morgentimene I dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger. Men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelenskyj var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelenskyj til samtaler.
15: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
16: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten I amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
15: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere I juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
16: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump.

0: siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
1: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
2: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot. Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
1: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
0: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
1: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
0: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå er lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
1: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
3: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt,

0: Ja, hva tror du er det med innstramminger?
1: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her.
2: To tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
3: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon.
2: Hva sier rederiet om det?
3: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
2: Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barna.
3: Ja, det er 2 personer som er savnet, det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld, de holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
2: Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. I Spania kan flere 1000 brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordrer for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem nå, og ytterligere 20 000 skal få beskjed om at de snart kan forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene, og i går meldte innenriksministeren om at det var bedre kontroll på skogbrannene vest for Madrid. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for.

0: Minst 20 drept i amerikansk-saudisk angrep i Irak, ifølge irakisk milits. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykke nord for Marsan. Mor og datter er savnet. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører, som ber om endringer. Velkommen til NRK Nyheter, klokken er 12. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
1: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har altså brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
0: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
1: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått måttet beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt, og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
0: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
2: Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
3: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
2: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
3: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
2: Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent.
3: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
2: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
0: Sa reporter Arne Fossland. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen, Hashed al-Shabi, består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter disse luftangrepene. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som det eneste stedet med vekst. Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. Da det klart for et værvarsel, Bent, og det ser fint ut på Svalbard i dag.
4: Ja, og det varmt på Svalbard, selvfølgelig ikke i nærheten av sånne temperaturer vi har sørover Europa, men det begynner å nærme seg 13 grader i Longyearbyen nå, og kommer vi over 13,6 grader, så det varmeste som målt her dette året, og det faktisk ganske høye temperaturer her til juli å være. Her hjemme, eller i Sør-Norge, så det Sør- og Østlandet som nok får det varmest, selv om det en del skyer, startet med mye skyer mange steder på Sør- Østlandet også, men det nok her vi får de høyeste temperaturene, og det har allerede begynt å krype over 20 grader, og vi kommer nok opp igjen 26-27, kanskje helt opp mot 28 grader enkelte steder her utover ettermiddagen. Men det vil nok også bli litt byger som trekker inn både på Sør-Østlandet, men den kraftigste nedbøren i dag den får vi på Vestlandet, og der den i økning. Vi har sendt ut et farevarsel om mye regn i deler av Vestland fylket. Det gjelder fra litt sent i kveld og utover natta. Den kraftige nedbøren som har passert gjennom Troms gir fortsatt litt byger både i Troms og Finnmark, men på vei østover, så her blir det lettere utover ettermiddagen. Vi ser nedbørkartet her. Nedbøren i nord den da på vei østover og svekkes, mens nedbøren i sør her øker inn mot Vestlandet, og noen byger drar seg da over mot Østlandet. I morgen så vil nedbøren trekke inn i Nordland. Det blir noe lettere på Vestlandet, men Østlandet får nok kanskje litt flere byger. Grått og vått da i Nordland igjen i morgen. Troms får stigende temperaturer, begynner å nærme seg 20 grader i Tromsø. Bygene kommer nok først mot kvelden. Og i Sør-Norge så det ustabilt vær, litt økende byggeaktivitet kan hende med torden på Sør-Østlandet. Vestlandet får i hvert fall litt mindre nedbør enn i dag. Ytterligere 30 mennesker funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som meldt etter dette jordskredet 17. juli nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
5: Ungarsk helsevesen ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
6: Vi på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shaabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
12: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støttet militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranske militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran.
0: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
12: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuz-stredet.
0: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
12: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5, og vårt steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
13: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
14: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
13: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
14: Jeg
15: hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, er det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
13: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
16: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
17: We began it in Ankara.
18: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
17: This is important because we need more.
18: Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
17: This is very important.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
16: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært en det ble skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland, og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker jeg også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
0: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
16: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå er lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
19: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
20: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
19: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: To tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordraset i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. I Sverige er to personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
1: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men to personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjonen.
0: Hva sier rederiet om det?
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
0: Og så letes det da fortsatt etter to personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barnet.
1: Ja, det er to personer som er savnet. Det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
0: Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
21: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, Og her myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har, altså brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
0: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
21: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem, de som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningen oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt, og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
0: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
2: Carlos Gallardo tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
3: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette jo hjemmet mitt.
2: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
3: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
2: Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent.
3: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
22: La casilla, garage.
2: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania, men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
0: Reporter Arne Fossland. Minst 20 drept i amerikansk-saudisk angrep i Irak, ifølge irakisk milits. Mor og datter savnet etter ulykke på svenske kysten i natt. Norsk skip undersøkes. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer.
20: På den okkuperte Vestbredda busetter Valda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
23: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
20: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
23: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
20: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
23: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
0: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for.
20: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlot Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
4: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Musikk Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shaabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
12: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støttet militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran.
0: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
12: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjert flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuz-stredet.
0: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
12: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5, og ble steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
0: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
13: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
8: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
13: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
8: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, er det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte. Og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
13: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
0: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
16: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
0: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
8: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
17: This is important because we need.
8: Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
17: This is very important.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
16: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 170 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville det blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
0: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
16: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet

0: selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
1: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
0: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
2: To tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordraset i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
3: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjonen.
2: Hva sier rederiet om det?
3: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
2: Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barna.
3: Ja, det er 2 personer som er savnet. Det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
2: I Spania kan flere 1000 brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrannene i Spania er over? Ja.

0: Helt sikkert, det at her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
1: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
0: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt, og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
1: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
2: Carlos Gallardo tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
3: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
2: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
3: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
2: Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent.
3: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
2: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
1: Så reporter Arne Fossland.
4: Mor og datter savnet etter båtulykke på svenske kysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert i ulykken. Minst 20 drept i amerikansk-saudiske angrep mot Irak, ifølge irakisk milits. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger og faren for skogbrann øker. Klokken har passert 13, du følger NRK Nyheter. EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner, og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. Heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina.
5: På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
6: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
5: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
6: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
5: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
6: Israelske myndigheter gjør fint lite ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettevold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
1: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som det eneste stedet med vekst. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for.
5: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
7: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medietime som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
1: Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser, er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
13: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran.
1: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
13: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet.
1: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
13: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
4: Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet.
1: Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler.
14: En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller.
15: Lindsey Graham trodde på et sterkt Amerika. Han ønsket et sterkt Amerika. Han hadde en urokkelig tro på rettmessigheten i amerikansk makt og bønn. Og han var ekstremt haukete. Det var ikke den krig han ikke likte.
14: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt.
15: Jeg hadde nettopp et utmerket møte med president Trump. Og når jeg sier utmerket, er det ikke overflatisk ment. Det var en samtale preget av fullverdig partnerskap, gjensidig støtte og et felles mål om å sørge for at Iran ikke får atomvåpen.
14: Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint.
1: Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Virgaas. Møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene?
16: Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for syvende gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av, og når det gjelder Zelensky så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det.
1: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
17: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
18: Patriot, this is important because we need.
17: Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
18: Co-production. This is very important.
1: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
16: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
1: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
16: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå er lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
1: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
19: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
20: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
19: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
1: En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
21: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon.
1: Hva sier rederiet om det?
21: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
1: Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barna.
21: Ja, det er 2 personer som er savnet. Det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
4: EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen.
1: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
0: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har altså brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
1: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
0: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått måttet beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopaddling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt, og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
1: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
2: Carlos Gallardo er tilbake i hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
3: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
2: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
3: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
2: Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent.
15: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
2: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
1: Sa reporter Arne Fossland.
4: Mor og datter savnet etter båtulykke på svenske kysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert i ulykken. Minst 20 drept i amerikansk-saudiske angrep mot Irak, ifølge irakisk milits. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturen stiger og faren for skogbrann øker.
5: På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
6: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
5: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
6: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
5: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
6: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
1: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst.
4: Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8. Og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner, og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag.
20: Ungarsk helsevesen er øydelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
7: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
4: Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff.
8: Elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser, blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak.
4: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. Heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina.
22: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
23: Totally, it's totally common ground.
24: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
25: Og der skjer det noe.
26: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
8: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shaabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
9: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran.
8: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
9: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet.
8: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
9: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5, og vårt steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
4: Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet.
8: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
10: Vi begynte
11: i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
10: Patriot, this is important because we need...
11: Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
10: Co-production, this is very important.
8: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
16: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
8: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
16: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og og at, at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag. Og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
8: Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
0: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
13: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
0: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
8: En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
14: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjonen.
8: Hva sier rederiet om det?
14: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at Lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
8: Og så letes det da fortsatt etter to personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barna.
14: Ja, det to personer som savnet, det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld, de holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen, og nå

0: å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen.
1: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrannene i Spania er over?
2: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har altså brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
1: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
2: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningen oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt, og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
1: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
3: Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
4: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
3: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
4: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
3: Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent.
4: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
3: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene

0: ryktene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
1: Så reporter Arne Fossland.
2: På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
3: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
2: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
3: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
2: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
3: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
1: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst.
4: Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8. Og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner, og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag.

0: Norsk 19-åring dømt i britisk domstol for planlagt bestillingsdrap i England. Mor og datter savnet etter båtulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert. EUs idrettskommissær hardt ut mot FIFA, som vil selge eierandeler i VM gjennom nytt selskap. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger og faren for skogbrann øker. Klokken har passert 14. Du følger NRK Nyheter. En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med to våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge. I Japan faller innbyggertallet for 17 år på rad. For første gang på 42 år bor det nå under 120 millioner mennesker i landet, ifølge tall publisert fra det japanske innenriks- og kommunikasjonsdepartementet. Lave fødselstall og en aldrende befolkning er årsaker til utvikling. Toppen ble nådd i 2009, men siden har det blitt stadig færre japanere.
1: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
2: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff.
3: Elbilsalget i Europa øker. Og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina.
4: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
5: Totally, it's totally common ground.
6: Nå hadde skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
7: Og der skjer det noe.
8: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
9: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shaabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
10: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomitee, som en allianse som støtter Iran.
3: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
10: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjert flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuz-stredet.
3: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
10: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5, og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
0: Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet.
3: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
11: We began it in Ankara.
12: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
11: This is important because we need.
12: Vi trenger mer, og vi trenger det raskere.
11: And today we
12: I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene.
11: that he will give us licenses and then
12: så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
11: Co-production. This is very important.
3: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
13: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært en det har blitt skutt over 170 raketter imot ukrainske byer fra Russland, og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker jeg også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
3: Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
13: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med to våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner og har knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge.
3: Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
14: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
15: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
14: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
3: En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
16: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon.
3: Hva sier rederiet om det?
16: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
3: Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barna.
16: Ja, det er 2 personer som er savnet. Det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
0: EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen.
3: I Spania kan flere 1000 brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
17: Det som er helt sikkert er at her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har altså brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
3: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
17: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopaddling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningen oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt, og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
3: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
18: Carlos Gallardo tilbake i hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
19: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette jo hjemmet mitt.
18: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
19: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
18: Hos Luis Gonzalez skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent.
19: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
18: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
3: Så reporter Arne Fossland.
15: På den okkuperte Vestbredda busetter Valda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
20: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i to hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arrestert titalls palestinere.
15: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
20: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
15: Og hva gjør Israel med bosettervold?
20: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
3: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst.
0: Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8. Og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner, og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag.
15: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
2: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at forholdene i helsevesenet elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene overarbeidet er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Norsk 19-åring dømt i britisk domstol for planlagt bestillingsdrap i England. Mor og datter savnet etter båtulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert. EUs idrettskommissær hardt ut mot FIFA, som vil selge eierandeler i VM gjennom nytt selskap. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger og faren for skogbrann øker. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina.
4: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
5: Totally, it's totally common ground.
6: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
8: Og der skjer det noe. Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
10: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran.
3: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
10: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere militser, missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet.
3: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
10: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at det her har noen konsekvenser for fredsforhandlinger. Men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
0: Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet.
3: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
1: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
11: Patriot, this is important because
1: vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene.
11: That he will give us licenses,
1: and så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
11: That we will do co-production. This is very important.
3: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
13: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
3: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
13: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag. Og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
0: En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med to våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner å ha knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge.
3: Noen Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport.
14: For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
15: Ja, hvor trolig det med innstramminger?
14: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her.
3: En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordraset i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med.

0: EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen.
1: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
2: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
1: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
2: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt, og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
1: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
3: Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
4: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
3: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
4: Alle
5: naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
3: Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent.
4: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
3: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
1: Så reporter Arne Fossland.
6: På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
7: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
6: Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
7: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
6: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
7: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshdin. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
1: Og krigen i Midtøsten

0: Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
1: Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
2: Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. Heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå hadde skjedd nesten ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe.
7: Navnet Leo. Den 14. ifølge byråene.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
9: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
10: We began it in Ankara.
11: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
10: This is important because we need
11: more. Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene.

0: Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
1: En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med to våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner og har knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge.
2: Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
3: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
4: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
3: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her.
2: En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordraset i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen.
1: Norsk 19-åring dømt i britisk domstol for planlagt bestillingsdrap i England. Mor og datter savnet etter båtulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert. EUs idrettskommissær hardt ut mot FIFA, som vil selge eierandeler i VM gjennom nytt selskap. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger igjen og faren for skogbrann øker. Ja, klokken har passert 15, du følger NRK Nyheter. Flere biler er involvert i en trafikkulykke på E6 ved Dovrefjell. Nødetaten er på vei til stedet, men har noe kjøretid, det opplyser politiet. De skriver i loggen at det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte. Alle tilgjengelige nødressurser er på vei til stedet, inkludert 2 luftambulanser. Veien er stengt i begge retninger. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møttes til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Partileder i Kristelig Folkeparti, Dag Inge Ulstein, skryter av arrangementet etter kampslutt.
5: Jeg tror litt av det som gjør at vi lykkes i Norge som vi gjør, det er nettopp at vi klarer å ta vare på det da. Det som ligger i den bredden, at barn og unge trives og har det så kjekt, og så mange frivillige som engasjerer seg, foreldre og andre. Så nei, det fantastisk, det det altså.
6: Det på en måte idrett handler om, det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det... Det, vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
7: Jeg tror lek i idrett og den norske modellen har vist seg både i vinter-OL og i fotball-VM i år. Den måten vi gjør ting på, det gjør at et lite land med 5 millioner innbyggere presterer så enormt langt over evne, og det er fordi vi klarer å leke. Det er fordi barna koser seg på banen, og det må vi ikke gi opp.
1: Ja, det sa stortingsrepresentant Simen Velle. Vi hørte også langrennsløper Emil Iversen. Nå skal vi se på været med Bente Wahl.
8: Lite vann i elva her i Skjåk i dag, og ikke så rart, for her har det vært veldig tørt i juli, kommet bare 2,8 millimeter nedbør, og det er over 90% mindre enn normalt, også for dette normalt litt tørre stedet. Tørt er det i hvert fall ikke i dag på Vestlandet, her er det grått og vått, men store deler av Vestlandet har også fått mindre nedbør enn normalt i juli, selv om enkelte steder, særlig nå i Bergensområdet, begynner å nærme seg normalen og litt over. Og vi har sendt ut et farevarsel om mye nedbør fra sent i kveld og utover natta, og det er dette området her da, fra litt sør for Harangerfjorden og nordover mot Sognefjorden, som kan få en del nedbør da, disse 12 timene. For resten av dagen i dag så øker det da på med nedbør inn mot Vestlandet, og noen av bygene kan også trekke over mot Østlandet, men her blir det nok allikevel høye temperaturer. Det blir bedring i været både i Nordland og Troms, for bygene i Troms og Finnmark de beveger seg videre østover. Når det gjelder været for morgendagen, så ser vi at nedbøren da i nord den trekker videre østover, mens det øker på med nedbør her i Sør-Norge, og i morgen så vil nedbøren trekke inn over Nordland. Vi ser også at flere byger vil nok trekke over mot Østlandet for morgendagen. En grå og våt dag i Nordland i morgen, men i Troms så stiger temperaturen og begynner å nærme seg 20-tallet. Bygene kommer nok ikke dit før mot kvelden. Ustabilt vær i Sør-Norge, det blir litt flere byger på Sør-Østlandet, kanskje med torden, mens Vestlandet ser ut å få litt mindre nedbør enn i dag, i hvert fall utover dagen.
2: Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
9: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon.
2: Hva sier rederiet om det?
9: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
2: Og så letes det da fortsatt etter to personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barna.
9: Ja, det er to personer som er savnet. Det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
1: EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen.
2: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
10: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
2: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
10: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt, og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
2: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
11: Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
12: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
11: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
12: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
11: Hos Luis Gonzalez er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent.
12: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
11: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
2: Så reporter Arne Fossland.
13: På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
14: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
13: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
14: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
13: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
14: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshdin. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
2: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst.
1: Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner, og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møttes til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Partileder i Kristelig Folkeparti, Dag Inge Ulstein, skryter av arrangementet etter kampslutt.
5: Jeg tror litt av det som gjør at vi lykkes i Norge som vi gjør, det er nettopp at vi klarer å ta vare på det da. Det som ligger i den bredden, at barn og unge trives og har det så kjekt, og så mange frivillige som engasjerer seg, foreldre og andre. Så nei, det er fantastisk, det er det altså.
6: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sine senere i livet, og sånn blir det bra. En bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
7: Jeg tror lek i idrett og den norske modellen har vist seg både i vinter-OL og i fotball-VM i år. Den måten vi gjør ting på, det gjør at et lite land med 5 millioner innbyggere presterer så enormt langt over evne, og det er fordi vi klarer å leke. Det er fordi barna koser seg på banen, og det må vi ikke gi opp.
1: Ja, det sa stortingsrepresentant Simen Velle. Vi hørte også langrennsløper Emil Iversen.
15: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
16: Totally, it's totally common ground.
17: Nå hadde jeg sett at dette ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
18: Og der skjer det noe.
19: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
20: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shaabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
21: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran.
2: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
21: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuz-stredet.
2: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
21: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5, og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
1: Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet.
2: USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News.
0: We began it in Ankara.
4: Det begynte i Ankara. Vi ville at Ukraina skulle få produsere Patriot.
0: This is important because we need
4: more. Vi trenger mer, og vi trenger det raskere. I dag hadde vi et godt møte med president Trump. Han vil gi oss lisensene. Så møtte jeg representanter fra produksjonssiden, et militært tech-selskap. Jeg håper vi får til å samkjøre produksjonen.
0: This is very important.
2: Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina?
22: Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som ett til to år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på.
2: Zelensky var altså med på den minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet?
22: Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå er lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
1: En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med to våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner og har knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge.
2: Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
3: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
13: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
3: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
1: Flere biler er involvert i en trafikkulykke på E6 ved Dovrefjell. Nødetatene er på vei til stedet, men har noe kjøretid, opplyser politiet. De skriver i loggen at det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte. Alle tilgjengelige nødressurser er på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Veien er stengt i begge retninger.
2: Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
8: Det vi vet er at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjonen.
2: Hva sier rederiet om det?
8: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer at lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
2: Og så letes det da fortsatt etter to personer, så vidt vi forstår, et barn og moren til barna.
8: Ja, det to personer som savnet, det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld, de holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
1: EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen.
2: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
9: Det som helt sikkert er at her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
2: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
9: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopaddling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt, og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
2: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
10: Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
4: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
10: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
4: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
10: Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent.
4: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
10: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
2: Så reporter Arne Fossland.
13: På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble fire palestinere og to israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
14: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i to hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
13: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
14: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
13: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
14: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshdin. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
2: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst.
1: Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8. Og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner, og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møttes til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Partileder i Kristelig Folkeparti, Dag Inge Ulstein, skryter av arrangementet etter kampslutt.
5: Jeg tror litt av det som gjør at vi lykkes i Norge som vi gjør, det er nettopp at vi klarer å ta vare på det da. Det som ligger i den bredden, at barn og unge trives og har det så kjekt, og så mange frivillige som engasjerer seg, foreldre og andre. Så nei, det er fantastisk, det er det altså.
6: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det jo, vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
7: Jeg tror lek i idrett og den norske modellen har vist seg både i vinter-OL og i fotball-VM i år. Den måten vi gjør ting på, det gjør at et lite land med 5 millioner innbyggere presterer så enormt langt over evne, og det er fordi vi klarer å leke. Det er fordi barna koser seg på banen, og det må vi ikke gi opp.
1: Ja, det sa stortingsrepresentant Simen Velle. Vi hørte også langrennsløper Emil Iversen.
15: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
16: Totally, it's totally common ground.
17: Nå hadde skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
19: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
20: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shaabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak?
21: Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomitee, som er en allianse som støtter Iran.
2: Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker.
21: Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet.
2: Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt?
21: Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5, og vårt steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
1: Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med to våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner og har knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge.
2: Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
3: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
11: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
3: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her.
2: Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
8: Det vi vet er at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men to personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon.
2: Hva sier rederiet om det?
8: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har

0: timene, så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
1: EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen.
2: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
3: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
2: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
3: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått måttet beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser frem nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt, og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
2: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
4: Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
5: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
4: Han fryktet at alt var tapt. Men heldigvis

0: klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
1: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
0: Hos Luis Gonzalez er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent.
1: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
0: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
2: Fra reporter Arne Fossland. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst.
3: Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8. Og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner, og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag.

0: kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år I fengsel. Og forsvarerne hans sier dette ikke en typisk straffesak. Vi har å gjøre med en ung person som var mindreårig da dette skjedde, og som har dokumenterte helseutfordringer. Og de skriver til oss på e-post at arbeidet med å få han overført til Norge pågår for fullt.
1: Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør I Kommunal Rapport.
2: For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut I jobb og blir selvforsynte, for det jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da I Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
3: Ja, hvor trolig det med innstramminger?
2: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt I miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
1: Mannen I 30-årene som siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige to personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. En mann I 40-årene og et yngre barn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså I natt. Hva mer vet vi nå?
4: Det vi vet at vi skal til Kjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten I Sverige. Der hørte vittner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden I går kveld. En redningsaksjon ble satt I gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men to personer var fortsatt savnet. Det funnet store mengder vrakgods I sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde mistenkt for å ha vært med på kollisjonen.
1: Hva sier rederiet om det?
4: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre I mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer at lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord I skipet I dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein.
1: Og så letes det da fortsatt etter to personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna.
4: Ja, det to personer som savnet, det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt I gang en svær leteaksjon I går kveld, de holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men I morges så satte de I gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå I disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over I en annen fase da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne.
0: EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne

investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. I Japan har politiet offentliggjort bilder innenfra det jordskjelvrammede kjøpesenteret ved byen Kumamoto. 8 personer er hentet ut av senteret der taket og hele andre etasje har kollapset. 3 av de 8 er bekreftet omkommet. Fortsatt er ikke alle gjort rede for. Så langt har jordskjelvet krevd 18 menneskeliv, og mange er fortsatt savnet.

0: En person er død, tre alvorlig skadet etter trafikkulykken på E6. Hele veien er stengt over Dovrefjell. Norges fotballforbund er dypt bekymret for utviklingen i FIFA, kritisk til nye investorplaner. Norsk 19-åring dømt i britisk domstol for planlagt bestillingsdrap i England. Klokken har passert 17, du følger NRK Nyheter. En person er død og tre alvorlig skadet etter trafikkulykken på E6 ved Dovrefjell. Ifølge politiet er det snakk om to biler involvert i en front-mot-front-kollisjon. Alle tilgjengelige nødressurser og luftambulanser er ved ulykkesstedet. Cirka 40 kilometer av E6 blir stengt på grunn av ulykken. Med oss i studio, Ole Kristian Alsaker, en person er nå bekreftet omkommet.
1: Ja, vi vet altså at to biler frontkolliderte på E6 over Dovre i dag. En person som var alene i den ene bilen har omkommet, mens tre andre er blitt fraktet til sykehus i luftambulanse med alvorlige skader, men politiet sier at de ikke har noe om omfanget på de skadene. Vi fikk altså melding, kvart på tre kom de første meldingene fra politiet om det som de kaller en meget alvorlig ulykke på Dovrefjell.
0: Hva er det som skjer på stedet nå?
1: Nødetatene er jo på stedet, og som vi har hørt så er tre personer blitt fraktet til sykehus. Vi vet at en av de to luftambulansene som ble sendt har landet ved St. Olavs hospital i Trondheim. Brannvesenet var fremme på stedet og jobbet med frigjøring ikke så langt lenge etter at det først ble meldt om denne ulykken.
0: Og så vet vi at veien er stengt i begge retninger. Vi ser også nettopp bilder av lange køer, for det kan bli stengt en god stund.
1: Ja, politiet sier at det vil sannsynligvis bli stengt frem til midnatt, og veitrafikksentralen vil opplyse om hvis det endrer seg. De skal ta en ny vurdering klokken 23. Ulykken skjedde altså på Dovrefjell mellom Hjerken og Dombås, for de som er kjent et par hundre meter fra en fjellstue og kafé som heter Dovregubbens hall, og de som vi har snakket med som er på den fjellstuen sier at trafikken står der, så det er altså omkjøring for de som trenger det.
0: Altså, vi takker deg, Ole Kristian Målsaker. Norges fotballforbund er kritisk til FIFAs nye investorplaner. Vi er dypt bekymret for utviklingen. Vi kjente i likhet med mange andre ikke til disse planene før vi leste om dem i media, sier fotballpresident Lise Klaveness. FIFA bekreftet i går at de samarbeider med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. En mor og datter er savnet etter båtulykken i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken som skjedde på svenskekysten like etter klokken 22 i går kveld. Meldingene gikk ut på at en fritidsbåt skal ha støtt sammen med et større skip. Det var en familie på fire som var ombord i fritidsbåten. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus. Svensk politi har tatt beslag i et norsk skip i forbindelse med ulykken. Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus kaller det en alvorlig og tragisk ulykke.
2: Ja, vi har tall som viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det er jo et høyt tall i forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke er så vant med hvordan en da skal oppføre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det er mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så er det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
0: En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne er funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Ifølge kanalen bidro data fra Interpol til å identifisere den 38 år gamle kvinnen. Like ble funnet 13. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet, det opplyser TV-kanalen.
3: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
4: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
3: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
4: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått måttet beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningen oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt, og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
3: Ja, i Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
5: Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
6: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men i praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette er jo hjemmet mitt.
5: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
6: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
5: Hos Luis Gonzalez er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent.
6: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
7: La casilla, garage.
5: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
3: Så reporter Arne Fossland. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som det eneste stedet med vekst.
0: Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. Heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møttes til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Partileder i Kristelig Folkeparti, Dag Inge Ulstein, skryter av arrangementet etter kampslutt.
8: Jeg tror litt av det som gjør at vi lykkes i Norge som vi gjør, det nettopp vi klarer å ta vare på det da. Det som ligger i den bredden at barn og unge trives og har det så kjekt, og så mange frivillige som engasjerer seg, foreldre og andre. Så nei, det fantastisk, det altså.
9: Det på en måte idrett handler om, det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap, og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
10: Jeg tror lek i idrett og den norske modellen har vist seg både i vinter-OL og i fotball-VM i år. Den måten vi gjør ting på, det gjør at et lite land med 5 millioner innbyggere presterer så enormt langt over evne, og det fordi vi klarer å leke. Det fordi barna koser seg på banen, og det må vi ikke gi opp.
0: Ja, det sa stortingsrepresentant Simen Velle. Vi hørte også langrennsløper Emil Iversen.
11: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
12: Totally, it's totally common ground.
13: Nå hadde skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
14: Og der skjer det noe.
15: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
16: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USAs president Donald Trump lover å slå hardt tilbake mot Iran etter nattens angrep, ifølge Fox News. Iran skjøt flere raketter mot amerikanske mål i Jordan. Rakettene ble avskåret og forårsaket ingen skader. Ifølge Trump var det iranske angrepene koordinert med den irakiske regjeringen. Dette ikke bekreftet fra annet hold. En person død og tre alvorlig skadet etter trafikkulykken på E6 ved Dovrefjell. Ifølge politiet det snakk om to biler involvert i en front-mot-front-kollisjon. Alle tilgjengelige nødressurser og luftambulanser ved ulykkesstedet. Cirka 40 kilometer av E6 blir stengt på grunn av ulykken. Med oss i studio, Ole Kristian Alsaker, en person nå bekreftet omkommet.
1: Ja, vi vet altså at to biler frontkolliderte på E6 over Dovre i dag. En person som var alene i den ene bilen har omkommet, mens tre andre er blitt fraktet til sykehus i luftambulanse med alvorlige skader, men politiet sier at de ikke har noe om omfanget på de skadene. Vi fikk altså melding, kvart på tre kom de første meldingene fra politiet om en, det som de kaller en meget alvorlig ulykke på Dovrefjell.
0: Hva er det som skjer på stedet nå?
1: Nødetatene er jo på stedet, og som vi har hørt så er tre personer blitt fraktet til sykehus. Vi vet at en av de to luftambulansene som ble sendt har landet ved St. Olavs hospital i Trondheim. Brannvesenet var fremme på stedet og jobbet med frigjøring ikke så langt etter at, lenge etter at det først ble meldt om denne ulykken.
0: Og så vet vi at veien er stengt i begge retninger. Vi ser også nettopp bilder av lange køer, fordi det kan bli stengt en god stund.
1: Ja, politiet sier at det vil sannsynligvis bli stengt frem til midnatt, og Veitrafikksentralen vil opplyse om hvis det endrer seg. De skal ta en ny vurdering klokken 23. Ulykken skjedde altså på Dovrefjell mellom Hjerken og Dombås, for de som er kjent et par hundre meter fra en fjellstue og kafé som heter Dovregubbens hall, og de som vi har snakket med som er på den fjellstuen sier at trafikken står der, så det er altså omkjøring for de som trenger det.
0: En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne er funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Ifølge kanalen bidro data fra Interpol til å identifisere den 38 år gamle kvinnen. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet, det opplyser TV-kanalen. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner og har knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge.
3: Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død.
0: En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Og forsvarerne hans sier dette ikke er en typisk straffesak. Vi har å gjøre med en ung person som var mindreårig da dette skjedde, og som har dokumenterte helseutfordringer. Og de skriver til oss på e-post at arbeidet med å få han overført til Norge pågår for fullt. En mor og datter er savnet etter båtulykken i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken som skjedde på svenskekysten like etter klokken 22 i går kveld. Meldingene gikk ut på at en fritidsbåt skal ha støtt sammen med et større skip. Det var en familie på 4 som var ombord i fritidsbåten. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus. Svensk politi har tatt beslag i et norsk skip i forbindelse med ulykken. Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus kaller det en alvorlig og tragisk ulykke.
2: Ja, vi har tall som viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt, og det er jo et høyt tall i forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent, og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke er så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand, men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det er mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så er det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der.
3: Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
14: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
17: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
14: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her.
0: I Japan har politiet offentliggjort bilder innenfra det jordskjelvrammede kjøpesenteret ved byen Kumamoto. 8 personer er hentet ut av senteret der taket og hele andre etasje har kollapset. 3 av de 8 er bekreftet omkommet. Fortsatt er ikke alle gjort redde for. Så langt har jordskjelvet krevd 18 menneskeliv, og mange er fortsatt savnet.
3: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
4: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har altså brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
3: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
4: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopaddling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningen oppe, og hun står med tårer I øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt, og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
3: Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene I landet, men I dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
5: Carlos Gallardo tilbake I hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
6: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men I praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette jo hjemmet mitt.
5: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
6: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
5: Hos Luis Gonzalez skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent.
6: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
5: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder I Spania, men I dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
3: Reporter Arne Fossland. Og krigen I Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister I Norge sammenlignet med samme periode I fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned I hele landet, bortsett fra I Oslo, som det eneste stedet med vekst.
0: Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov født I Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser I løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde I selskapet. BMW har rundt 85000 fast ansatte I Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. Heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Norges fotballforbund kritisk til FIFAs nye investorplaner. Vi dypt bekymret for utviklingen. Vi kjente I likhet med mange andre ikke til disse planene før vi leste om dem I media, sier fotballpresident Lise Klaveness. FIFA bekreftet I går at de samarbeider med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. USAs president Donald Trump lover å slå hardt tilbake mot Iran etter nattens angrep, ifølge Fox News. Iran skjøt flere raketter mot amerikanske mål I Jordan. Rakettene ble avskåret og forårsaket ingen skader. Ifølge Trump var det iranske angrepene koordinert med den irakiske regjeringen. Dette ikke bekreftet fra annet hold. En person død og tre alvorlig skadet etter trafikkulykken på E6 ved Dovrefjell. Ifølge politiet det snakk om to biler involvert I en front-mot-front-kollisjon. Alle tilgjengelige nødressurser og luftambulanser ved ulykkesstedet. Cirka 40 kilometer av E6 blir stengt på grunn av ulykken. Med oss i studio, Ole Kristian Alsaker, en person nå bekreftet omkommet.
1: Ja, vi vet altså at to biler frontkolliderte på E6 over Dovre i dag. En person som var alene i den ene bilen har omkommet, mens tre andre blitt fraktet til sykehus i luftambulanse med alvorlige skader, men politiet sier at de ikke har noe om omfanget på de skadene. Vi fikk altså melding, kvart på tre kom de første meldingene fra politiet om en, det som de kaller en meget alvorlig ulykke på Dovrefjell.
0: Hva det som skjer på stedet nå?
1: Nødetatene er jo på stedet, og som vi har hørt så tre personer blitt fraktet til sykehus. Vi vet at en av de to luftambulansene som ble sendt har landet ved St. Olavs hospital i Trondheim. Brannvesenet var fremme på stedet og jobbet med frigjøring ikke så langt etter at, lenge etter at det først ble meldt om denne ulykken.
0: Og så vet vi at veien er stengt i begge retninger. Vi ser også nettopp bilder av lange køer, for det kan bli stengt en god stund.
1: Ja, politiet sier at det vil sannsynligvis bli stengt frem til midnatt, og Veitrafikksentralen vil opplyse om hvis det endrer seg. De skal ta en ny vurdering klokken 23. Ulykken skjedde altså på Dovrefjell mellom Hjerken og Dombås, for de som er kjent et par hundre meter fra en fjellstue og kafé som heter Dovregubbens hall, og de som vi har snakket med som er på den fjellstuen sier at trafikken står der, så det er altså omkjøring for de som trenger det.
0: En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne er funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Ifølge kanalen bidro data fra Interpol til å identifisere den 38 år gamle kvinnen. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet, det opplyser TV-kanalen. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner og har knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge.
3: Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om
0: En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Og forsvarerne hans sier dette ikke er en typisk straffesak. Vi har å gjøre med en ung person som var mindreårig da dette skjedde, og som har dokumenterte helseutfordringer. Og de skriver til oss på e-post at arbeidet med å få han overført til Norge pågår for fullt. En mor og datter er savnet etter båtulykken i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken som skjedde på svenskekysten like etter klokken 22 i går kveld. Meldingene gikk ut på at en fritidsbåt skal ha støtt sammen med et større skip. Det var en familie på 4 som var ombord i fritidsbåten. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus. Svensk politi har tatt beslag i et norsk skip i forbindelse med ulykken. Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus kaller det en alvorlig og tragisk ulykke.
2: Ja, vi har tall som viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det jo et høyt tall i forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke er så vant med hvordan en da skal oppføre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det er mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så er det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der.
3: Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport.
14: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
17: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
14: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her.
3: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst.
0: I Japan har politiet offentliggjort bilder innenfra det jordskjelvrammede kjøpesenteret ved byen Kumamoto. 8 personer er hentet ut av senteret der taket og hele andre etasje har kollapset. 3 av de 8 er bekreftet omkommet. Fortsatt er ikke alle gjort redde for. Så langt har jordskjelvet krevd 18 menneskeliv, og mange er fortsatt savnet.
3: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over?
4: Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg ut over kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har altså brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg.
3: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
4: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer I øynene her på TV og forteller om desperasjonen I det å ikke kunne redde sine egne hjem, de som har måttet forlate, de som har fått måttet beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningen oppe, og hun står med tårer I øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt, og det flere slike historier I dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
3: Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene I landet, men I dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt.
5: Carlos Gallardo tilbake I hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
6: Her brant alt. Brannen hadde allerede passert gjennom natten, men I praksis var alt. Det var veldig trist å se huset brenne på overvåkningsvideoen. Dette jo hjemmet mitt.
5: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
6: Alle naboene hjalp til med slukkingen. Det var frustrerende og hjerteskjærende å se alle de nedbrente husene.
5: Hos Luis Gonzalez skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent.
6: Rundt 25 000 euro gikk tapt med den bilen. 25 000 til med den, og 2 000 euro med hver av disse. Vi må reparere uthuset og en av garasjene.
5: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder I Spania. Men I dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
3: Reporter Arne Fossland.
0: Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov født I Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser I løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde I selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte I Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. Heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. USAs president Donald Trump lover å slå hardt tilbake mot Iran etter nattens angrep, ifølge Fox News. Iran skjøt flere raketter mot amerikanske mål I Jordan. Rakettene ble avskåret og forårsaket ingen skader. Ifølge Trump var det iranske angrepene koordinert med den irakiske regjeringen. Dette ikke bekreftet fra annet hold. En person død og tre alvorlig skadet etter trafikkulykken på E6 ved Dovrefjell. Ifølge politiet det snakk om to biler involvert I en front-mot-front-kollisjon. Alle tilgjengelige nødressurser og luftambulanser ved ulykkesstedet. Cirka 40 kilometer av E6 blir stengt på grunn av ulykken. Med oss I studio, Ole Kristian Alsaker, en person nå bekreftet omkommet.
1: Ja, vi vet altså at to biler frontkolliderte på E6 over Dovre I dag. En person som var alene I den ene bilen har omkommet, mens tre andre blitt fraktet til sykehus I luftambulanse med alvorlige skader, men politiet sier at de ikke har noe om omfanget på de skadene. Vi fikk altså melding, kvart på tre kom de første meldingene fra politiet om en, det som de kaller en meget alvorlig ulykke på Dovrefjell.
0: Hva det som skjer på stedet nå?
1: Nødetatene er jo på stedet, og som vi har hørt så tre personer blitt fraktet til sykehus. Vi vet at en av de to luftambulansene som ble sendt har landet ved St. Olavs hospital i Trondheim. Brannvesenet var fremme på stedet og jobbet med frigjøring ikke så langt etter at, lenge etter at det først ble meldt om denne ulykken.
0: Og så vet vi at veien er stengt i begge retninger. Vi ser også nettopp bilder av lange køer, for det kan bli stengt en god stund.
1: Ja, politiet sier at det vil sannsynligvis bli stengt frem til midnatt, og Veitrafikksentralen vil opplyse om hvis det endrer seg. De skal ta en ny vurdering klokken 23. Ulykken skjedde altså på Dovrefjell mellom Hjerken og Dombås, for de som er kjent et par hundre meter fra en fjellstue og kafé som heter Dovregubbens hall, og de som vi har snakket med som er på den fjellstuen sier at trafikken står der, så det er altså omkjøring for de som trenger det.
3: Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som det eneste stedet med vekst.
0: Ja, og da skal vi se på været, Jon. Starter i Sortland, hvor det ganske skyet.
18: Ja da, lengst nord i Nord-Norge så har det hengt igjen både vått og grått etter de regnbygene som kom trekkende inn i går. Ikke de helt store temperaturene ble det vel heller. Det ble 13,6 grader i Longyearbyen hvis vi hadde vært der, og det er faktisk årsvarmeste. Mye bedre sørover i Trøndelag, deler av Møre og Romsdal, godt over 20 grader i mange steder i Trøndelag i dag. Og det var også godt over 20 grader på Østlandet, 27 grader i Kongsberg, men så kom det trekkende noen regn og tordenbyger, sett her fra Mæl ved Tinsjøens bredder, nordover med regn og torden, hadde beveget seg østover og passert over Lillehammer og videre østover. Vi skal se litt på hvordan det har utviklet seg. Da ser vi byggene som har kommet inn her på Vestlandet, lokalt med torden, beveget seg da over fjellene og sneia over de sentrale delene av Østlandet, og nå er det på vei østover mot Sverige, men det kan komme flere byger i løpet av morgendagen i den samme leia. Men det blir oppholdsvær på Spitsbergen, rundt 13 grader fortsatt i morgen, perioder med sol, begynner med oppholdsvær, stedvis sol i Troms og Finnmark, men på slutten av dagen litt regn sør i Troms, og mot kvelden også sørvest i Finnmark. Og det regnet kommer fra Nordland, og det begynner med regn, lettere vær ganske tidlig i de sørligste områdene, utover ettermiddagen og kvelden også i nord. I Trøndelag så blir det litt regn først og sist på dagen, ellers for det meste oppholdsvær, og periodevis litt regn eller regnbyger kan også drive inn i deler av Møre og Romsdal. Men når vi kommer sør for stad på Vestlandet, her blir det en god del regnbyger også i morgen, og i natt lokalt mye nedbør i et område sør i Vestlandet fylket. Det blir også regnbyger i fjellet i Sør-Norge i morgen, lokalt med torden, og i de vestlige og de nordlige områdene Østafjell så venter vi også en del regn og tordenbyger. Og disse byggene kan bre seg mot de sørøstlige områdene på slutten av dagen, men før det så blir det nok ganske varmt og klamt for de som befinner seg der. Og så er det fortsatt skogbrandfare inntil det har kommet betydelig nedbør, og nedbøren i morgen den blir ganske ujevnt fordelt. Når det gjelder fredagsværet, da, så blir det mye lettere vær i en periode med sol øst av fjells, men det fortsetter med bygevær både vest og nord i Sør-Norge. Og en ny runde med regn er på vei nordover gjennom Nordland og når etter hvert de sørlige delene av Troms og Finnmark, og nå blir det mer skyet og litt lavere temperatur på Spitsbergen.
0: Ja, med det så runder vi her i studio. Takk for nå, takk for at du ser på.

0: En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Ifølge kanalen bidro data fra Interpol til å identifisere den 38 år gamle kvinnen. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet, det opplyser TV-kanalen. Mannen som siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner og har knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt...
1: Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død.
0: En norsk 19-åring fra Stavanger dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Og forsvarerne hans sier dette ikke en typisk straffesak. Vi har å gjøre med en ung person som var mindreårig da dette skjedde, og som har dokumenterte helseutfordringer. Og de skriver til oss på e-post at arbeidet med å få han overført til Norge pågår for fullt. En mor og datter savnet etter båtulykken i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken som skjedde på svenskekysten like etter klokken 22 i går kveld. Meldingene gikk ut på at en fritidsbåt skal ha støtt sammen med et større skip. Det var en familie på 4 som var ombord i fritidsbåten. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus. Svensk politi har tatt beslag i et norsk skip i forbindelse med ulykken. Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus kaller det en alvorlig og tragisk ulykke.
2: Ja, vi har tall som viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det er jo et høyt tall i forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke er så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det er mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så er det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der.
1: Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport.
3: For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
4: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
3: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: I Japan har politiet offentliggjort bilder innenfra det jordskjelvrammede kjøpesenteret ved byen Kumamoto. 8 personer hentet ut av senteret der taket og hele andre etasje har kollapset. 3 av de 8 bekreftet omkommet. Fortsatt ikke alle gjort redde for. Så langt har jordskjelvet krevd 18 menneskeliv, og mange fortsatt savnet.
1: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der

0: Turen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brandene vest for Madrid, I disse fjellområdene. Det mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har brandområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her I Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brandene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brandene utvikler seg.
1: Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
0: Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer I øynene her på TV og forteller om desperasjonen I det å ikke kunne redde sine egne hjem, de som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser frem nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningen oppe, og hun står med tårer I øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt, og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
1: Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrandene I landet, men I dag stiger temperaturene, og faren for skogbrand øker på nytt.
2: Carlos Gallardo tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp.
3: Llegamos aquí prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar al final y al cabo.
2: Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade.
3: Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuego, venir aquí no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas.
2: Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent.
4: Hemos perdido, pues mira, el perdo 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, garaje.
2: I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder I Spania, men I dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner.
1: Så reporter Arne Fossland.
5: Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov født I Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser I løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde I selskapet. BMW har rundt 85000 fast ansatte I Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. Heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina.

0: Fredrikstad-ordføreren reagerer på at utgiftene til sosialhjelp har mangedoblet seg i kommunen hans, og vil ha flere tiltak på plass for å få bukt med utviklingen. FIFA-president Gianni Infantino vil altså selge eierandeler i fotball-VM til private investorer. Familien til Trump, faktisk. Dette er slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier vår sportskommentator. En historisk kraftig El Niño. Værfenomenet altså kan være på vei med store konsekvenser for verdens matvareproduksjon. Og i Lofoten står turistnæringen og mange fastboende mot hverandre. Og de møtes her, det er Dagsnytt 18 i NRK 1, NRK P2 med Ugo Fermarello. Velkommen skal du være. Utbetalingene til sosialhjelp i Fredrikstad har altså mer enn doblet seg på 10 år, fra 97 millioner kroner i 2015 til 240 millioner kroner i 2026. Det er det det tegner til. Og det får deg, Arne Sekkelsten, ordfører i Fredrikstad, fra Høyre til å reagere. Hva forklarer denne økningen?
1: Nei, det er jo først og fremst en ganske sånn sammensatt forklaring, men det som er jo problemstillingen vår er jo at dette her går jo rett ut av kommunekassa, og det er jo klart høyere sosialhjelpskostnader. Det betyr mindre til skole, blyant, til viskelær og andre tjenester. Så det vi gjorde da, det var jo å forsøke å komme fram til hvorfor er det så stor økning. Og utgangspunktet her er jo at alle politiske partier sier jo at det skal lønne seg å jobbe, men når jeg da begynte å innhente en del regnestykker, så stiller jeg spørsmål ved om det egentlig gjør det. Og jeg har da pekt på tre forhold. Da,
0: som men før du kommer dit, Sekkelsten, du var inne på det i Nyhetsmorgen her i NRK i dag, men hva er det som gjør at du mener at det ikke lønner seg å jobbe? Hvordan går det, hvordan viser det regnestykket seg?
1: Jo. Hvis vi da tar utgangspunkt i det ene eksempelet som vi gikk inn på, det var det da å se på hvis du har mange barn, hvordan fortoner det seg med tanke på sosialhjelp. Og da har jo vi lagt frem et regnestykke som sier at har man 7 barn og er enslig forsørger, så sitter du igjen med 655 000 netto, 823 000 hvis du da også inkluderer barnetrygd. Og så i dette så ligger det barnebidrag, og så kan man diskutere det litt frem og tilbake, men det er totaliteten som teller. Har du 4 barn, så er det 492 000, 588 000 med barnetrygd. Og da er jo problemstillingen at da er utgangspunktet at man er enslig, går på sosialhjelp, så har man liksom hatt mange barn. Og jeg mener det er lite sannsynlig at du skal kunne klare å få en jobb, så matcher det nettotallet. Og så må jeg bare forte meg å si, jeg er ikke ute etter å ta noen som har mange barn. Jeg har stor forståelse for at det koster mye penger. Men det som er problemstillingen her, er jo om dette, denne systemordningen, om dette gir noen insentiver til å komme ut til jobb. Og man må se på totalen, man må ikke henge seg opp i enkeltdeler i regnestykket. Det er hvertfall mitt anliggende.
0: Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt. Hvordan reagerer du på tallene Fredrikstad-ordføreren har lagt frem i dag?
2: Både i Fredrikstad og Sarpsborg i Nedre Glomma så er det et problem med mye fattigdom. Mange folk, alt for mange folk som har for dårlig råd, for lite å rutte med, for få som får seg jobb. Og det vet jeg at alle partiene prøver å få gjort noe med. Og vi tar det på alvor. Så tror ikke vi at det blir noe enklere for en 7-barnsmor, da, som er eksempelet her, å få seg en jobb hvis hun får mindre å rutte med. Det ble jo nevnt fra Høyre sin side, fra Stortinget, i den saken dere har i dag, med også Fredrikstad ordfører på plass, at de ønsker å se på, eller egentlig gjeninnføre avkorting av barnetrygd mot sosialhjelp. Dette var noe som Rødt er veldig stolt av at vi fikk slutt på for et par år tilbake sammen med gode partnere på venstre sida, fordi barnetrygden den tilhører ungene. Den skal gå til å sikre ungene en trygg oppvekst. Og det var veldig målrettet tiltak for å løfte barn ut av fattigdom at vi fjerna avkortingen. 11 000 færre barn lever i vedvarende lavinntekt takket være det grepet. Så vi tror ikke at veien til arbeid går gjennom å gjøre det enda vanskeligere.
0: Men enda vanskeligere når regnestykket viser, Bjørnar Moxnes, synes du at det avbryter, at det tilsvarer faktisk en millionlønn, i og med at det ikke skattes av disse ytelsene, så er det vel ikke nødvendigvis vanskelig?
2: Jo, altså for det første har ikke NRK gjort jobben sin med å gå litt kritisk til verk, så med å se på regnestykkene. Det er jo underlig at man regner inn et barnebidrag som jo kommer fra vanligvis da faren til barna til moren som har ene ansvar. Det har jo ingenting med noen som helst statlig eller kommunal ytelse å gjøre.
0: Bjørnar Moxnes, det barnebidraget blir jo en del av totaløkonomien, og det blir betalt av NAV når far ikke kan betale.
2: Det har ingenting med ytelse å gjøre. Det er et forhold mellom barnets far og mor, og han får gjeld til staten hvis ikke han kan betale barnebidraget selv. Så er det sånn at om man ser på hva SIFO anslår at man trenger da for å kunne ha et helt rimelig, ikke flott, men helt rimelig forbruk, når man trekker fra det som ikke burde vært med i regnestykket, og se på hva de har å rutte med til livsopphold, så er det omtrent 65-67% av det som SIFO sier du bør ha for å ha et helt rimelig forbruk. De her folka her vil sannsynligvis leve i fattigdom, ha dårlig råd, må spe på inntekten og sliter med å få ting til å møtes. Og det må man ta tak i og ha tiltak rettet inn mot. Men vi tror ikke at veien til arbeid går gjennom å frata de fattigste familiene i Norge barnetrygden, som var tilfelle da Høyre styrte, hvor altså to av tre kommuner avkortet. Det vil si at de fattigste familiene var de som mistet barnetrygden, vennlig
0: helse. Ok, Bjørnar Moxnes. Nå skjønner jeg, du mener at det er riktig at det ikke avkortes, hverken med tanke på barnebidrag eller trygd, men la oss nå høre. Sosialhjelp, som det er snakk om her. Kristian Heggebø, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, en del av Oslo Met. Hva er egentlig sosialhjelp? Hva skiller det fra andre ytelser?
3: Økonomisk sosialhjelp, det blir ofte omtalt som det siste, laveste sikkerhetsnettet i den norske velferdsstaten, og det er en ytelse som da personer som ikke har rett eller krav på noen andre ytelser, trygdytelser eller inntektssikringsordninger, de kan søke på sosialhjelp. Den er behovsprøvd, som betyr at ditt lokale NAV-kontor kan for eksempel tvinge deg til å selge bilen din før du får innvilget den søknaden, fordi alle andre inntektskilder skal være tømt, så det heter på fint, før en får innvilget økonomisk sosialhjelp.
0: Men blir det sett på hvordan du havner til en situasjon at du trenger det, selv om du har en bil, blir det sett på hvorfor vedkommende er blakk?
3: Det tror jeg varierer fra kommune til kommune, akkurat hvordan de blir tolket i reglene og sånn. Men det vi vet fra tidligere forskning er at de som ender opp som sosialhjelpsmottakere, og særlig de som ender opp med å bære det over lang tid, det er en gruppe som har en veldig tung bagasje. Det er både mentale og fysiske helseproblemer der, ofte mye rusproblematikk, og dessverre også mange der som har hatt en veldig, veldig røff barndom med mishandling og så videre. Så de som på en måte blir de største utgiftspostene, for å bruke et sånt feilt ord, for kommunene, det virker som at det er ganske gode grunner til at de havner der da.
0: For deg, Arne Sekkelsten, som ordfører i Fredrikstad fra Høyre NT, så er det jo også noe å tenke på hvor mye det koster, det skal prioriteres, men er det sånn at dere har et skjønn? Du har lagt inn et regnestykke, men har dere ikke et skjønn i hva dere mener folk trenger hvis dere skal gi dem et anstendig liv?
1: Ja, altså, hvis du ser på lovteksten, så gir det rom for noe skjønn. Dette her er et av flere eksempler som jeg har pekt på. Et annet eksempel jeg har pekt på her er jo at de som for eksempel har sosialhjelp over lengre tid, men bare er jobbsøkere på papiret, der har ikke NAV egentlig noen verktøy i verktøykassa for å tvinge dem til å ta noen jobb, for eksempel. Et tredje element jeg har sett på, det er jo personer da, som er i det man kaller for nødhjelpssituasjon. Der er det ikke noe tak. Så hvis du får penger på en fredag og kommer tilbake av blakk igjen på mandag, så har man utgangspunktet en vurdering på øyeblikksbildet. Så nå er ikke Stenseng her, det er litt dumt, fordi det hun ville sagt da, det er at jo, men hvis du ser på regelverket, så vil du se at man har en rom for en del skjønn. Det som er problemstillingen, det er at dette regelverket, det blir også håndhevet av forvaltningen, for eksempel statsforvalter, for det er de som er klageinstans. Så hvis NAV lokalt avslår noe basert på da skjønn, så vil da statsforvalter kunne overprøve dette her, og det er det som er mitt poeng, at forvaltningspraksisen her er helt annerledes. Og jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet Stensing hadde kommet på banen og sagt at ja, vi skal se på NAV-regelverket totalt, men vi kan også gjøre noen straksvedtak. Og det her er et av de områdene man kunne sett på. Jeg mener, i motsetning til Moxnes, som henger seg opp i enkeltdeler, jeg mener vi må se på en totalitet og se på om dette her grunnlaget for å få folk ut I jobb.
0: Arne Sekkelsen, det var... Du skal få snakke mer med Moxnes etterpå. Kjersti Stensing, vi synes også det hadde vært fint om hun hadde vært her, arbeids- og inkluderingsministeren, så vi spurte henne. Hun kunne ikke komme, det kunne heller ikke Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter I denne debatten. Så det sagt. Julia Brennstrøm Nordtug fra Fremskrittspartiet på Stortinget. Hvilke løsninger har du til det problemet Sekkelsen sitter med?
4: Jeg mener at ordføreren I Fredrikstad illustrerer problemet med dagens satser på en utmerket måte, og Fremskrittspartiet vil derfor ha et tak på hvor store ytelser du kan motta fra det offentlige. Og det fordi ytelser, høye ytelser, det skaper et system som premierer folk å ikke arbeide. Det en misforstått form for godhet. Arbeid, det nøkkel til veldig mye for oss I livet. Det nøkkel til god integrering, å være god rollemodell for barna våre, et selvstendig nettverk, og veldig mye mer. Og når en familie med en mor eller en far som jobber heltid og går på jobb, ikke I nærheten av å nå den inntekten som vi får eksempler på I den saken her, og som mottar sosialhjelp, da det noe riv ruskende galt I dette landet vårt. Og da har arbeidslinja, det har blitt et slagord og en historiefortelling som vi liker å fortelle oss, men ikke, som ikke har rot I virkeligheten, og derfor må vi ha et tak på offentlige ytelser.
0: Det realistisk at en syvbarns alenemor vil klare å nødvendigvis å kunne komme seg ut I jobb?
4: Altså, Fremskrittspartiet mener at det politikernes oppgave å gjøre det lettere å forsørge familien gjennom blant annet lavere skatte- og avgifter, lavere matmoms, ikke ved å øke offentlige ytelser I takt med antall barn. Det bør bli billigere å leve fremfor å øke trygd. Og jeg selv jo oppvokst I en stor barnefamilie. Jeg eldst av 7 søsken og har jo sett har en mor og far som har jobbet hardt gjennom sitt liv for å forsørge oss som barn. Så det klart at det krever mye, det krever hardt arbeid og mye penger å finansiere en stor barnefamilie, men vi må alltid sørge for at det lønner seg arbeide. Det alltid feil å sikre familier ytelser som overgår det man kan forvente å tjene I arbeidslivet.
0: Kristian Heggebø, sier forskningen om hva som får folk ut I jobb? Er det pengene?
3: Det jo et veldig, veldig vanskelig forskningsspørsmål, åpenbart. Og akkurat på sosialhjelpsområdet I Norge, så har det relativt nylig vært forsøk I Bergen, der de hadde mer generøse ytelser til sosialhjelpsmottagere. Og det hadde ført til noen dramatisk nedgang I sysselsettingen I hvert fall, så det var vel ganske lite effekter det tilsynelatende hadde. Og jeg tror hovedgrunnen til det at skoen trykker andre steds hen for denne gruppen. At der det såpass mye, det djupe arbeidsmarkedsmarginalisering, det store problemer på utdanningsfeltet og så videre. Og de står såpass langt fra arbeidsmarkedet at om du justerer opp eller ned de satsene pittelitt, det har ikke noe å si. Og så vil jeg bare legge til Bongas at... Disse eksemplene som vi dratt frem her nå, de jo I den ekstreme enden av skalaen, vi må jo være så ærlige og si det. Snittet for landet totalt I 2025, snitt månedsutbetalingen, sosialhjelp, 12 000 kroner.
0: Arne Sekkelsten, gjelder det mange disse tilfellene du har lagt frem I dag?
1: Nei, altså, det gjelder et antall barnefamilier I Fredrikstad, ja. De færreste har jo 7, men jeg har også lagt frem andre eksempler her, med for eksempel 4. Det som jo anleggende, det som mitt anliggende her, det jo en totalitet, og det var jo også derfor jeg trakk frem disse 3 eksemplene, blant annet hvordan henger dette sammen med antall barn, hvordan henger dette sammen med vilkår til jobb, og det noe tak, for eksempel, på nødhjelp. Problemet sammensatt. Alle enige I det.
0: Og hva konsekvensene for din kommune?
1: Det at vi får et høyere utgiftsnivå på sosialhjelpbudsjettet. Og så det også sånn at Moxnes veldig opptatt av at man har fått barnetrygd, at det ikke skal være en del av inntektsgrunnlaget. Hvor går den regningen da? Jo, da beregner man inntektsgrunnlaget uten barnetrygd, og den regningen går da rett til kommunene. Og det ikke alene årsaken til den høye veksten, men det en del av et komplekst årsaksbilde. Og jeg bare opptatt av en ting, ja. Hvordan skal vi få folk til å komme ut I jobb? Og det det jeg synes så underlig, da, for den debatten kommer ofte fra Moxnes og Rødt og venstresiden til å bli en sånn litt debatt om hvem som snill og grei, og det jo ikke det det handler om overhovedet. Så jeg skulle ønske meg at man har vært mer åpen for å ta en debatt og se på vilkårene og se på systemet.
0: Bjørnar Moxnes, du stolt av at dere klarte å beholde barnetrygden, at det ikke skulle regnes opp mot sosialhjelp, men hvorfor ikke se på familiens hele inntekt? Jo, det går til barna, men det jo familiens inntekt det jeg snakker om.
2: Ja, vi må se på helheten. Det var mitt poeng. Der jeg kanskje enig med ordføreren, og da det veldig bra da, at vi sørget for at Fredrikstad fikk 70 millioner mer til kommuneøkonomien sin, Sarpsborg 50 millioner mer, når vi la om systemet tidligere i vår på Stortinget, noe som for øvrig Høyre og FRP var imot på Stortinget. Så det viktig at vi ser på helheten, finansieringen av kommunene, at de har penger nok.
0: Men da var det vel kommuner som fikk mindre også, Moxnes?
2: Hva sier du?
0: Da var det vel kommuner som fikk mindre også når de fikk mer?
2: Ja, det var en omfordeling som var rettferdig, mente vi, ut fra endrede kriterier, og da sørget vi for at blant annet Nedre Glomma fikk mer penger. Det som merkelig at hele premisset for denne diskusjonen for det første et eksempel med en syvbarnsmor. Det finnes vel under 300 slike familier i Norge så totalt. Og for det andre, at det bakes inn inntekter i regnestykket som ikke handler om offentlige ytelser. Det på premisset for en hel debatt om nivået på ytelser. La oss først rydde opp i det som talltriksing, se på de reelle tallene. Firebarnsmoren det snakk om, eller firebarnsforeldrene i tilfelle fra Fredrikstad, vil ha omkring 225 000 kroner til livsopphold for seg og sine barn, når man trekker fra boutgifter, som da krone for krone til reelle utgifter, det vil si 18 000 kroner i måneden for en enslig forelder med fire barn. Det sannsynligvis ikke et livets hus og dus, men om man spinker og sparer, så svaret jo å sørge for at man får bedre norsk opplæring, bedre integrering, flere folk ut i arbeid, og gjør de familien her fattigere gjennom kutt i ytelsene, tror jeg vil føre til mer utenforskap, større fare for rekruttering til kriminalitet, og at sjansen for å lykkes i livet blir lavere for disse barna, som da vil få regningen for Høyre og FRP's.
0: Taltriksing var jo ditt ord, og dette gjelder jo alle familier, uavhengig om de er norske eller har problemer med å snakke norsk. Julia Brennstrøm Northug.
4: Absolutt, og det skal være likhet for loven uavhengig av bakgrunn, men de eksemplene vi har fått på bordet i dag, det ekte familier, ekte tall, det for mange, og det et problem som Fremskrittspartiet har lenge advart mot, og som det må gjøres noe med. Og da spørsmålet tilbake til Moxnes, hvem mener han skal betale regningen? Hvem mener han skal ta arbeidsoppgavene vi skal løse i fremtiden? Jeg regner med han har lest perspektivmeldingen, der illustreres disse utfordringene på en veldig god og pedagogisk måte.
0: Hold den tanken.
4: Og vi trenger at flere går på jobb.
0: Hold den tanken alle sammen. Er tendensen i Fredrikstad, Kristina Heggebø, like for hele landet med økende utgifter på sosialhjelp?
3: Fra 2024 til 2025 så var det en liten nedgang i antall mottaker av sosialhjelp, og så var det samtidig en liten oppgang i utbetalinger. Så ja, til en viss grad kanskje, men den store endringen så vi jo fra med 2022 knyttet til øket innvandring fra spesielt Ukraina, at da gikk vi fra en periode der i ganske mange år hadde rundt 120-130 000 mottakere til nå opp mot 165 000 mottakere totalt.
0: Takk skal dere ha. Denne saken blir det mer om i Dagsrevyen på NRK rett etter oss, jeg bare nevner det. Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, Julia Brennstrøm Northug fra Fremskrittspartiet på Stortinget, Arne Sekkelsten, Fredrikstad-ordfører fra Høyre og Kristian Heggebø, forsker ved NOVA.

0: Private investorer kan få muligheten til å investere i fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil. Han har planer, altså, det ble kjent i går kveld, om å opprette et kommersielt selskap som samler rettighetene knyttet til blant annet sponsoravtaler, billettsalger, lisensavtaler, TV-rettighetene. Og så vil han lede dette selskapet selv. Og så er da familien til Trumps svigerfamilien involvert. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Hvorfor, hva er begrunnelsen til FIFA-presidenten her?
1: Mer penger er den korte versjonen av forklaringen. De et sted mellom 130, 150, 160 milliardene som FIFA har tjent på mange måter suksessfullt VM denne sommeren er åpenbart ikke nok. Infantino har åpenbart jobbet med disse planene en stund. Ingen andre utenom den kretsen du antydet har visst om dette før forslaget kom i går, inkludert de største medlemsstatene, de største kontinentale forbundene. Så responsen på dette har vært ganske unisont negativ, men det virker ikke som det affiserer FIFA-presidenten overhodet.
0: Hvordan planlegger han å skaffe seg støtte til prosjektet? Og vi vet jo om dette fordi for eksempel har det danske fotballforbundet vist frem brevet de har fått da om å svare innen den og den datum de støtter dette her.
1: 19. september er fristen som er satt. Hvis man sier ja og vil være med på dette, så har man blitt lovet en utbetaling til hver medlemsstat som er positive på rundt 200 millioner kroner. Mot de 80 millionene man ellers ville fått, og det får man allerede i januar. Det er klart, for mindre forbund særlig, som Infantino har vært veldig flink til å pleie, så kan dette umiddelbart være fristende. Problemet er, man vet ikke hva man går inn i. Det er åpenbart et veiskille for den internasjonale fotballen, derfor reagerer så mange.
0: Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Hvor mye penger er det for FIFA og Infantino å tjene på dette da, og få inn noen private investorer?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på. Det er sikkert store beløp, men jeg tror vi må utvide horisonten litt. Jeg ser på det her som et slags forhandlingsutspill da. Men det mest interessante det er jo at innen FIFA eller innen fotballen så er det en underliggende konflikt mellom særlig de store europeiske landene og nesten resten av verden da. Det er litt interessant å se på pengestrømmene i den internasjonale fotballen, og hvis de sammenligner strømmene i den internasjonale klubbfotballen, så går det mer og mer fra resten av verden og inn til de fem store i Europa. England, Tyskland, Spania, Frankrike og Italia. Da. Mens ser vi på måten FIFA fordeler inntektene på, så er det likt. Nå er det forslaget å øke det til 20 millioner US-dollar, som Jan-Petter snakket om. Dette startet jo med Blatter,
0: tidligere FIFA-president.
2: Ja, han opprettet jo et fond som gjorde at alle land fikk like mye da. Og det var jo ingenting å regne for Tyskland og England, ikke sant? Men for små land i Afrika og resten av verden så var det store beløp. Og det her, ikke sant, som har blitt en 200-250 millioner kroner, det er ganske mye det, ikke sant? Så det, jeg skal ikke kalle Infantino sosialist, det er han absolutt ikke, og det kan sikkert si veldig mye stygt om han da. Men han har jo skjønt noe med den fordelingen at det her, skal du gjenvelge, så skal du som styre FIFA, så må du få med det flertallet. Og så er det jo sånn at FIFA, det er jo en demokratisk organisasjon. Hvert fotballforbund har én stemme. Så det betyr at Gibraltar har like mye makt som Tyskland og Frankrike og alle de store nasjonene, ikke sant? Og derfor så skjønte han jo det, det lærte han jo av Blatter. Skal du bli gjenvalgt og komme til topps og bli på topps, så må du flørte med de små nasjonene. Og så kan man jo spekulere i hvor gode de intensjonene er, og så videre, ikke sant? Og det er også interessant at det første han foreslo, det var å utvide World Cupen til 48 land, og nå skal han igjen øke den til 64. Og da er det litt interessant å se på historien. Altså, Det startet jo med 16 lag for ja, noen 10 år siden. Ikke sant? Og hver gang det har vært foreslått å øke antall lag, så har de Europa vært imot det, vært veldig bekymret for det. Og det er jo på grunn av kampprogrammet, særlig til de store klubbene i de store nasjonene. Ikke sant? Mm. Så skal vi liksom skjønne bakgrunnen for det her, så tror vi må ta inn over det perspektivet. Liksom, ikke bare liksom, fokusere på Infantino gal eller ikke. Det kan gå til han er det for alt du vet. Eller han er det neppet, han er smart.
0: Ja, vi sa ingenting. Men la oss høre med deg, Jan-Petter Saltvedt, med oss i Tønsberg. De som skal investere i dette, kan vi stole på? Det Infantino har sagt, at de skal ikke få noe sportslig innflytelse. Det er snakk om å skaffe seg større økonomisk handlingsrom. Da. Det er jo allerede en milliardindustri, så hvorfor ikke gjøre den enda mer til sånn offentlig-privat? Eller offentlig er det jo ikke, det er jo faktisk en frivillig organisasjon dette her.
1: Ja, det er det er, og det er det det har vært siden starten. Og det er sånn all fotballen er bygd opp. FIFA skal jo i prinsippet og fra starten være et rent sekretariat som skal arrangere disse turneringene som man er enige om å ha, få inntektene og fordele dem som Marianne er innom til medlemslandene ut fra en mal man har vedtatt innenfor dette på papiret demokratiet. Her bryter man helt med det ved å si at vi skal ha inn private investorer som skal være med på dette, og da ligger jo nødvendigvis i kapitalismens natur, like det eller ikke, at de som kommer inn ønsker å tjene penger som fotballen fram til nå har fått selv, og det er klart ingen demokratisk kontroll på samme måten kommer jo til å være over det selskapet som de ønsker å opprette. Hvem vet da hvorfor man ønsker å utvide antall nasjoner i et VM? Når skal det spilles? Hvilket land skal ha det? Skal man ha det annet hvert år når det er så lukrativt? Hvorfor bare ha det hvert fjerde? Konflikten mellom FIFA og i hvert fall Europa har vært ganske betent fram til nå. Vi så det under VM. Nå går det mot en noe man nesten kan kalle en ren borgerkrig innen verdensfotballen.
0: Så altså det europeiske fotballforbundet reagerer negativt, det gjør også EU-kommisjonens idrettskommissær, men har dere noe tro på, altså man må ikke være med på dette her, har dere noe tro på boykott, Solberg først?
2: Nei, det tror jeg ikke på. Altså det er jo en kamp om tid, rett og slett. Ikke sant? De store klubbene er jo sur for at World Cupen tar så stor plass og vil rydde plass til sine turneringer. Og han vil jo prøve en annen ting som ikke har vært nevnt her, men det er jo det at han vil jo erstatte Champions League med en sånn FIFA sin World Cup, øke den, ikke sant? Og vil få komme mer kontroll over det her. Og jeg tror ikke det blir sånn at det blir solgt, altså, men at det kommer til å skje endringer, det tror jeg.
0: Men tror du noen kan stå imot og si nei, vi er ikke med på det?
2: Altså, han får flertallet med seg, langt på vei da. Fordi at, som sagt, det er demokrati, hvert forbund har en stemme, og har du Afrika pluss Asia, og så trenger du 5 land i Karibien, så har du flertall, ikke sant?
0: Ja. Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU. Takk skal du ha. Jan-Petter Saltvedt, sånn helt kort. Tror du noen klarer å stå imot, Arland?
1: Hvis de noen gang skal stå imot, så er det nå. Jeg er ikke helt enig med Harry Arne der. Jeg tror faktisk Europa kan komme til å boykotte VM i fremtiden, hvis dette går gjennom. Og da har man et produkt som er verdt veldig mye mindre enn det både Infantino og Trump og alle hans svigersønner ønsker seg.

0: Oppgjøret fra islamske trossamfunn har vært tannløst, sier lederen i Unge Venstre til Aftenposten i dag. Det gjør han etter terrorangrepet under Pride-feiringen Christopher Street Day, som den heter, i Berlin. Han vil kutte deler av statsstøtten til trossamfunn som ikke har oppfyllt tre krav, blant annet at de skal tillate likekjønt ekteskap i menigheten. Omar Svendsen Jakski, leder i Unge Venstre, hvorfor kommer du med disse kravene nå?
1: Unge Venstre har ment dette lenge, men vi opplever også at det har blitt enda viktigere. Vi ønsker å kutte i deler av statsstøtten til religiøse trossamfunn, både kristne og muslimske, hvis de ikke klarer å opprettholde noen grunnleggende norske og liberale verdier. Og jeg mener at det er noen av disse dypt konservative og kristne og muslimske trossamfunnene som utgjør en trussel mot det norske verdifellesskapet. Og da mener jeg det er på sin plass at politikere også diskuterer hvilke verktøy er det vi har i verktøykassa vår. Statsstøtteordningen er blant de. Og jeg mener at det er ganske rimelig at når du skal dele ut skattebetalernes penger, at du også stiller noen krav til det for å sørge for at man fremmer inkluderende og tolerante trossamfunn i tråd med grunnleggende norske og liberale verdier.
0: Så ta de tre kravene dine, Svendsen Jakski.
1: Ja, det handler både om at man skal ha demokratiske valg av styrer, at kvinner skal være representert i de styrene, og at man skal åpne opp for homofilt ekteskap og samliv i disse menighetene. Og det handler ikke bare om ansvarliggjøre trossamfunnene, men det handler også om, som jeg mener er det viktigste, det å vise at vi står på lag med alle de, og som er mange, moderate og tolerante religiøse, både kristne og muslimer, som jobber opp mot trossamfunnene for å gjøre dem mer inkluderende i tråd med grunnleggende norske og liberale verdier. Det mener jeg vi skal heie på, og vi skal vise at vi også står på lag med dem, og at vi stiller noen krav til de skattebetalernes.
0: Og straffe dem hvis de ikke godtar det. Bitter Nordahl, generalsekretær i Samarbeidsutvalget for tros- og livssynssamfunn. Dere som mottar støtte, hvordan reagerer du på forslaget?
2: Jeg tror at mange opplever etter angrepet i Berlin både sorg og skrekk og behov for fordømmelse, og ikke minst å komme med ytterligere tiltak på hvordan vi kan i best mulig grad sikre oss mot flere grusomme terrorhendelser, også på norsk jord. Og da har det kommet mange utspill, og jeg opplever at mange av disse utspillene er både preget av kunnskapsløshet, og hvor ulike ting sauser seg sammen. Sånn som
0: mener du at dette utspillet er preget av kunnskapsløshet?
2: Ja, det gjør jeg, og det som er skummelt med den type utspill er at det ikke hjelper nødvendigvis noe særlig mot ekstremisme eller radikalisering, og den kunnskapen vi har om nettopp beveggrunnene til det. For hvis vi tar et steg tilbake og ser for eksempel på hvordan de godt organiserte muslimske trossamfunnene i Norge, norske muslimer reagerte på angrepet i Berlin, så reagerte de akkurat sånn som jeg kjenner dem, og mange av oss kjenner dem. Muslimsk dialognettverk, for eksempel, den største og kanskje mest seriøse aktøren på feltet, gikk raskt ut med tydelig fordømmelse, sånn som vi er vant til at de gjør, akkurat like gjenkjennelig. Det samme gjorde IRN, det gjorde Islamnet og andre aktører på feltet. Og dette er bare ett eksempel, fordi for noen uker siden, på 25. juni-markeringen, etter terrorangrepet på London, utenfor London Pub i Oslo, så sto imamene sammen med andre religiøse ledere og muslimske fellesskap i Norge skulder mot skulder og markerte igjen avstand mot ekstremisme, mot radikalisering og ikke minst mot vold og terror.
0: Men la oss høre da med Omar Svendsen Jakski, leder Unge Venstre. Du vil altså kutte deler av statsstøtten til trossamfunn, hvis de ikke da har liberale verdier som homofilt ekteskap i menigheten. Men med det sier du at trossamfunn har ansvar for ekstremistiske holdninger. Hva er koblingen din der?
1: Det er ingen moderate norske muslimer som har ansvar for hverken terrorangrepet i Berlin eller terrorangrepet ved London Pub. Men det er også sånn at muslimske trossamfunn har et særlig ansvar for å bekjempe islamistisk ekstremisme. På akkurat samme måte som at høyresiden har et særskilt ansvar for å bekjempe høyre ekstremisme, venstresiden har et særskilt ansvar for å ta til motmæle mot ekstreme kommunister. Fordi at man har et verdisett, og det er lettere å kunne lytte til andre, for eksempel muslimske trosamfunn, hvis man i fare for å kunne bli ekstrem islamist.
0: Birkelin Nordahl, det teologisk, altså du selv teolog og prest også, det teologisk problematisk, synes du, at statsstøtten knyttes opp til visse betingelser i hva man skal godta?
2: Det veldig viktig å ikke sause for mange store ting sammen. En ting hvilke tiltak fungerer mot ekstremisme og radikalisering som kan føre til terror. En annen ting hvem som har ansvar for å motvirke det, og det enig med unge venstrelederen i at religiøse ledere av alle slag har del av det ansvaret sammen med politikere og den øvrige samfunnet. Men det jeg reagerer på, det hvordan særlig muslimer blir holdt i ansvar etter en sånn type hendelse som dette, hvor vi mange som ønsker å hegne om den sårbare gruppa som skeive utgjør, når de blir en del av et fiendebilde som de gjorde i dette tilfellet, og som vi vet de har blitt gjort før. Og dersom vi legger til grunn at de muslimske organiserte ansvarlige miljøene ikke foretar seg noe, da det lett å svelge denne type forslag og andre type forslag som i større grad basert på kunnskapsløshet. Men mitt poeng at de faktisk gjør noe. Før terroren utenfor London for noen år siden, så tok de religiøse lederne hos oss i samarbeidsrådet eget initiativ til et prosjekt som vi ikke finner noe annet sted i verden, hvor religiøse ledere fra hele bredden av tros- og livssynssamfunnet i Norge har vært i flere år i dialog med lederne for skeive organisasjoner i Norge. Det med på å bygge ned fordommer, det med på å bygge ned hat, og gradvis så har muslimske ledere og muslimsorganiserte miljøer tatt tak i dette sammen med sine kollegaer på tvers av tros- og livssynsfeltet. Og det å bekjempe hat og vold og terror sammen, det å lese seg opp på hva som fungerer som radikaliserende, det for eksempel å finne ut av at det ikke primært i moskeene de i Norge farlig. Det på nettet.
0: Men da tar vi det poenget og gir deg en kort sluttreplikk, Omar Svendsen-Jaksi. Folk som ikke for likekjønnet ekteskap betaler også skatten sin, så hvorfor skal, og hvis trossamfunn har en tydelig holdning, hvorfor skal du holde sauset det sammen da, som Birte Nordahl sier?
1: Jeg ikke enig at vi søser det sammen, og jeg synes at det vittner, synes jeg beskyldningsfullt at man ikke vil ta den debatten, og heller prøver å kalle det kunnskapsløshet. Jeg glad for at det mange muslimske og religiøse trossamfunn som har fordømt, men jeg tror de siste dagene, blant annet på Dagsnytt Atten-studio, har vist at det veldig mange som opplever homofobiske holdninger i disse trossamfunnene. Etter dette utspillet så har jeg fått meldinger fra unge muslimer som har takket og sagt at endelig så det noen som viser at man kan støtte dem. Og så det viktig for meg å understreke at dette her handler om at vi skal gi et tydelig signal både til unge skeive muslimer og til de som har fare for å bli islamistiske ekstremister om at islam ikke aksepterer dette, og at man faktisk sørger for å fremme liberale, grunnleggende norske verdier.
0: Dette tror jeg du nevnte.
1: Behandler folk. Og jeg vil si...
0: Jeg må si rett og slett takk skal dere ha. Og jeg tror du kom innom de poengene tidligere også. Omar Svendsen-Jaksi, leder Unge Venstre. Takk også til Birte Nordahl, generalsekretær i samarbeidsutvalget for tros- og livssynssamfunn med oss fra Trondheim. Noe i ferd å skje i Stillehavet. Værfenomenet El Niño bygger seg opp, og det kan føre til mer ekstremvær, rekordvarme og ikke minst dyrere mat også. Forskere frykter at dette kan bli den kraftigste utgaven av El Niño siden målingene begynte på 1950-tallet. Det kalles en super El Niño, og Lea Svendsen, førsteamanuensis ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. La oss begynne der. Hva El Niño?
3: Ja, hei. El Niño et naturlig fenomen som oppstår i Stillehavet hvert andre til syvende år. Og det assosiert med veldig varme temperaturer i det tropiske Stillehavet. Så vanligvis har du passatvinder som blåser fra øst til vest, og det drar opp kaldt vann fra under overflaten. Og nå svekkes de passatvindene, sånn at du får det varme vannet sprer seg utover Stillehavet.
0: Hvorfor blir det spesielt kraftig i år?
3: Ja, altså akkurat hvorfor, så vi følger jo med på hva som skjer, og værvarslene eller klimaprediksjonene viser at den kan bli veldig sterk. Den allerede veldig sterk, som ganske tidlig på året, fordi vanligvis så den, makser den i desember, januar og februar. Og så har den vokst seg veldig, veldig sterk. Og så ser vi også at de ulike, man har ulike typer varslingssystemer, og det veldig bred enighet mellom disse varslingssystemene om at det kan komme veldig sterk igjen. Og da ser man at disse passatvindene veldig svake, og det veldig mye varmt vann som allerede på overflaten av Stillehavet.
0: Hvor vil konsekvensen være størst? Hvor føles dette fenomenet?
3: Det føles jo hovedsakelig, eller sterkest, rundt Stillehavet, så i Asia, Australia, Sør-Amerika, Mellom-Amerika. Men denne forskyvningen av det varme vannet i Stillehavet påvirker atmosfærisk sirkulasjon over hele kloden, og værsystemer over hele kloden. Så du vil få områder hvor de får mye mindre regn enn det de normalt får, eller områder hvor de får mye mer regn enn det de normalt får.
0: Og da skjønner vi jo, når du sier det, Lea Svensen, at dette vil gå ut over ikke minst landbruket. Bob van Oort, seniorforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning, det er været selv. Men hva vil de gjøre med matvareproduksjonen, med økonomien?
4: Ja, som kollegaen forklarte, så blir det jo en forsterkning av varmeeffekter, tørkeeffekter, nedbørseffekter, så det ekstreme været som vi allerede har, og de klima, altså globale klimaendringene som vi allerede har, og påvirker matproduksjonen verden rundt, det blir jo forsterket nå av El Niño. Og det skjer da direkte av både altså den dobbelte effekten av klimaendringene og den El Niño-effekten opp på toppen, spesielt i sørlig halvkule, men også via og værsystemer forsterkes da på nordlig halvkule. Mange typer matproduksjon, og så er jo matprisene i tillegg, de påvirkes både av at matvarene vil bli rammet, mindre tilgjengelig, men så har vi jo også gjødselproblematikk, energiproblematikk av krigen i Iran, hvor Hormuz-stredet er stengt, og hvor mye av gjødsel og energi går gjennom der. Og det påvirker jo også igjen matproduksjon.
0: Ja, du ble jo intervjuet av TV2, Bob van Oort, og du snakker om en trippelsmell. Det dette her da, krigen, El Niño og global oppvarming.
4: Stemmer det.
0: Allerede. Hvor mye dyrere blir maten?
4: Det aner jeg ikke. Altså, her har vi en langtidseffekt, egentlig. Vi har, og jeg ikke økonom, så det vanskelig å svare på for meg.
0: Ja, jeg tenkte det var verdt å spørre.
4: Ikke sant?
0: Men, ja. Men TV2 gjengjør jo altså, noen analytikere hos Goldman Sachs som spår 15,8% økning i globale råvarepriser på mat. Er det realistisk?
4: Det høres realistisk ut for meg, og her snakker vi om en langtidseffekt også. Som kollegaen fortalte, vi har jo en opptrappingseffekt av El Niño nå først. Mye av matproduksjon skjer jo verden rundt, men det er jo ulike sesonger. Så her skjer det over en lengre periode når mat blir produsert hovedsakelig på sørlig halvkule eller på nordlig halvkule, og begge to vil bli rammet. Og så er det ulike faser av maten, ikke sant? Når den plantes, når den vokser, når den høstes. Så mange ulike faser som igjen kan bli rammet. Og over den hele perioden, og spesielt når El Niño blir på sin kraftigste mot slutten av året, begynnelsen neste år, da vil det påvirke tilgjengelighet av matvarene, og dermed prisene.
0: Lea Svensen, vi skjønner at det blir et globalt problem, og kanskje ikke mest dramatisk i Norge, men vil også vi i Norge merke effekten av El Niño?
3: Så El Niño påvirker Norge mye mindre enn veldig mange andre steder på jorden. Vi ganske langt fra Stillehavet. Men man har sett en tendens til at når man har en El Niño, så er det større sjanse for en kald, tørr vinter i Skandinavia. Men det også noen studier som har vist at når det kommer veldig, veldig sterke El Niño, så kan faktisk det ha en motsatt effekt på vintersesongen i Norge.
0: Mm. Og når det gjelder nettopp det med råvarepriser, matvareproduksjon, er det noe dere, det er kanskje ikke ditt område på Geofysisk institutt, men dere har kanskje et lite sideblikk til det?
3: Ja, så vi er jo interessert i det og påvirkningen av disse endringene og værendringene over på matvarer og landbruk og sånne ting. Og jeg følger jo med, så jeg har jo sett for eksempel i India så har gjødselprisene gått veldig opp, og der er det også, de har jo indisk monsun som er nå i sommermånedene, Og de har jo også følger jo nøye med på El Niño-varslet, og da har de allerede i tidlig sommer har de på en måte redusert vannforbruk og sånne ting for å være klar for denne tørre perioden.
4: Jeg vil også legge til egentlig at vi tenker gjerne her på landbasert matproduksjon, og det er jo det vi snakker om akkurat nå, ikke sant? Planteproduksjon, men dette her går på fôrproduksjon også, det går på husdyr direkte, og fôr også til marinproduksjon, og den oppvarmingen av vannet, marine hetebølger, går igjen også på marinproduksjon, type lakseoppdrett og sånn, så har det et bredt spekter av matproduksjon som kan bli rammet, og som blir rammet.
0: Når er den på sitt verste, Svensen? El Niño?
3: Ja, det, gjennomsnittlig er det desember, januar, februar som er maks. Men vi har sett at oppvarmen i Stillehavet har vært veldig rask denne gangen, så det kan være vi når maks før, så det blir veldig spennende å følge med på.
0: Spennende, det er ordet og skremmende. Lia Svensen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, geofysikk, og Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero. Takk. Vi ser det for oss. Midnattssol, bratte fjell, hvite strender, alt dette lokker turister til Lofoten på sommeren. Men ikke alle mottas med åpne armer. Det er de fastboende som er skeptiske til turismen og mener at kapasiteten er sprengt, og så er det andre som peker på at her er det penger å tjene, verdier å skape. Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i destinasjon Lofoten. Hvordan er turismen verdifull for Lofoten?
5: Ja, turismen er jo verdifull for Lofoten fordi at den skaper veldig mange arbeidsplasser. Vi har jo cirka 2000 sysselsatte eller arbeidsplasser i reiselivet i Lofoten i 2024. Og ringvirkningene av reiseliv og det reiselivet skaper er veldig stort. Og så selvfølgelig så underkjenner vi jo ikke at vi har utfordringer. Det gjør vi overhovedet ikke. For det må vi løse i fellesskap. Men det er store verdier, det er verdiskapning, og det er mange, mange sysselsatte. Cirka 20% av de sysselsatte i privat sektor i Lofoten er direkte sysselsatte i reiselivet.
0: Linda Susanne Amundsen, leder i Rødt Vestvågøy og administrator i gruppen Overturisme i Lofoten, som finnes på sosiale medier. Hva har fått deg til å gå i bresjen for en motstand mot turismen?
6: Ja, det er jo veldig mange ting. Det som er det primære, det er jo at vi ser år etter år at vi har det samme trøkket, den samme belastningen, samme forurensningen, samme slitasjen, uten at det blir gjort noe tiltak for å begrense, eller å forebygge, eller å kontrollere. Og så er det jo sånn at destinasjonen Lofoten er jo det selskapet som har tatt på seg at de skal, i formålsparagrafen deres, så står det blant annet at de skal redusere ulempene som blir påført lokalmiljø og lokalbefolkning. Og så er det veldig mange av oss nå som ikke helt ser hvordan jobbes det for å redusere de ulempene.
0: Hva er ulempene, som du ser det? For vi hører jo om arbeidsplasser og verdiskapning, men hva er ulempene?
6: Ja, for det er alltid den verdiskapningen som blir nevnt. Det er veldig lite som er konkret der. Altså, hvordan verdiskapning er det? Det er jo selvfølgelig stor verdiskapning i de selskapene som nå begynner å bli stor. Men det er jo også andre verdier som er viktige å ta hensyn til. Verdier i forhold til livskvaliteten for de som bor her året rundt. Verdien av å ha en natur som også generasjoner etter oss kan ha glede av og gjøre seg nytte av. Sånn at de ulempene som er, ja, det er veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal ramse det opp, eller?
0: En ting som slår deg?
6: Ja, sånn, altså det kommer an på hva tid på året. På vinteren så sliter vi jo ekstremt mye med trafikkavviklinga. Der hvor at det er livsfarlig å bevege seg, om du bare skal i barnehagen med ungene, eller om du skal på en lengre tur og du skal på jobb, så er det med livet som innsats. På sommeren så er det jo mengden der hvor det er trengsel overalt. Det er ikke parkeringsplasser for lokalbefolkningen hvis de har lyst til å fære på strandene når vi har bedre vær enn vi har hatt i år. Der er naturen brukes som et åpent toalett, der hvor det ligger både avføring og dopapir i bærmarska i områder som ikke er lov til å telt, og som tydelig er avmerket i turistkort for Lofoten, men som ingen håndhever eller tar hensyn til eller informerer om.
0: Der har vi en del konkrete ting, Line Renate Samuelsen, daglig leder av Destinasjon Lofoten. Hvis dere har det i formålsparagrafen, hva gjør dere for å bøte på dette? For det låter ikke hyggelig, det vi hørte her.
5: Vi jobber veldig mye, og vi kan ikke bøte på, vi er ikke politi, vi kan ikke gå ut og håndheve hverken parkeringsregler eller mye annet. Men vi jobber aktivt opp mot myndighetene, og vi jobber sammen med kommunene, og så er det ikke alle regelverk og reguleringer som er på plass, sånn at at noen faktisk kan håndheve det per i dag. Men dette er en aktiv jobb vi er inne i. Vi sitter i utvalg med næringsdepartementet, vi sitter i trafikksikkerhetsutvalg, så vi gjør en hel masse, men det går tid. Det tar tid å gjøre dette, for det er regler som skal endres, det er kanskje lover som skal vedtas, og det er ulike forvaltningsnivåer som må på en måte vedta de her. Forskrifter i kommuner må vedtas, sånn at vi er jo ingen politimyndighet. Det har vi ikke mandat til.
0: Her skulle vi kanskje hatt en ordfører, men Linda Susanne Amundsen, som altså er med og leder gruppen Overturisme i Lofoten på Facebook, som det er. I forrige uke så fortalte TV2 om en gruppe som jo, de var mange, 40-talls, men de skulle tilby seg å bli en kraft i det bedre, da, og være med på å rydde strender og holde på, og så fikk de beskjed om at de ikke var ønsket. Er det, altså, det er jo et fritt land, og når noen til og med faktisk har lyst til å bidra til lokalsamfunnet, hva synes du om det?
6: Er det meg du spør nå?
0: Ja, det var deg.
6: Yeah. Jo, altså akkurat i forhold til den influenseren som la ut det innlegget og ba om tilbakemeldinger, så ser man jo kanskje i ettertid at hun skulle ha gitt litt mer informasjon, for hun hadde jo gjort noen forberedelser som hadde vært ok å få med. Men når det forteller litt om belastninger på lokalbefolkningen, når enda en influencer skal komme til Lofoten, tjene penger og få likeklikk, og så skal de ha med seg 40 stykker, og det var ingen informasjon om at vedkommende hadde planlagt å bo på campingplasser eller å lage videoer på hvordan de skulle opptre i naturen for å ikke forsøple og rasere. Mm.
0: Men kan du kort si, så jeg avbryter litt for å bruke tiden, for jeg har lyst til å høre hva du mener bør gjøres. Hvordan bør turismen begrenses eller ordnes på en måte som er til mindre ulempe?
6: Ja. Nummer en, det er informasjon. Vi har, og Line Samuelsen fra Destinasjon Lofoten sier at vi har ikke verktøyene, de kan ikke håndheve lovverket og sånn, men vi har veldig mange verktøy som ligger der allerede. Vi har friluftsloven, og den har vi all mulighet for å bruke. Vi har Lofot-forskriften, som setter noen begrensninger. Vi har et turistkart som er utarbeidet, og vi har det har til og med Destinasjon Lofoten vært med på utarbeidet med Lofoten Friluftsråd, som heter Lofotvettreglene. Her er informasjon som må ut til turisterne, for hele verden har hørt om allemannsretten, men ingen har fått med seg at det er ansvar og forpliktelser og begrensninger.
0: Men Linda Susanne Amundsen, da sier vi sånn at neste gang inviterer vi deg sammen med politikerne, de andre politikerne også i Lofoten, og så tar vi den debatten. Takk for at du kom, leder altså for Rødt Vestvågøy, og takk til deg, Line Renate Samuelsen, dagleder i Destinasjon Lofoten. Manglende økonomiopplæring i skolen øker klasseskillene. Det sier en som nettopp er ferdig på skolen, og så mener han og alle andre elever burde lært mye mer om renter, inflasjon og det å sette opp et budsjett og klare seg i livet. Olav Håvi, du skriver dette i en kronikk i Dagens Næringsliv, avgangselev i år på en videregående skole, snart student. Men hvordan mener du at det skaper klasseforskjeller, det at ikke du lærer så mye som du skulle ønsket om økonomi?
7: Jo, altså, situasjonen i skolen nå, det at grunnleggende opplæring i økonomi, det nærmest fraværende. Og det gjelder både på ungdomsskolen, men også på videregående. Og vi unge, vi lærer hverken om privatøkonomiske temaer som boliglån og rentes rente, og vi lærer heller ikke om samfunnsøkonomiske begreper som inflasjon og styringsrente. Og konsekvensen av det, det jo at de unge som vokser opp i gjerne de aller mest privilegierte hjemmene, der denne økonomikunnskapen noe de får med seg nesten litt automatisk gjennom oppveksten, gjennom samtaler med familie og venner og gjennom oppvekstmiljøet, de unge de får et enormt fortrinn, mens resten stiller veldig langt bak. Og det gjelder ofte de som vokser opp i de aller mest ressurssvake familiene spesielt. Og når skolen mislykkes da, i å løfte kunnskapsnivået her og sørge for at alle står på et noenlunde likt kunnskapsnivå når det kommer til et så viktig tema, så fører rett og slett ulikheten i hvordan den økonomiske kunnskapen er fordelt mellom de ulike samfunnsklassene til økt økonomisk ulikhet i Norge.
0: Julie Eikeland, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i nettopp utdannings- og forskningskomiteen. Hvor mye økonomi er det på skolen?
8: Altså, det er så viktig at elever lærer om privatøkonomi på skolen, og jeg synes du tar opp et utrolig viktig tema. Og nå starter jo også elevene snart på skolen igjen i august, og en av de tingene som Arbeiderpartiet har gjort nå, er jo nettopp å endre læreplanene i matematikk.
0: For det altså er ikke nok økonomi på skolen, for jeg spurte om hvor mye økonomi det er på skolen nå.
8: Man har økonomi i flere deler i læreplanen, både i matematikk, i samfunnsfag, i de tverrfaglige temaene som handler om livsmestring og folkehelse. Men jeg tror det handler også om å sørge for å gi lærerne nettopp nok ressurser, tid og mulighet til å undervise dette her på en god måte. For det er ingen tvil om at vi trenger at elever blir gode i privat økonomi. Og det skal jo ikke være sånn at det er de ulike familiene med ulike forutsetninger som skal definere om man blir god i nettopp privat økonomi eller ikke.
0: Olav Håvi, merket ikke du noe til dette at det står, om ikke det er et eget fag, for det er det ikke, men altså det er et tverrfaglig mål å lære om personlig økonomi. Det skal skje i matematikken, i samfunnsfag.
7: Jo, altså det stemmer at ordet økonomi er nevnt i læreplanene, men det er veldig, veldig grunt, og på ingen måte tilstrekkelig. Og så sier det seg selv at når det er et tverrfaglig fag, når det er noe man skal gjøre i litt av hvert i alle fagene, så blir det litt vanskelig hvem skal ta ansvar for dette, og så er det...
0: Men det burde vært et eget fag, det er det jo noen som mener.
7: Nei, det argumenterer jeg ikke for. Det er mange måter man kan gjøre dette på. Man kan legge det til samfunnskunnskap, utvide det faget, men du må ha en tydeligere ansvarsfordeling for hvor dette skal undervises i, og hva man skal undervise i. Fordi i hvert fall slik jeg

0: lærerne, men så har vi nødt til å sørge også for at nettopp lærerne får de ressursene som trengs.
1: Men hva menes med ressursene? Altså, de har jo de timene de har, og...
0: Absolutt, men for eksempel nå da, så har vi jo sagt på at vi skal se på hele struktureringen av for eksempel videregående skole, se på hvordan videregående skole kan stå seg i fremtiden. Det kan være også at vi skal gjøre endringer der. Nå, 1. august, blir det endringer i mattefaget, i læreplanene der, og der skal man jo få inn for eksempel enda mer matematikkforståelse, bedre matematikkforståelse, som er utrolig, utrolig viktig, og det vil også kunne bidra til å styrke også for at elevene blir bedre i personlig økonomi, for eksempel.
1: Er det ikke en innrømmelse av at her, altså du må kunne regne for å sette opp budsjettet?
2: Ja, det stemmer, men du må også kunne om økonomi for å kunne ta nytte av den mattekunnskapen. Og de endringene som er gjort, de er gode. De er et riktig steg i riktig retning.
1: Du hørte meg at du også er aktiv i Arbeiderpartiet og med på et lavere plan, og bare nevner det.
2: Det er noen greier her, men det er på ingen måte nok. Og jeg tenker at det er mye man lærer på videregående, som man aldri får bruk for senere i livet. Det tror jeg de aller fleste som lytter kan kjenne seg igjen i.
1: Men, hva er det for bruk for? Grunnkunnskap, er ikke det viktig?
2: Hva?
1: Grunnkunnskaper, selv om du ikke trenger...
2: Jo, selvfølgelig, men noen ting, dynorsk diktanalyse, det har noen fått mer bruk for enn andre, men de færreste har ikke fått veldig mye bruk for det. Så det er mye som man ikke får bruk for senere i livet, men grunnleggende økonomikunnskap, det er en av de få tingene som så å si alle elever som går ut av videregående vil få bruk for i voksenlivet og i hverdagen, og da synes jeg det er merkelig at man ikke underviser i nettopp det i skolen.
1: Julie Eikeland, hvorfor ikke da et eget fag som noen politiske partier har tatt til ordet for? Altså som vi hadde husstell for eksempel før da, ordentlig?
0: Ja, FRP har jo for eksempel tatt til ordet for å ha et fag i privatøkonomi. Ja,
1: hvorfor ikke
0: det? Jeg mener at det er en helt feil vei å gå, og det er en veldig sånn enkel måte å alltid si at man skal løse problemer med for eksempel ha et nytt fag. Men jeg har jo enda til gode å for eksempel møte en lærer som sier at det vi trenger det et nytt fag i skolen. Det lærere trenger, det er jo bedre rammer, bedre ressurser, en bedre skole, et bedre klasserom. Og så mener jeg når man først snakker om hvordan man skal liksom gjøre lærerhverdagen bedre, hvordan de skal undervise bedre, så må man også snakke om å ha et klasserom hvor det er ro, hvor mobilen er vekke, hvor det er mindre distraksjoner, hvor læreren og sjefen i klasserommet, jeg mener også,
1: det blir den store skoledebatten om hvordan skolen er. Her snakker vi om faget som gjør oss i stand til å mestre hverdagen økonomisk.
0: Ja, absolutt, men det ligger også allerede tydelig i læreplanene, men som vi snakker om også, man må få den generelle og gode forståelsen av matte, man må bli bedre på å regne, det fikser Arbeiderpartiet.
1: Vi regner i sekunder. Vi har ikke mer tid. Takk for at du kom. Julie Eikeland på Stortinget fra Arbeiderpartiet, Olav Håvi, som har skrevet kronikk om dette i Dagens Næringsliv. Ansvarlig for Dagsnytt 18, Hanne-Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Vegard Erstad. Programleder, Hugo Fermariello. Takk for oss.
3: Let's make some music. Just tell me when you're ready. I
4: think you were just telling me about your little...
5: It's just a show for people who love actual music.
6: I want him under contract.
7: I'm just writing a song.
5: Well, I know where that leads. You and I used to write songs together too, remember?
7: I was wondering how this keeps happening.
8: National Seriesommer. Se nå i NRK TV.
9: Nils og Ronny fortsetter reisen der de leter etter mennesker som har tatt sjansen og satset på drømmene sine. Noen ganger skjer disse møtene helt tilfeldig. Vi får risk om 40 minutter. Og i 2015 i kveld viser vi dokumentaren Kongehusets hemmelige millioner. Men nå får vi Dagsrevyen ved Ingvild Bryn og Petter Auli Hauge. Du ser på NRK 1 og klokken den er straks 19.

0: fotballtopper og regjeringssjefer hardt ut mot FIFA-sjefens VM-planer. Lise Klaveness dypt bekymret. Søk etter mor og datter avsluttet etter båtulykke i Sverige. Politiet har tatt beslag i norske lasteskip.
1: Her søv de på sovesal, men stadig flere bor på hotell under Norway Cup. For første gang blir det en saksofon spillende Peer Gynt på Gålå. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. FIFA-sjefens planer om å selge deler av fotball-VM har fått sterke reaksjoner.
0: Ja, fotballen tilhører fansen, ikke investorer, sier Storbritannias statsminister Andy Burnham.

0: Også fotballpresident Lise Klaveness reagerer kraftig på FIFAs planer.
1: Gianni Infantino kan smile etter et vellykket fotball-VM. Men i et nytt forslag fra FIFA-presidenten er det tydelig at mye vil ha mer. Kritikken har haglet etter forslaget om å selge fotball-VM.
2: La meg si dette helt tydelig. Fotballen tilhører ikke investorer. Den tilhører tilskuerne på tribunen, som står der uke etter uke i alt slags vær. VM er ikke et produkt. Det er verdens største turnering og var aldri til salg. Pynt på avtalen så mye du vil. Har du solgt en bit av det? Har du solgt sjelen din? Fotballen tilhører supporterne. Det har den alltid gjort, og det vil den alltid gjøre.
1: Han lokker med 40 millioner dollar over en fireårsperiode til hvert medlemsland som støtter forslaget innen 19. september. Sportsdirektøren i tyske Bayern München kaller det skamfullt.
2: Akkurat nå virker det som FIFA bare er der for å skape profitt. De prøver å håve inn gjennom hver eneste tenkelige kanal.
1: Det europeiske fotballforbundet UEFA er sterkt imot. Det er også Norges fotballforbund og Lise Klaveness som i dag reagerer på forslaget. Vi er dypt bekymret for utviklingen i FIFA. Vi stiller oss bak UEFAs uttalelse om saken. Det er bra og viktig at UEFA tar initiativ til å koordinere responsen fra europeiske forbund nå, sier Lise Klaveness til NRK.
3: Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt med fra Tønsberg. Europa er sterkt imot, men vil FIFA-presidenten likevel kunne få dette igjennom?
4: Det er akkurat det som er det paradoksale her. Her i Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende i hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som er helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte i som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
3: Og hva kan i så fall da bli konsekvensene for fotballen?
4: Det er jo det man er livredd for. En umiddelbar konsekvens kan være at de europeiske landene virkelig klarer å slå seg sammen. Det at Storbritannia er med er faktisk ikke vanlig. En felles europeisk front hvor man truer med å boykotte VM vil være et så sterkt virkemiddel at det kan forpurre disse planene. Men akkurat nå så er det høyst usikkert hva som kommer til å skje med hele fotballen og hvordan blir drevet videre.
3: Takk for du var med, Jan-Petter Saltvedt.
0: Vi skal til Sverige, der myndighetene har tatt beslag i et norsk lasteskip etter det som trolig var en kollisjon med en fritidsbåt sent i går kveld.
3: Ja, mor og datter er savna. Far og sønn ble reddet opp av sjøen.
0: Erling Legård, er håpet om å finne de savnede i live nå ute?
5: Ja, ifølge politiet så avsluttet de søket sitt like etter klokken 11 i dag uten håp om å finne gjenlevende. De fortsatte likevel til sjøs sammen med det svenske redningsselskapet, som i ettermiddag sa til SVT at de har funnet både vrakrester og et mulig sted der båten ligger. Dette stedet har de overlevert til politiet, som skal undersøke nærmere.
3: Ja, forliset skjedde utenfor Kjørn på den svenske vestkysten. Og ulykka skjedde rundt klokka 22 i går kveld. Og i leteaksjonen ble altså far og sønn funnet og fraktet til sykehus sterkt skadde. Men mor og datter ble letet etter med store mannskap videre. Og på grunn av mørket ble søket sett på pause klokka 02.30, men tatt opp igjen rundt klokka 7 i dag tidlig. Men klokka 11.08 ble redningsaksjonen offisielt avsluttet.
6: Håpet om å finne flere overlevende etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip virker å være ute.
2: Man blir berørt. Det er en stor, omfattende innsats. En familie er revet i stykker.
6: Det var en familie på fire med ukjent nasjonalitet ombord på fritidsbåten. Far og sønn ble fraktet til sykehus i kritisk helsetilstand. Sjøfartsverket i Sverige har gitt opp søket på å finne mor og datter i livet.
2: Sjøfartsverket har ansvar for den livreddende innsatsen i denne situasjonen.
7: Nå
2: Vi vurderer det nå ditten, etter dagens innsats, at det ikke er noen liv å redde her.
6: Det norskeide skipet Misje Verde skal ha vært på skjærgården like utenfor Kjørn på svenskekysten i Sverige i tidsrommet ulykken skjedde. Det er ikke bekreftet at det har vært en kollisjon, skipet hadde los ombord, mannskapet sier de ikke la merke til noe sammenstøt. Nå har politiet tatt beslag i lasteskipet, gjennomført avhør med de ombord og jobber med tekniske undersøkelser. Ifølge opplysninger fra svensk politi til NRK har det nå blitt gjennomført avhør med en av de overlevende fra fritidsbåten.
7: Vi er fornøyd
2: med innsatsen, vi har gjort det vi kan, føler vi på kommandosentralen. Vi er utrolig imponert over innsatsen fra alle i felten.
0: Erling, svensk politi har altså tatt beslag i det norske lasteskipet. Hva skjer med dette skipet nå?
5: Ja, nei, på sikt er vel planen å få dette skipet opp på land for å nærmere undersøke om det har vært en kollisjon. Men enn så lenge så ligger skipet bak meg i sundet her. Og der flyter det fortsatt. Så er det jo gjort avhør med mannskapet om bord, som tidligere i dag fortalte at de ikke har merket noe under seilaset.
0: Takk skal du ha, Erling Legård. SV mener ordføreren i Fredrikstad bidrar til å henge ut folk som trenger hjelp med sitt utspill om sosialhjelp.
3: Ja, ordføreren slår alarm. Han mener det finnes sosialhjelpmottakere som mottek så store ytelser at det ikke lønner seg å jobbe.
8: Fredrikstad er en av flere norske kommuner som opplever økende kostnader til sosialhjelp. I Østfoldbyen økte utgiftene fra snaue 97 millioner kroner i 2015 til 240 millioner i fjor.
9: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, altså alt mulig annet.
8: Ved hjelp av NAV lokalt har ordføreren funnet fram til eksempler som får ham til å steile. En enslig forsørger med 7 barn mottar samlede ytelser fra det offentlige som man måtte ha en millionlønn for å matche. Og på toppen kommer barnetrygden som har økt for alle grupper de siste årene.
9: Når man ser på totaliteten av alt man mottar, ikke bare sosialhjelp, men du ser på totaliteten av barnebidrag, barnetrygd, hva er det man sitter igjen med netto, så er det jo det tallet som teller. Og det er jo klart at det må man se opp mot det også. At det skal lønne seg å jobbe. Og jeg stiller spørsmål, gjør det i Norge i dag?
8: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun deler bekymringen til ordføreren. Hun viser til at regjeringen har startet en større gjennomgang av hele NAV-systemet for blant annet å sikre at flere kommer over fra ytelser til jobb. Men i Fredrikstad mener SV at ordføreren bidrar til å henge ut folk som trenger hjelp.
10: SV ønsker at alle som kan jobbe skal jobbe. Det er vi helt avhengige av. Men problemet her er at et sånt utspill bidrar til å skape tvil rundt behovet for veldig mange mennesker som trenger sosialhjelpen.
8: Fremskrittspartiet vil på sin side ha tydelige regelendringer.
11: Vi synes det er ren og skjær galskap at du kan få så mye penger av ytelser i Norge. Det har vi satt en stopper for ved å ha et makstak på ytelsene.
0: Vi skal til det som kan være en eskalering av konflikten i Midtøsten. For USA og Saudi-Arabia gjennomførte i natt luftangrep mot en militsallianse i Irak. Den amerikanske sentralkommandoen hevder iranske myndigheter styrer denne militsen til å angripe amerikanske styrker og mål i Saudi-Arabia. Rundt 20 militsmedlemmer ble drept. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene som kom etter at Iran skal ha skutt raketter mot amerikanske baser i Jordan. Og Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, USA angriper nå altså mål i Irak. Er det en eskalering av konflikten vi nå ser?
12: Helt klart. De siste dagene har man pustet litt lettet ut her i Midtøsten etter at USA og Iran har snakket sammen og forhandlet. Man har øynet et håp om en fredelig politisk løsning på konflikten. Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp, og det skyldes ikke bare saudi-arabiske og amerikanske angrep på Iran-støttede militser i Irak, men også for en time siden så kom det meldinger om en drone som har blitt sendt mot Egypt, mot havnebyen Damietta, hvor et amerikansk eid oljelager skal ha blitt truffet. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Og Jamal, hva betyr det at Saudi-Arabia tar en mer aktiv rolle og deltar i de amerikanske angrepene?
12: Det er svært alvorlig. Saudi-Arabia har prøvd å holde seg langt unna krigen mellom Israel og USA på den ene siden og Iran på den andre, men når Iran støttede militser i Yemen, Houthiene og irakiske militser har angrepet Saudi-Arabias så må Saudi-Arabia reagere, føler de. Uten oljen stopper Saudi-Arabia opp, og hvis saudi-arabisk oljeindustri rammer, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så trolig føler saudierne at de ikke har noe annet valg enn å gå inn og straffe de som prøver å ramme deres livsnerve.
0: Jamal Wolasmal, takk skal du ha.
3: En person omkom og tre ble alvorlig skadde i en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell i ettermiddag. Den omkomne kjørte en utenlandsregistrert bil. Vedkommende var alene i bilen da ulykka skjedde. De tre alvorlig skadde satt i en norsk registrert personbil. E6 vil være stengt til rundt midnatt, melder politiet. Mannen som er siktet for å ha drepet faren sin på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket han. Det kommer fram i kjennelsen fra tingretten i dag. Den siktede mannen hevder han handler i nødverje. Tingretten har bestemt at mannen skal settes fri for varetekt, men politiet har anka denne kjennelsen. Krimteknikere har i dag undersøkt tankskipet Bergstrøm etter eksplosjonen ombord i går. Det 120 meter lange skipet var på vei fra Renneskjær til Fredrikstad med svovelsyre da det oppstod brann utenfor Valer. Politiet planlegger også nå avhør av personene som var ombord da brannen oppstod.
0: På Jæren pågår etterforskningen for fullt etter at Maren Sømme ble funnet hardt skadd på Nærbø og senere døde av skadene på sykehus. Kjæresten hennes er varetektsfengslet i 4 uker siktet for drap.
7: Mannen som er siktet for drap etter at Maren Sømme ble funnet hardt skadet på Nærbø har anket varetektsfengslingen. Sømme døde senere på sykehuset av skadene.
13: Han har bestemt at den skal ankes, for den er feil, og han vil ikke ha en sånn sak på seg i det hele tatt.
7: Mannen er tidligere dømt for flere tilfeller av vold, og var utvist fra landet. Men norske myndigheter og utlendingsnemnda har lenge hatt stans i tvangsretur til mannens hjemland. Politiet fortsetter etterforskningen av saken.
14: Så langt så har vi brukt mye tid på åstedet. Der pågår det fremdeles åstedsundersøkelser, og det arbeidet vil fortsette denne uken. Vi avhører en del vitner i saken. Det arbeidet fortsetter også. Det har vært gjennomført en obduksjon av avdøde, og annen teknisk etterforskning som vil pågå de neste dagene.
7: Politiet vil ikke si noe om hva den foreløpige obduksjonsrapporten viser.
0: Flere og flere av deltakerne på Norway Cup bytter ut skolegulv og luftmadrasser med hotellrom.
3: Ja, fotballpresidenten mener mye av sjarmen er akkurat det å bo tett og samlende og enkelt.
15: For jenter 14-laget fra Ålesund har Tåsen skole blitt et hjem.
16: Men hvordan er sengene? Er de behagelige, eller?
17: Ja, noen er hullig, men
18: våre har hullig.
19: Ja, det er mange som har hullig. Ja.
15: Likevel sier jentene at de sover godt. Mens guttelaget fra Fagernes har valgt annerledes.
20: Vi bor på hotell.
16: Og hvordan er det?
20: Nei, det er gøy, og det er digg å ha eget rom og TV og stille på natta.
15: Selv om de aller fleste deltakerne på Norway Cup bor på skoler, har likevel antallet som velger hotell økt med 50% i år.
16: Men hva tenker du om de som bor på hotell da?
17: Det er et nær sånn lag nærme oss som vi er ganske nærme til. De er på hotell, og det ser ikke ut som de har det så gøy.
21: Jeg synes det er litt synd hvis det blir at man er opptatt av den type komfort i barneårene. Da. Å gjøre det billigst mulig, enklest mulig, og gjøre barna trygge i at det funker helt topp.
15: Det koster laget 140 000 kroner å bo på hotell.
22: Vi har jo vært flinke og fikset mange sponsorer og hatt dugnader for å skaffe de pengene, og så har gutta betalt en liten egenandel selv.
16: Hvor mye betalte du fra egen lomme?
20: Jeg betalte ingenting, altså. Det var mamma og pappa.
15: Og fotballpresidenten mener lagene står fritt til å velge selv.
21: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellrom. Vi skal tidsnok leve kjedelig voksenliv, alle sammen. Vi lengter jo tilbake til dette selv.
3: En 19 år gammel mann fra Stavanger er dømt i en britisk domstol for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap på bestilling. Han ble pågrepet i fjor med våpen. Påtalemakten mener at det kriminelle nettverket Foxtrot hadde hyrt nordmannen. Han risikerer opp mot 45 års fengsel, men hvor lang straffen blir, det avgjør dommeren senere i sommer eller i høst. Mange av de som måtte flykte fra brannene i Spania får vende tilbake til heimene sine. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har greid å få kontroll over mange av brannene som er herja, men det er fremleis flere aktive branner, mellom annet øst i landet, og det er meldt om varmt og tørt vær i dagene som kommer. Haldor Asvale, du er med oss fra en liten stad vest for Madrid, og der ser du resultatet av flammene.
1: Her er det enorme skader etter brannen. Vi er en knapp times kjøretur vest for Madrid. Her ser vi en båt som er ødelagt. Poengsen kan man se litt rester av. På andre siden her så ser vi en del av en brygge som da bare har forsvunnet helt i brannen, og rester av båter som ligger ned mot bunnen her. Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet, som er cirka 5 kilometer i luftlinje den veien. Det er der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
3: Og hvor varmt er det nå der du er? Hva er temperaturen?
1: Akkurat nå så er det 36-37 grader her vi er, men det har vært tett opp mot 40 i dette området. Vi har også sett 40 grader på temperaturmålere her i dag, og det er jo også et spenningsmoment nå fremover. Hvordan vil denne hetebølgen påvirke brannarbeidet, arbeidet med å slukke? Det gjør det mer krevende.
3: Takk skal du ha.
0: Vi skal fortsette utenriks, og først til Uganda, for landet har kommet med en god nyhet i dag.
4: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for ebola 42 dager etter at siste pasient er skrevet ut.
6: I dag er Uganda fritt for ebola.
4: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk er testet, folk er undervist, folk er behandlet. At Uganda er fri for sykdommen betyr ikke at den er vekk. Utbruddet er fortsatt i gang i nabolandet Kongo. Her eksploderer kjøpesenteret 50 minutter etter at jordskjelvet rammet Japan i går. Skaden er meget omfattende. Her mistet flere mennesker livet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje er teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt. Her blir det lille dyret reddet opp fra en kanal i Belgia. I flere uker har selungen blitt sett i deler av kanalen. Den kom seg ikke ut i sjøen igjen. Ungen har svømt langt fra Nordsjøen. Dyret hadde litt feber, men var ellers ok. Planen er å slippe det ut igjen i havet.
3: Det er 29. juli, og altså Olsok, og i Maridalsruinene i Oslo blir Olsok feiret i kveld med gudstjeneste og musikalske innslag. Olsok er til minne om Olav den Hellige, som faller i slaget på Stiklestad i 1030. Altså er det bare 4 år til det skal være 1000-årsjubileum. Og i Maridalen i Oslo var det fint vær for de som møtte opp på denne Olsok kvelden. Fredag det premiere på Per Gunt på Gålå i Gudbrandsdalen. Og her har vi den nye Per Gunt, Torbjørn Harr. Og han føyer seg inn i en lang rekke med skuespillere som har hatt denne rollen på Gålå. Per Tofte, Svein Sturla Hungnes, Dennis Storøy, Mats Austdal, Nils Ole Oftebroa, Jakob Oftebro, Paul Christian Eggen og Aksel Hennie. Og nå det altså en ny versjon av Per Gunt som publikum skal få se. Og akkurat nå det hektisk innspurt.
2: Har du sett den igjen, din Eggen, noen gang? Den halve milen lang, vass bort etter som en jå.
5: Skuespillerne godt i gang. For Torbjørn Harr det første gang han står på scenen ved Gålåvatnet.
9: Bokken snødde rast omkring.
23: Det på en måte en slags gave som skuespiller å få gjøre det. På grunn av teksten som så... veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute da. På Gålå, Gålåvatnet, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute i naturen.
5: Forestillingen settes opp hvert år, men i år det en ny regissør på plass, og han har samme navn som hovedrollen.
24: Det jo mange som har spurt meg da, når skal du sette opp Per Gunt? Du jo oppkalt etter stykket, så det har ligget på en måte litt i kortene, men så det, var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt og komme og gjøre det her.
5: 734 personer med på å sette opp årets Per Gunt. Av disse 525 frivillige. Det både store og små med, som har store drømmer.
25: Å gå på teaterhøgskolen og bli proffskuespiller, og til slutt spille Per Gunt her.
5: I årets forestilling skal det spilles noen scener som Henrik Ibsen utelot fra den originale oppsetningen. Og publikum skal bli kjent med musikeren Per Gunt.
23: Musikk har en måte å snike seg inn i følelseslivet til folk på en litt annen måte enn tekst her, sånn at her har vi begge deler, så det tror jeg virker veldig fint.
26: Vi var vårt eget bilde speilet i det fjellsjøstille.
5: På fredag det premiere.
3: Ja, stykket blir spilt til og med 8. august.
0: Neste år blir det landskamp mot Danmark i golf.
1: Det blir det. Og Viktor Hovland og Kristoffer Reitan de blir kapteiner for Norge. De norske stjernene ser frem til å ta opp kampen mot naboene i sør, men håper først og fremst at de kan inspirere kommende golfstjerner.
27: Du har jo aldri lyst til å tape, i hvert fall ikke mot dansker.
28: I juli neste år slås den aller første turneringen i gang. En årlig landskamp i golf. Med 12 spillere på hvert lag målet å inspirere nye, unge golftalenter.
27: Å være med rundt spillere som har gjort det bra, da. Det har mye å si, ass.
28: I dag spiller de begge på den prestigetunge PGA-toren. Men Kristoffer Reitan husker selv hvor mye det betydde å se golfforbilder på nært hold.
29: Det var utrolig inspirerende å kunne se et så høyt nivå spilles da, rett foran øynene dine, og det... Det gjorde en del for meg, så jeg håper at det betyr noe for de juniorene som her ute.
28: Den årlige turneringen skal først og fremst fremme golfinteressen.
27: Å virkelig spre golfen rundt omkring i Norge og Danmark, det en stor ære da.
28: Men selv om den dansk-norske duellen ikke går av stabelen før om ett år, har Hovland allerede bestemt seg.
27: Ja, vi skal vise hvem som eldst og best.
1: IOCs opphevede suspensjon av russiske utøvere i OL har ført til at Ukraina i dag ber idrettens voldgiftsrett KAS om å annullere beslutningen. Russland var suspendert fra oktober 2023, men tidligere i juli besluttet den internasjonale olympiske komité å lette på restriksjonene. Vikingskipet på Hamar står uten sommeris, og det skaper hodebry for skøytelandslaget. Nå slår OL-mester Sander Eitrem alarm om det han mener en dyr og ødeleggende oppladning til den kommende sesongen.
30: Et isfritt vikingskip setter en brems for sesongoppkjøringa til OL-mester Sander Eitrem. At hjemmebana stengt gir skøyteliten en kraftig baksmell.
31: I sesongen så det veldig mye reising, og man må prøve å begrense det på sommerhalvåret for å ikke få en for stor belastning. Vi er nødt til å i hvert fall være borte 2 måneder og betale dobbelt.
30: Skøyteforbundet deler Eitrems bekymring.
32: Det en utfordring knyttet til de aller fleste isanlegg i landet at det kuttes i kostnader ved å tilby korte issesonger. Dette både leit og frustrerende.
30: Eier av anlegget Hamar kommune opplyser til NRK at de skifter ut lysanlegget og forventer at ny is ligger klar senest 2. november. Det betyr sportslig trøbbel.
31: Da er vi allerede, i hvert fall vi som går World Cup, ja, vi er allerede borte og på vei ut av Norge og skal gå World Cup, så det er jo alt for sent.
3: Da er det værmelding, og vi må vel slå fast at akkurat nå er det greit å være vestlending som bor i øst.
0: Ja, for det har regnet godt i Bergen i det siste, og det er mer regn i vente.
7: Oppholdsvær i Bergen i dag da dette bildet ble tatt, men siste uke har det regnet ganske mye, og nå har man fylt opp juli-normalen og vel så det i Bergen, og det betyr over 200 millimeter på Gullfjellet som ligger litt over Bergen sentrum. Lenger nord i landet så har Møre og Romsdal, Trøndelag og sørlig Nordland fått se sola i ganske rikt monn mange steder i dag, og det er de nok veldig fornøyd med. Det er et lavtrekk nå som ligger mellom Norge og Island. Det flytter seg ikke så veldig mye. Et nedbørområde er i ferd med å trekke unna i Nord-Norge, og nedbør beveger seg også nordover i Nordland i morgen. Men Spitsbergen får oppholdsvær av perioder med sol, og det begynner med perioder med sol også mange steder i Troms og Finnmark. Det kan henge en litt grann nedbør kanskje i natt lengst i nord. Men så trekker det inn litt regn etter hvert på ettermiddagen i Finnmark. Det regnet kommer fra Nordland, som får regn som brer seg nordover, lettere vær i sør utover dagen og på kvelden også i de nordligste områdene. Litt regn først og sist på dagen i Trøndelag, periodevis litt regn eller regnbyger i Møre og Romsdal, og flere regnbyger på Vestlandet sør for Stad. Også regnbyger i fjellet og i vestlige og nordlige områder på Østlandet, lokalt med torden, så kan bygene trekke seg sør-østover da siste del av dagen og ned mot for eksempel Oslofjord-området med kanskje lokal torden. Men før det så blir det nok ganske varmt og klamt i de sørligste områdene. For fredagen, oppholdsvær på Spitsbergen. Det begynner oppholdsvær lengst nord i Nord-Norge, men så kommer det nedbør sør fra etter hvert utover ettermiddagen, og regn og regnbyger i Nordland, og så regn og regnbyger vest og nord i Sør-Norge, mens det blir oppholdsvær på råd med sol øst av fjells. Men når vi kommer til lørdag, så kan det trekke noen regnbyger inn over områden øst av fjells igjen på slutten av dagen. De kommer vestifra fra Vestlandet, også Trøndelag for regnbyger på slutten av dagen. Og i nord så er det nok en dag med regnbyger mange steder, men innimellom så er det også perioder med sol her og der, oppholdsvær og perioder med sol på Spitsbergen. Ute i Europa mye sol i sør, og godt over 30 grader i store områder rundt Middelhavet, lokalt 40 enkelte steder. Noen regnbyger i deler av Spania, vest i Tyskland, ellers mye oppholdsvær og sol også lenger nordover, men lengst i høst en del regn og regnbyger. Så en liten tur hjem igjen til fiskeværet Bud i Møre og Romsdal, som endelig fikk en dag med en del sol.
3: Ja, det er fremdeles juli og lyse kveld, da, så da er det jo greit at du kan se Dagsrevyen på klokka 19 i NRK TV, direkte eller for start, altså når det måtte passe deg best.
0: Her og nå er Dagsrevyen slutt.
3: Vi sier takk for oss. God kveld.
8: Etter distriktsnyhetene fortsatte vi reisen rundt i Norge med Nils og Ronny i Risk.